0: की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर,
5: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: रेडियो अमन नेटवर्क, अमन
6: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آوری
7: اوس د خبرونو وخت شوی دی راځي چې خبرونه واورو
8: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک دی او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز وزیر اعظم شہباز شریف پر سبا د ایران دورہ کوي دفتر خارجہ ترجمان مطابق وزیر اعظم شہباز شریف پر سبا نه تر د جولای میاشتې 15 منټه پورې ایران او ترکی سرکاری دورہ کوي وزیر اعظم شہباز شریف پر التا سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی تزیتی تقریب کې شرکت کوي دفتر خارجہ ترجمان طاہر اندرابی ہفتوار پریس کانفرنس دوران ویلی دی چې دوہا مذاکرات کې مثبت پیشرفت شوی دی پاکستان یو ځل بیا سہولتکار کردار ادا کرے دے اغه ویلی دی چې ایران کی عادت تدفین نه پسپا مذاکرات عمل دوباره شروع کولی شي دفتر خارجہ ترجمان مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سبا نواد جولای میاشتې 15 منټې پورې ایران او ترکی سرکاری دورے باندې وی وزیر اعظم شہباز شریف با ایران کی تزیتی تقریب کے شرکت کوي او پاکستان حکومت او عوام له طرفه ایران حکومت عوام سره اظهار یکجہتی کوي چاغه نه پس بد ترک صدر رجب طیب اردوان دوت باندے استنبول دورہ کوي ترجمان مطابق اسلام آباد کے سینتاس معاہدے متعلقہ بین الاقوامی سیمینار کے شرکا معاہدے اولی سرا یک طرفہ اقدام مسترد کرے دے ایل پی جی پا زیاد نرخونو باندے خرسولو خلاف اوگرا ملکی سطح باندے غٹ کریک ڈاؤن کڑے دے آئیلینڈ گیس ریگولیریٹی اتارٹی اوگرا ایل پی جی زیاد نرخونو باندے خرسولو او مقرر نرخونو خلاف ارزائی کولو خلاف کروائی کڑے دا خلاف ارزائی بنیاد باندے شپگ لنگرا ترجمان مطابقہ عوامی شکایات او میڈیا رپورٹس نوٹس اخستلو بنیاد باندے ضلع انتظامیہ تعاون سرا مختلف خرونو کے کروائے کڑے دے چی عوام تا سرکری نرخونو باندے ایل پی جی ورکڑلی شی ترجمان مطابق رول پنڈے کے مقرر شوی نرخونو نزیات خرسولو باندے ایل پی جی پلانٹونا بند کری دی خلاف ارزیو کے ملاویسو کمپنیو او پلانٹونو ڈیلرانو خلاف ہم کروائی عمل کے روستے دا اوگرا مطابق سریفین حقوق تحفظ دائے دارے اولین ذمہ داری دا سکسم نجائز منافع خورے او مقررہ نرخونو خلاف ارزی بنیاد باندے با کروائی کولی شی ترجمان وضیحہ کرے دا کہ ایل پی جی سرکاری نرخونو باندے دستیابی ہر صورت کی یقینی جڑولی شی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی ویری دی کہ نظام انصاف کے بہتری صرف عدالتی فیصلوں سرا نہ بلکہ اگے باندے مؤثر عمل درآمد سرا ممکن دا چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی ویری کہ انصاف نظام کے قیدیوں نو حقوق بنیادی حیثیت لری پجیلوں کی صحت صفا اوبا او بنیادی سہولیات فراہمی ضروری دا اسلام آباد کے جیل اصلاحات باندھی قومی کانفرنس تا خطاب کولو دوران چیف جسٹس ٹول مندوبین تا ارکلے ویلی او کانفرنس کے دسلورو صبح نمائندگان و شرکت خوشائن گرزولی دے چیف جسٹس ا پاکستان ویلی دی چزیریل توا مقدمات ختمولو دا پارا اہم پیشرفت شوی دے پاگے کے نظام انصاف کے بہتر

دری صرف عدالتی فیصلو سرنا بلکہ راغے باندھے مؤثر عمل درآمد سرا ممکن ادا آغاہ ویلی دی چی عدالتی نظام کے احتساب یقینی جڑولو دا پارا اقدامات کولی شی چی آغے کے با عوام تا پا وقت او معیاری انصاف ورکولی شی چیف جسٹس یحیی آفریدی ویلی دی چی فوجداری نظام انصاف کے معاشرے دا پارا بنیادی اہمیت لری پا جلنو کے ابتر حالات بہتر کول آئینی توگا باندھے صوبائی حکومتنو ذمہ داری دا عالمی بینک پاکستان نا این ایف سی ایوارڈ وسائلو تقسیم فرمولے باندھے نظر سنائی کولو مطالبہ کرے عالمی بینک پاکستان کے مالیاتی وفاقیت اور مضبوط جڑاولو متعلقہ نوے رپورٹ جاری کرے دے وفاق اور صوبو ترمیانزا قومی مالیاتی کمیشن این ایف سی معاہدے باندھے نظر سنے سفارش کرے دے رپورٹ مطابق این ایف سی اعلان دے محاصل تقسیم کر کر دگے بنیاد جڑاول دے چاغے سرا خدمت عامہ صحت اور تعلیم شعبوں کے بہتر مظاہر قولی شی رپورٹ مطابق این ایف سی لاندے محاصل تقسیم کر کر دگئے بنیاد جوڑولو سرا خدمت عامہ صحت اور تعلیم شعبوں کے بہتر کر کر دگئے مظاہرہ کون کو صبح تبا زیاد وسائل اور قولی شی عالمی بینک مطابق اوم این ایف سی ایوارڈ نپس وفاق محاصل کے ایسا کم شوے کیا غیل وجہ اخراجات کے اضافہ شویدہ رپورٹ کے مزید داہم ویلی دی اوم این ایف سی ایوارڈ اور تلسم عینی ترمیم نپس زیادتر وزارتونا سبوتا منتقل شوی دی چیاغی متبادل اغاپا وفاق کے ہم برقرار دی چیاغی لوجی وفاق کے مالی خسارہ مسلسل جتے گی عالمی بینک مطابقہ صوبائی حکومتنا اوم این ایف سی ایوارڈ اواتلسم ترمیم سمرات عوام تا مؤثر انداز کے منتقل کولو کے نکم شوی دی بلکہ این ایف سی ذریعے سرا وسائل ملوے دلو نا پس صوبو خپلو اخراجاتو کے اضافہ کرے دا د سونے پنرخونو کی جو زلبیا غٹا اضافہ شویدا مقامی صرافہ مارکیٹ کے د سونے پنرخونو کی 1300 ورزو کی جو زلبیا غٹا اضافہ شویدا آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولر ایسوسی ایشن مطابق فی تولے سونے نرخ 9000 روپے اضافہ شوی دے اضافے سرا فی تولے سونے نرخ 23,000 روپے ستتا رسیدلے دے دے رنگ 10 گرام سونے نرخ کے ہم اضافہ شویدا ایسوسی ایشن مطابق 10 گرام سونے نرخ کے 2,802 روپے اضافہ شوی چیاغے نپس 10 گرام سونے نرخ 3,05,502 روپے ترسیدلے دے اوس یو نظر دنڑے پہال اسرائیل پارلیمنٹ کے اذان دپارا لوڈ اسپیکر استعمال باندھے پابندے بل منظور شوے دے اسرائیل پارلیمنٹ یو متنازع بل ابتدائی منظوری ورکڑے دا چاغے لاندے با پجمتونو کے اذان دپارا دا لوڈ اسپیکر استعمال باندھے پابندی وی دی اقدام باندھے فلسطین کی عدد شدید احتجاج کرے او مذہبی آزادی خلاف ورزی گرزولے دا اسرائیلی میڈیا رپورٹس مطابق کنسٹ دا بل ابتدائی منظوری ورکڑے دا دے اسمبلی یو سلشل ارکین کے دا بل پہک کے 50 او مخالفت کے شپگدش اٹھنا اچولی دی داغا بل انتہا پسند دائیں بازو جماعت او تزمہ یہودیت لطرپا پشکڑی شویو کہ داغے قیادت اسرائیل قومی سلامتی وزیر اتمار بن گویر کوی اپوزیشن جماعت اسرائیل بیتینو ہم دا بل حمایت کرے دے بل کے موقف خپل کرے دے چبا جماعتونو کے لوڈ سپیکر باندے نشر کی دن کے آزان دا شور سبب جڑے جی دے لواجبہ مزید سخت ضوابط نفس کولی شی بل ترابتا دا فلسطین نیشنل کونسل سربراہ روحی فتوح داغا اقدام جرم او قانونی دہشتگردی گرز او مذہبی آزادی عقیدی بنیادی حقوق قلم کلا خلاف ورزی دا وینزویلا کے تباکن زلزلے نفس وینزویلا حکومت دہی وے آپتے سوک اعلان کرے دے وینزویلا حالیہ ترشو زلزلے کے جنی او ملی نقصان نفس پٹول ملک کے ایوے آپتے دپارا کمی سوک اعلان کرے دے او بل طرف تبا امدادی کروائے بدستور جری وے غیر ملکی میڈیا رپورٹس مطابق قائم مقام صدر ڈیل سی اعلان کرے دے چنن نبا پٹول ملک کے اوورز کمی سوک منزلی شی چپ زلزلوں کے مرشر تنانو دپارا خراج عقیدت پیش کرلی شی سرکاری اعداد و شمار مطابق پزلزلوں کے مرشو تنانو شمیرا 2300
تا رسیدلی دا بل طرف تا لس زرا پینزه سوا یو اویا تنان زخمی شوی دی دین علاوه دری سلویز زرا نا زیاد تنان لپت شوی دی چاغی علاوه جی حلکتونو

0: نمنګ جی دا سیزونه هغه نوٹ کو بعض تکلیفونه داسې وی چې هغه د غوښې سره سیوا کیږي بعض تکلیفونه داسې وی چې هغه د فروټ سره سیوا کیږي نو تاسو جی د خپلې د معدې مسلې هغه ټایم او کنډیشن په څه وخت او په څه زمانه دغه کیږي نو زمنګ جی یو روحاني طریقې علاج دی زمنګ میډیسن چې کوم دی هغه بدن ته نه ځي بلکې الله تعالی چې کوم نظام زمنګ په جبه باندې لګول دی په دې باندې باریک باریک ټپس او هغه د مرکزی اعصابي نظام موجود دی نو دلته نه مونږ جی د مرض د هغې علاج کوو د مونږ زه اکثر جی علاج به زه خپل مریضانو تمام چې خپله جبه وه د میډیسن نه مخکې سپا کوي زیل لپاره چې یار زمونږ میډیسن په دې کې پینیټریشن کوي په دې کې جذب کیږي او دلته نه جی مرکزی اعصابي نظام ته رسي یو روحاني طریقې علاج تاسو لپاره نقصان نظر کوي صرف او صرف د خپل معدې علامات هغه په احسن طریقې سره او په ډیټیل سره هغه نوٹ کوي علاج ممکن دی. شکریہ جی.
1: ډیر مننه ډاکټر صاحب تاسو د دومره بهترین او لندي جواب ورکول اعظم چې سمره اوردونګ د سپیشلی د غرور عبدالحق صاحب تاسو خبرونه بغا مستفید شوی وي. بای د وی بالکل اخو ګروپ لاین مند سوک دیو د کم زنه دی ګروپ لاین مند جی خجی اني ویز کال اونکی ګورما په دې کال چې کم دی هغه نه پکېږي خو بهرحال پتہ لگی نہ مسئلہ دا اینی وے بس دوبارہ کال کو لشی 0309-711-8899 بندے تاسو کال وغیرہ کا کال لشی میسج بھی شامل کو میسج جگہ سلام تا جی بھائی تاسو ڈاکٹر صاحب نے تپو سو کئی زما مور دا او دیگے پپنڈو منی درد وی عمر چکم دی اگے سل وقت کال دی جی ڈاکٹر صاحب
0: گوری جی دا خپو دردونه چکم دی نو تا یو کامن علامت دی ډیر زیات مسائل هغه داسې دي چې هغې سره په خپو کې دردونه وي نو ورسره ورسره به جی مونږ ټول علامات اخلو سم چې تاسو ته مخکې میلو چې عام دردونو د خپو خاص کر چې مونږ ته پنډۍ به وچ تلته څوک ته سپینی وایي بره مسوات والا نو مونږ سکه جی 90 وجوهات هغه موجود دي یعنی لس کم سل وجوهات اغا مونږ سره موجود دی او پاغی کی جی اول شی اغا د میدی دلاسا دی چی آیا ساسو میدا اغا پا کم حالت گی دا عمر جی سولیخ کالا ہوئی
1: جی جی
0: او نو چی کم ساسو سٹیج چی کم دے اغا چی کم پوچی دا امراض دی دا آغی سرم تعلق کی دی چی بج شدید دا اڈو کو کمزور دیا یا زجی چی کم نم چپٹر کو لاؤ مانو پا آغی کی اول شی اغا ستاسو د غټې تبې دی که چېرې دې نه مخکې تاسو غټه تبه د بوکړي وي نو د هغې تعلق د خپو دردونو سره کیدی شي یا ستاسو سینه خرابېږي لږ غونې موسم خراب شو موسم نمجن شو ډمپنس رالی باران وشو ستاسو سینه خرابېږي نو سینې سره مو تعلق کیږی شي دنیا جهان وجوهات جی چکل مونږ سر مریض راشي مونږ ټول علامات واخلو نو دست بره نه تر ښکته پورې مونږ علامات تخلو د کته نه په بره باندې نه ځو بلکې ذهني علامات ورسره د معدې علامات دا ټول راځو بیا خپو ته رارسو طریقے کار دے بالکل جی علاج موجود دے خوب جو ہاتھ اغمال مول پکار دی. شکریہ جی.
1: صحیح ډیر زیاده مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو دومره ډیټیل سره خبره کړل میسجز هم ورسره ورسره د پروګرام برخه دي بل میسج هم راغلی دی میسج جا کړی دی یو یو بده پروګرام میسج جوړ بیا السلام علیکم تاج بھائی ډاکټر صاحب سنگھ دی ډاکټر صاحب ماشاءالله ډیر بهترین سره سټی دی تمنه کال تر ګورو کال کوم کې سګو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کوم جی ډاکټر صاحب هم سلام او تاج بھائی تاسو سنگھ او ډاکټر صاحب سنگھ دی ایم بری رحمان زو ما ټیک ټاک کې او ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه هم ټیک ټاک دی سسو ډیر زیاته مننه کوم خوشاله تاسو بل کال وزن سره ګورو پلار مننه السلام علیکم وعلیکم السلام غلام حیدر پروان
2: سے
1: جی غلام حیدر سے جی جی پنزو کالو معشوم دے معشوم ادا
2: معشوم ادا
1: جی جی صحیح ده مطلب ما مخ کی به اور ده نو مسئلہ وا اس نو مسئلہ ختم شیدا اس داسه ده چې اورینه صحیح ده اوس مطلب نو چې ختم شوی دی او شوی دی سومره ټایم وشو سومره مودا وشو
2: نه زیات وخت شي دی دا کان نه زیات وخت شي دی او تر لکه نو وشي دی خو سره من اوري نه
1: صحیح ده درته وې اوس چې اوري نه سومره ټایم وشو
2: یار اوس چې اوري نه نو لکه اوس دی دا لکه دا پینش پک میاشت وي شي دی نو ټول
1: دا کا پینش پک میاشت وشول شي اوري نه کنه
2: او او او
1: نه دا ماشومه خو چرته درځه خو نه خوړلې دا شی خو نه دا
2: نه نه درځه نه خوړلې ور کوله نه مې پراته چې دا شپږ مې چې شي وي اور مې چې غنو ټول پیرا تر
1: صحیح صحیح درې دې کو کې دې ډېر څه په خبره دی ښا
2: او دا یو غوتا سره د ټي وي راځي جی
1: ټي وي دا
2: نه نه ولکه یو بل ماشومه را
1: تاسو مسله بیان کینو ډېر څه په خبره وکي
2: نن هغه خو مونږه لکه ډاکټر روانه وته دا شروع کړل دا کور شروع کړل
1: او
2: خو اوس مې تاسو روم لري راځي که
1: دا د سم تاسو کوم دی بار دی پاتل دا د سم تاسو کوم
2: دی سینی ټي وی دا وای نو
1: سینی ټي وی صحیح ده صحیح ده رېډي ته وګوره دا د سپدې په خبره کوي ښا
0: السلام علیکم وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب بدن کی دباوی او نورم بگاڑ پیدا کی گی کتا سو جی ددی معشوم دے یا معشوم سماعت واپس راوستل غواڑی نو پاری کی جی منگ سکا 16 وجوہات تی خدا بتر اگے پورے ٹک کی گی چہ تر سو پورے د دی د غوگ بدل دوبارہ شروع شوی نی دی داس علاج کا غطا اس پر اللہ تعالی ہر شرط نصیب کو چہ کلا د دی د غوگ بند دل د باب بیا شن چہ کم انفیکشن موجود دی نو غبا تر خپل ٹائم پوری ابے گی او ختم بشی د دین بعد بعد د سمس کی خو طریقوم سکدا چہ کم ڈسچارج کم اخراج د بو شوی دی اغبا دوبارہ شروع کی گی بل خبر ساسو داسی فیملی کاری چی یا ساسو دا طرفنا یا ساسو دا کورو والا دا طرفنا تاسو جی لکمونگو دا سینی بیمار خاندان وو چونکہ پاکستان کی جی اکثریت داسی خاندانون دے منگا ٹولو چی دا سینی بیماری اغا منگتا رازی کس تاسو دا ٹی بی خبر اوکڑا یا ساتے جی چی پا دی سٹیج کی انیشل سٹیج کی پی ابتدائی سٹیج کی کلا ٹی بی دباوشی نو اسم جی ساسو لانگتا سر ما دور ٹیم نرشوے او ما سر ڈیر کے سونا دا سی راغل دی چا غی خپل ٹی بی شپا کالا پینس کالا یا لس کالا مخ کے دباو کردی دا او اغی تا اوس آسابی ذہنی و انزائیٹی ڈیپریشن اغر آغل دی نو چری جی تاسو چکم دے اغا دباوی ما چی سوم دا ٹی بی علاجو ندی اغا جی زمان دا پارنوشان دے دی صرف تاسو خپل علامات نوٹ کئی دا خپل دا تکلیف ہو گوری دا دومره خطرناک شید جی که چری مو پدی من امامی سال پر کڑو چی یو ٹی بی مریض دے او اغا خپل ٹی بی علامات یعنی تبراتلو توخه بلغم خودشپی خولی سار خی تخرابی دل دا سرو پینزه خبری اغا دا باوکڑی او دا غا وقتی دا مخصوص تعلقات کنه بعد دل اللہ تلا اولاد ورکو نو دا طول بیماری اغا دا ترانسپر شوی بولی تا چی کل خپل بیماری دا باوکڑی او دا غا وقتی تاسول اللہ اولاد در کی ناغا اولاد ساسر بیمارونا بلکل ڈاک پیدا کی گی نو دا غا جی کوشش دا پکار دی زمانگ جی لکا دورا استطاعت نیشتی شی هر زیتا دا خپل دا خبر ورسو زمانگ جی انسانیت دیر پتیزی سره روان دی تاج بھائی هر کلی کې وګوره د قبرستان زمکه هغه جی په کمې دوه باندې په سبا زمانه جی چې زمنګ هغه ایوریج ای چې کم دی از زمنګ چې کم هغه دو تناسب د عمر دی هغه به انتها په کمې سره روان دی تاسو جی کوشش وکړئ الله دې کلاسیکو نو پتی هر ځای کې خوراکي او دې ډاکټران دی الله تعالی پیدا کی چې موږ یو روحاني طریقې علاج کوو او د باول په ځمانه د انساني زندگی هغه تبا کیږي دغه نه الله تعالی موږ له نجات ترکې شکریہ جی
1: ڈیرا مند نہ ڈاکٹر صاحب آ میسج راگر دی وی ہاؤ آر یو تا اج مامو آئی ایم ایان فرام چ پروگرام ایان ڈیرا جی دم نے کو خوش لگا دوست بل میں اسی غلطی وی ہاؤ واز دے تاج مامو آئی ایم ایان فرام چ پروگرام دا ڈے واز گڈ ڈیرا جی دم نے کو ایان خوش لگا دوست سس تے میسج کو لو ڈیرا مند نہ کال تا تے گورو سر کال کم کے سکھ دے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی محترم خیر دیتا سخی
2: شکر الحمدللہ
1: جی نام رضا خپلوالے

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ، گلی نمبر 3، بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کے دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرامر نظام الدین جلال صاحب، او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑم بنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیره دا 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلکو دپارا خوشخبری، زکه چې په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلہ.

او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی او قدردان اوسی بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زل راہ کن کے پروگرام درم انیٹھا دا د جولائی د میاشتی د جمع مبارک او رزا او ٹائم دا وقت ما سر رکھی گی 9:10 لس منٹ نا پاسا 9 دا وقت منہ سے رکھی گی بالکل براہ راست پروگرام یو ستاسو د خوخی پروگرام ستاسو د انتظار پروگرام دینی اسلام حوالے سر ډیر مفید معلومات مستند معلومات آغا معلومات چې هغه مونږ کم موضوعګانې شاملو شکر الحمدللہ چې د قرآن کریم نه پکې رائے اخلو او د احادیثو په کتابونو کې هغه موجود دیا صحیح ده کنه نو ماشاء اللہ د الله تعالی ډیر لوی فضل کرم احسان دیا چې ستاسو د خلکو زمونږ د پروگرام سره ډیر لوی محبت هم دیا د فاطمۃ الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ حوالے سره زمونږ د پروگرام موضوعګانو ماشاء اللہ آغاز مونږ کړی و پاگے کے نن پینزم موضوع شاملے گیا سلور موضوع گانے منگا شاملے کے تاسلم دواد واقعات پورا ڈیٹیل سر ذکر کر دا کور حالات مدثر بیا ڈیٹیل سر ذکر کر آگا نا پس دا حیا یو ڈیر بہترین واقعات ماشاء اللہ زمنگ مخ تراغ آگا متاثر رکھے غصہ آگا تاثر ورے دل نن دا فاطمی بی دا وفات واقعہ ذکر کر ہوا او دا منگا دا وفات واقعہ بپا دو روز تقسیم ہوا نیم بنن شاملو د خیرا نیم ب سبا شاملو فاطمہ بی بی د وفات واقعی هم ډیره دردناک ده او یقینا بدی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سحر مزلت له وافسی چی کید مزل راغللو نو حضرت فاطمہ تو زهرا رضی اللہ تعالی عنہ دا ټول کور کارونه ختم کړي وو علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې تعجب کې شم زه حیران شم چې نور کله خو فاطمی دا سے کار نه دی کړی دا نن څنګه دا کور ټول کارونه ختم کړی دی او بیا ورته وایي چې علی تا ته پته

ماسره ټایم نشته رزه در نه روانه ما ولی روانه ما به ورته یو خوب ذکر کړلو او هغه خوب نه پس بیا فاطمه بی یقینن وکټ قسملی ځان باندې صادر را چوی او ورته وای چې علی زما خوا ته راشه زه تا ته یو درین وصیتونه کوم د مرګ نه مخکې وصیتونه واوره زما علی رضی اللہ تعالی خبر اور د پجانا شو دا ته سنگ خبرې نن کې ته خروغه جوړه خزیا او تم دغه وې صدر نه روانه شهیدا نو یوسو ان شاء الله چې څومره مفید معلومات تھی خنن چې کوم ادری نصیحتونه ادری وصیتونه کوم دي داغه کې مونږ دوه وصیتونه ذکر کوا شهیدا او بیا ان شاء الله دریم وصیت او پوره د وفات وکې ان شاء الله سبا کمپلیټ کوو ته ټیک شو جی زمونږ आवाज دا وکې څوک به کوم ذکروري براه مهرباني مونږ ته یو ټیکس میسج هم پکار دی جی ڈاکٹر صاحب ساس آواز منگ سرا صفا ستھرا او کلیئر دے باقی نند معشمان دا پروگرام ورس دا آغا معشمان چے مخ کی منگ سرت پروگرام کی تلاوت کرے براہ مہربانی آغا معشمان نے نو معشمان تھا نئے بچوں کو موقع دینا چاہیے جن بچوں نے ہمارے پروگرام میں پہلے سے تلاوت کی ہے براہ مہربانی ان کو چاہیے ان کے والدین کو چاہیے کہ نئے بچوں کو موقع دے دے زکدا نور معشمانوں پہ انتظار دی کا نخدا سے مکو اکثر لزل سخ خفم شما چی ریکارڈ چکو دغو کو دغ معشم منگ سرت تلاوت موجود یا خصوص حیران شم زو خود دغه ماشوم نه گیله نکوم زو خود مور او پلار نه گیله کوم غی ورته موبایل میلاوی کنه دغه ماشوم خو موبایل باندې نه پوهی گیا افسوس خبر دادا د یو پینزو سو روپو د خاطره تاسو د یو بل ماشوم حق ولی وهیا داسې مکه وج تاسو باندې خپل ماشومان ګران دي داسې به هر سړي باندې خپل بچي ګران دي یو بچا اعلان کوجه چا چا بچي خسته خسته بچي درا ولیا کارغه پک خپل بچي بودلو خلق ور پوری خاندل چې کارغه دی مخو کی تدی ګورو دی مخ بہرحال خوشحال اسی ابار اسی قدردان اسی ادم اسو آغاز بدل لکھو میں ادھر میں لٹا پس او دا غنا مخ کے بعد آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر طریقہ ولغواڑ مجی چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس سے لہٰذا بری کے بخبر تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھو خاں سیوا کا خبر ہو چی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخ دو کلا دا پارا دا دانو دا پارا داغن دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم زما آغا خویان دی میان دی زما آغرونا چی وی زمان کو مخبانی دانی دی داغن دی تیر سری دی سر گلانی توری ہلکی راغلی دی مخبانی ایکنی پمپلز بلیک ڈاٹس راغلی چہری خوب خوبصورتی متاثر شوی دا آسمانی فارمولا بیوٹی کریم انتخاب تاسو کولی شئ جی او سیب دینی لوک خبروشی کنا زمنگ دا آسمانی سن بلاک حوالے سر دا نور دا شیوان اساس اسکن محفوظ ساتھ لے شی زما آغا خویان دی زما آغا میان لے چیوی کچن کے کار کو دا ہور دا تپش دا وجب ایجان وی زمان پنی مخ بانی دانی دا غون تیر سری رو دیا دا گرمی موسم دیوی پنی مخ بانی دا سی دیر دانی رو خدی دا بس جل کی گی جی زمان کا آسمانی سن بلاک تاسو یوس کو ولی شی جی باقی کا خبر ہوشی زمان دا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پیس واش دا روجو والا بیوٹی کریم روجو سرو دا پارا دا داغون دا پارا دا وائٹننگ دا پارا سپین والی دا پارا ہم یو ڈیر زبردست ریزلٹ دے جی بالکل تاسو غم استعمال والے شی جی سے بدین علاوہ کا خبر ہوشی دا آسمانی ہونا زیر شوی دی تور شوی دی وین کبھی ابریخ کبھی آسمانی دا خون پوڈر تاسو استعمال والے شی جی برف شیمپو آسمانی برف شیمپو دا الیک دا پارا او دا سر دا وختان دا پارا ہم بہترین دیا کئی سڑے دا خبر ہے کچھ یرا زمان خو بدن مانے الرجی یا خارخ یا رسکی بیز مسئلہ نشتا نمانگ دا آسمانی برف شیمپو والی استعمال کو منگ با آسمانی رائی شیمپو استعمال کو آ خبر ہم ساٹیک دا خو بلا خبر ہوا را چی زمانگا آسمانی برف شیمپو کی دا ویختو مضبوط وانی دا پارا دا خشکی ختم دل دا پارا ہم یو زبردست فارمولیشن شوی دی او آسمانی برف شیمپو صرف دی دا پارا نه چی دا الرجی او دا خارخ او دا سکی بیز دا پارا بالکل سے نا سی بدا دا بدن خام خام گرمی خو بری کی گی گرمی موسم دے کنا پا دی بانے تاسو خپل بدن ہوئی سی یعنی پا دی بانے لامبل لی تاسو اگور جی سمر زبردست ریزلٹی دے خام ویخت بری موسر برابر شی دین علاوہ زمانگا آسمانی ہر بل آئین لہر بیماری یو مسانہ دیو کامیابی وزمو دا علاج دیر شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا جی دا موٹاپی شکار کم

خلک شوی بازی خلک وی زمن خود میدی زخم دی تیزابیت تی بد حزمی دا نظام انہزام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر و مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی دلی کوریا مسئلہ وی زخم وی رسولی وی اغیر پارتاسو اسمانی ہر بل آئل انتخاب کولشی جی او دا غشانی سے بزمنگا اسمانی ہر بل آئل دا مضبوط و صحت مند وختان و دوپارہ ہم تاسو یوز کولے شی وسر آسمانی رائس شیمپو آسمانی پیاز شیمپو یا آسمانی ایلویرا شیمپو استعمال ولے شی جی بس یہ عرض دلے کہم کہ زمنگ تاسو آسمانی بلیچ مخلے مارکیٹ کے اشتہ آسمانی رائس بلیچ آسمانی پومیگرینٹس انار والا بلیچ اور دین علاوہ آسمانی گولڈ بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود دی جی بس یہ خبر یاد ساتھی زمنگ سمر ہم پروڈکٹس دا پاس بھی آسمانی نم لکھ لیے آسمانی نم پینے زمنگ وسر اس کے سمام تعلق نشتہ آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کا بھی ہے دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف ہوئے دریزل سورت اخلاص قل ہو اللہ احد سورت ہوئے فوراً دا موضوع آغاز کو جی

0: او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی او قدردان اوسی دا موضوع آغاز کو چا چا چمگل دا آواز اپڈیٹ را کھڑے جی ڈاکٹر صاحب ساس آواز بالکل صفا ستھرا کلیئر دی کاز منگ پہ دعا کی گئی اللہ تعالیٰ تاسو دنیا و آخرت کامیابی نصیب کے اللہ تعالیٰ تاسو ہر یو شرعی حجت پوری کی دا موضوع آغاز کو موبائل نرو باسی پھر ریکارڈ لگوئی زمنگ دا پروگرام موضوع نے سہ والے سر دزان سر نوٹ کر جی
1: وفات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حوالے سر نن زمنگا موضوع دا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیاز بین لور کشر لور مشر لور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ور بسی رو کیا رضی اللہ تعالی عنہا ور بسی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سلورن نور مانی نیاز بین لور کشلر کشر لور او نیاز بین لور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وفات واقعی ہم ډیر دردناک ده د سحر موز له حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لاړلو د سحر مانزه ته لاړلو د سحر مونزو شلو او دغه چاندې د اشراک مونږ لپاره هم حصاریږي چونکې حضرات صحابه کرام به داسې زموږ فرنګې مونځونه نه وکړه چې څنګه بس مونځو کړو ورو دعا ته مې هغې به تسبیحات هم کول تلاوتونه به هم کول ذکرونه به هم کول سحر مونځو شلو او چې کله د سحر مونځو شلو اشراک مونځ مو شو دعاګانې مو غوښتلې ذکر اسکار مو شو تلاوتونه به کې وشو کور ته تشریف راوړې چې کور ته راوړو تشریف راوړو ساجیبه منظرې ولیدو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې ما د سحر منځ کو زکور تر اغلم نو ما س عجیب منظر ولیدل او تا منظر مخ کې ما چرته په جون کې هم نو ولیدل حیران شمو حیران تعجب کې شمه او سم منظر وی ګورما وې زما بی بی حضرت فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته د خپل د جگر ټوکړه ویلې وا زما د زړه ټوکړه ده الفاطمه تبزغه من نی فاطمه زما د زړه ټوکړه ده حضرت علی رضی الله تعالی فرمایي چې عجیب منظر مې وکړ ته کور ته راغلم د مانسنه سحر وې فاطمه بی بی د کور

بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آباد ہو سی او قدردان ہو سی ماشاء اللہ زمن دو پروگرام نو بنے ہیں سا اختتام تو رسیدان دو پروگرام دو دوئی میں برخی آغاز وشی رسیحت خزانہ ہو یقیناً پدی پروگرام کی تاسو منگ سر براہ راست دو میسج پلی کان دو کال بلی کخ پل مصر پو وقت حوالے کا ولی شی جی نمبر دان سر نوٹ کئی 0333-72-72-533 0333-72-72-533 ان شاء اللہ پروگرام کی فرسٹ ٹین لگی کال اخلو صرف اور صرف یونیم یا دو منٹ پس اگر وقت کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبریں تھری قبل غواڑما چون کی دا پروگرام اسپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس او کما موضوع بادشاہ ادریم وصیت او دا وفات وقت ان شاء اللہ بس با ہم شامل گی ہاں چونکہ ماشمان دا پروگرام اور رزدن ہر یوسی لخپل یو ٹائم وی ٹھیک شو

0 3 72 بانی ممنگا فرسٹ ان لگی کا لخلو یو نم ملٹ پس ٹیک شو جی داغا نمخ کی بدا اسمانی کاؤسمیٹک سوالی سر خبر اتری کول غوڑا مجی چون کی دا پروگرام سپانسر کبھی ہم اسمانی کاؤسمیٹک سر سے بگا خبر ہوشی دا اسمانی ہر بل آئل حوالی سر اسمانی تھی اللہ دا قرآن کریم پایا تنو دم کڑی شوی پھری کی کلون جی دا پھری کی زیتون نی پھری کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرتی ہر بل آئل لکھا جی آسمانی ہربل آئل شوگر د پارا د بلڈ پریشر د پارا کولیسٹرول د پارا باز خلق ہوئی زم خود میدے زخم دے تھے زابیت تھے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ دا قبض مسئلہ دا بواسیر مسئلہ جی خونی بواسیر دی یا بادی بواسیر دی آسمانی ہربل آئل انتخاب دیو کہ اللہ تعالیٰ بلوئے صحت ور نصیب کی جی ہر سحر دے دوچے مچے پنا ہر اس کی دلی کوریا د پارا زخم د پارا رسول د پارا آخیر پارا ہم یو ڈیر زبردست علاج دے خجی او دا ہر قسم در دلند پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو اسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی جی دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا دا سکیبیز دا پارا گرم کدانو دا پارا گرمی موسم کی بازی خلق کوئی زمنگ دیر زیادہ گرمی کی گی نو زمنگ آسمانی بھرپ شیمپو مانے تاسو خپل بدن وینزے لجیر لامبا دا پارا دا شیمپو دے خجی او دا مضبوط و صحت مند و اختان و راز آسمانی ہر بل آئل لشپی سر و اختانو کے لگوی داسی و لگوی جر سر چمڑی تو رسی سہر را پاسی کی آسمانی پیان شیمپو آسمانی الویر شیمپو یا آسمانی رائن شیمپو مانے تاسو خپل سر و اختان وینزے لشی جی آسے بک خبرو چی دا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش دا رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبانے چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا دا وائٹنگ دا پارا اسپن والی دا پارا ہم یو زبردست علاج دے خجی اول پا آسمانی رائس فیس واش بانے مخوینزی بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم پخپل چہرہ بانے اولے گوی دین علاوہ دا خبرو چی دا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیر شوی دی تور شوی دی وینے کبھی آبری آغیر پارا تاسو آسمانی دا غاخون پاؤڈر استعمال والے شی جی باقی تاسو زمنگا آسمانی سن بلاک میں استعمال والے شی او آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن ہم تاسو مارکیٹ کی موجود

0: آسمانی بلیچ دری قسم ری تاسو لجی آسمانی رائس بلیچ آسمانی پومیگرینٹس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ او آسمانی گولڈ بلیچ او دری والا قسم بلیچ سلو بتاسو آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل تربانی فری ملاوے گی جی پروگرام کے فرسٹ ٹیلر کی کال لکھ لو بس یو عرض دل کو زمنگ سمر ہم پروڈکٹس دا پاس بھی آسمانی نم لکھ لی کا آسمانی نم پھر نو لکھ لے شی وے زمنگ وسر ہی قسم ہم تعلق نشتا کہ یو دکاندار تاسو لدا خبر ہوگی چی دا واغا یو سیز دے بلکل تا دروغ در تا وی دوکہ در سر کئی وینا سیبا مونگا اسمانی راکی ٹک دا کری بل دکاندار لبلار شو خان پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کال اخلو مونگ سر دا وقت سوک دا کم زینے موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام بچستانم سر دا کم زینے مکال کرے دے
1: محمد
0: طاہر بچے سنگ خی لوی سلی شیخ تلاوت بکی دا خیرہ
1: ان شاء اللہ
0: تیارے رشتہ لگا اوکے بچے تلاوت شروع کے خستہ تلاوتوں کا ہاں

0: وعليكم السلام
1: بچې ستاسو هم سره د کوم ځای نه مقال کړی دی
0: مایرا
1: خپل خبرو لپاره پریده کنه مشره خپل خبرو لپاره مایرا پریده چې موږ سره خبرو کې چې تکړه شي کنه ته خپل نوم ورته وسخه چې ستاسو مایرا نوم دی خپل نوم نه پوي ګداسې مکه وای کنه ها مایرا بچې کوم ځای نه مقال کړی دی
0: کوټه دی ولله
1: ها بچې تلاوت وکې د خیره او دا تلاوت خو موږ سره کې خو بچې د ریډو आवाज نومره تیس کړي سو غوا کالم کټ کما
0: ا
1: کال تاسو کټ کم چې تاسو ریډو आवाज نومره تیس کړي دومره زیات شور پکې راځي ها
0: او
1: خازه کټ مې کو ها صحیح دا
0: ا
1: تلاوت وکې ک پروگرام کې د کال کټ کم بچې دا ولې تاسو دومره شور بګي کوي ها بہرحال ساسو کال میں کٹ کو دی معاشو میں تمام کا انعام ورکو خو کال میں کٹ کو نیکسٹ کال لازم سر سوک دکم زینے موجود السلام علیکم جی ساسو کال میں ہم کٹ کو نیکسٹ کال لبلار شمون سر سوک دکم زینے موجود السلام علیکم وعلیکم السلام بچے سانم سر دکم زینے مکم فاطمہ بچے دا ہوری والینا ماشاءاللہ خاتل آو خا شروع ششا بدا خیرہ خا آسمانی پاؤڈر بند مفت درکی ہاں نیکسٹ کال لسم سر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی ساسو کال میں کھیٹ کو نیکسٹ کال لسم سر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم وعلیکم السلام بچے سانم سر رقم زیر مکال کری دے ات ہر عباس رقم سے نا بچے خزا بچے تلاوت ہو کے بس ایڈریس بانے خود پوئی نشم خزا ات ہر عباس نم میزان سرولی کھلو بچے شاہ بہ تلاوت بکیے دے خیرہ
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم اول کلمات طیب بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شاہ بہ کنا آسمانی موجود کلم طیب کنا اکثر اسکول دا مشمانو تخی کنا جی پہلا کلم طیب طیب منی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول دا وی کنا صحیح دا بہرحال ازالی تاسو خوشحال ساتھی دا پروگرام اخیری کال اخلم دا بزمون دا پروگرام لاسٹ کالی السلام علیکم جی
0: السلام علیکم مامی
1: وعلیکم السلام بچے سانم سدیا ادیبا
0: گریم دا کوٹ من زری بابا نا
1: نم دا سدی تلاوت خزا مور لو آسمانی ہر بل آئے لوم داسی بری کو بس تب والا مالش کے پسر بانی سر در میں بس رکھا کی گدھر تلاوت را سرا ہوگا شابا
0: مامی مادر پانی سبق کی ہوئی یو پانا بوارو
1: خشابا نو سو تلاوت را سرا کی کنا دارا تو شابا ہو کیا کنا نو
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: ماشوم مونږ سره خېله کې تلاوت کو خو دې ماشوم مخکې مونږ سره پروګرام کې دوه درې ځل به تلاوت غالباً چې کړي د درې بجو پروګرام کې هم او بهرحال د دې ماشوم انعام به بل ماشوم ته مونږ ورکو او دې ماشوم مور له بجو کوم دې مونږ آسماني هربل آیل ورکو چې وي د مور په سر مې درد دی آسماني هربل آیل به ول ورکو زمونږ خور ده. بهرحال ډېره مهرباني شکریا جی خوشحاله اوسې ابانو سې او قدردان اوسې جی. راځمنګ دې پروگرام لاست کالو جی امنګ تنه سو خاص نه تاسو کوم دې موږ د پاره ټول محترم دیا د پروگرام دوران کې یو نمبر یو موبایل وی دا ټول ماشومان ته 500 روپے آسمانی د غاخونو پورته بالکل مفت ملاويږي جی. نمبر سانسر نوٹ کې د هیلپ لائن نمبر پدی په فوري تاسو کالو کوي جی 0358584181 یا 0345 9232860 باندې تاسو رابطه ساتي یا زمونږه سمره هم آسمانی پروډکټس دي هغه باندې دوه نمبرې لیکلې شي هغه دواړه زمونږ د هیلپ لائن نمبرې دي اوس به تاسو له ملاويږي چیرته جی زمونږه آسمانی سمره هم پروډکټس دي آسمانی هربل آئل آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن او یا دغه شانې سبا زمونږه آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی برف شیمپو آسمانی برف سپرے چی فوری ورجن ریزلٹ ورکی آسمانی برف سپرے تاسو لبا چرتے ملاوے گی جی تاسو جان سر ایڈرس ہی نوٹ کئی خان ہنگو پٹ بازار کے سنگیٹ بازار کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجی سمر دا کاسمیٹک سٹور دیجی آو کو ہاٹ میا خیلو بازار کے جسون دا کاسمیٹک سٹور دی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس حلتا ہم تاسو لزان در رسو لے لیجی آو دی سر سر زمنگ آسمانی پروڈکٹس تاسو غسل غواڑی پبنو کی سرائی نورنگ کی حاجی میر اکبر کاسمیٹک آو پریشو بکھرے والا سرا جہانگیر کاسمیٹک یعنی چی کم زیگی تاسو زمین پروڈکٹ آو رہی آو زمین پروڈکٹ غسل غواڑی ہر زی کشت خود پاس پی آسمانی نم گوری خجی آو سیب زمینگ آواز کتا وقت دا وقت سر تور یہ دا خود انصاف دارو تھے مر گری زمزم کاسمیٹک ہسپتال روڈ بانی آو تالاش کی گرین ویلی فارمیسی والا سرا دروڑا کی گرین پیلس فارمیسی والا سرا یا او رباط کتا سولہ انان ہائی فرمان والا سرا خال کتا سولہ حق ماٹ والا سرا او پتے مرگری کتا سولہ پینسی کاسمیٹکس والا سرا ایم بی ٹاور کی پینسی کاسمیٹک دکان نے فرسٹ فلور بانی خان تے مرگرا گرگرے چوک کے خان او سمنگ آواز بری کوٹ کے سوکوری لاہور کاسمیٹک اوچ بازار کے سلیم خان جنا سور نسیم خان کاسمیٹکس والا سر جی باقی سمنگ آواز دا وقت کے سوکوری اٹک مینا بازار کے خان کاسمیٹک خیر آباد کے اسرار کاسمیٹک یاسین کاسمیٹک او پورن شنگل کی نعمت کاسمیٹک الوچ بازار کے باقی سمنگ آواز کا دا وقت کے سوکوریا اچھر تخوڑ بازار اکوڑا خٹک موتی بازار کے واحد کاسمیٹک نوید کاسمیٹک نصیر کاسمیٹک لال محمد کاسمیٹک برینڈس کاسمیٹکس والا سر کاری سلیمان کاسمیٹک بنندر کو کتا سلا ہم سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دل شی کامران موبائل والا سر جی او پپرش محل کی اگی سر دی خان او دین علاوہ شاہ خالد کاسمیٹکس والا سر اسحاق کاسمیٹکس والا سر ہم او پمیسا کلی کی سعید الرحمان کریانی والا سر جی باقی زمنگ آواز کدا وقت سواد کی سوکوری درگئی کی سوکوریا چک درگ سوک زمنگ آواز سوکوری تانا ملکھن کی بٹخیل کی او میشک کلی کی نیاز محمد لالا سر ڈی خان پہاڑ پور ٹانک اورنگ پور روڈ بانی وانا وزیرستان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان افردیر کی زمنگ آواز سوکوری وحید گل کاسمیٹک انور شان روڈ پور خیص رحمان کاسمیٹک آو سے بس منگ آواز کدا وقت سوک چڑھتوری کم سے کم زمنگ آواز سوک بٹا گرام کی جیل موڑ کی موکشن شاہ کاسمیٹک اور لیڈیز مارکیٹ کی ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے خٹائے مختصر ان شاء اللہ کبھی وفا سا گانو وفا ہوگا جن وفا کے در سبا بولے جون دی بارو سبا بھائی خستہ کھلی پروگرام سرس آسو پہ خدمت کی حاضری کی خجی ترقی دوں پر اخبل رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت بری گئی دلو اللہ فمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: خوشحالی ورکڑی او دا ذائقہ راضی صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ڈیرا خوندور ذائقہ او چائے تدا سے رنگ ورکڑی چی ملما ہم حیران شی. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل ترلا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ ترلا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد سات ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: نیو ہیئر گروتھ کھانے
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل صاحب سلو رو بجو بہترین سو دا دوینا ترلا سکو ولی شاہب. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑم بنے سلو رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام.
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
4: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری, زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچر تک تاسو ته د معدې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسئلے شوګر بلډ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائٹی ټینشن ڈپریشن گردی کانے سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسئلے یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی, نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا.

0: سره را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخله ورندار کړو
1: ورندار هو ترسکون پخله کړو خو
0: خوس
1: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
0: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
1: مصالح نه معیاري مصالح
0: موږ ته هم دا معیاري مصالح راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
1: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحہ جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانۍ پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاري مصالحې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي پایل خان مصالحہ جات بټګرام پایل خان مصالحہ جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیراله وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حل اس دے
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی
1: دا زل با کمر چہرہ اوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: اوہ خدایا وادران از دیشو اور دا جامو ہی سپتا ہونا لگے گا ٹول بازار میں چاند کرو اور دس رخوں کی سٹون میں ان منتر اور چرت چو ڈیزائن لکھے بھی التبا بیخی اسمان سر خبریں گئی ادھر میں وہی چچرتا لاہور یا پی خبر تا لاڑشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ اور دگا رنگے آم و خلق اللہ اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اولتا ولی زی اوزان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل نہ سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام خا التا
6: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غور پیکجو نشتا مثلا دہوئی د پنزو سٹنو پیکج چپخا پنج درش در روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپا کی دخواد باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده بل څه پیکیجو مشتا
6: او ولینا دا هغوی بل دا تو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 550000 روپے وو اوس یوازې په 50000 روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کارٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمرا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لاڑشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹاگرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہافتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0334-3 پتہ یاد ساتھ ہے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: امن دروح سندردا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازی دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اوري
1: رب العالمین دنیا کے انسان پیدا کھڑے رہے دغ انسان پر دنیا کے کل کل غلطے کئی گناہوں نے صادری گی اللہ دخبل رحم و دخبل کرم د خاطرہ دغ گناہوں د ختم دو د پار انسان لد توبے لار ور کڑے رہ کہ انسان توبہ و باسی دغه غلطه کې د دنه صادر شوی دی او دا گناهونه دا وته رب العالمین معاف کی. امام غزالی رحمت الله لیکلی دی چې د گناه زنګ د انسان نه راتوشي د انسان روح او د انسان بدن په دې زنګ باندې ککړ شي نو ایدا د گناهونو زنګ چې ختمیږي د دې دوه لارې دي. یو خدا دے چی دا جہنم اور کی دا اسوزی نو دا جہنم پا اور باندے با دا گناہونا دا بدن او دا روحنا اسوزی او ختم بشی او دے مثال دے چی سرزر دی اغے کے ملاوٹ وی گلٹی پکے دا اغے دا پاکول و طریقہ دے چی اغے اور کے واچے اور کے اس وزئی نو آغا گنت ختم شی اس خالص زر پاتی شی دغرنگی اس پنا دا زنگ شوی دا لور اغا خپلا بٹے کی اومنڈی او سرے کی او ڈب والاور کی نو زنگ تی ادانگی نو سنگ کی دا اس پنے او دا سرو او دا سپین او زنگ پا اور ختمی گی دغرنگی دا روح او دا بدن زنگ چیغی تا گناہ وی یو دا ختم دو لار خوی دا جہنم اور دے چی پاگی ختم شی او سڑے پاک شی نو جنت تب دی پاگی تا منچے دا ٹنگی دی اللہ دیم ساتی دے گھر میں تا نشو ٹنگی دی لگا گن دے پکی بجلی نی دا سڑی جن گرانی چی خدا دا بج زندگی بسنگ تیرے گی نو دا جہنم اور تا او دا قبر اور تا او دا محشر دا میدان اور تا با ممسر ٹنگ شو دے امام غزالی سے ہوئی چی خنو بللا رشتہ کاغی تا نشی ٹنگے دے او پاغی نشی ختمو لے نو بللا رشتہ اس شیدے توبہ دا چلی چی توبہ باسی توبے سر رب العالمین دا بزا خیر ضرورت نشتا دا بیاید آشی شور توبے سر رب العالمین دے انسان نم گناہ ختم یو رجیے او من پختو کے وایو کنا توبہ او عربی کی مورت توبہ وی توبہ ستا وی توبہ ستو مانتیاتا وی انما توبہ الندام الندام توبہ توبہ ستو مانتیاتا وی جسری پا گناہ ستو مانش رونو نبی علیہ السلام مبارک یہ اوگد حدیث تے اگے کی فرمائی خیر الخطائین التوابون چه کم انسان نہ غلطی وشی نو آگے کے بہتر آگے دے چه توبہ وباسی اس دا توبے دا پار یو سو شرطو ندی یو شرط توبے دا دے چه ستا با مخ کی پا گناہ علم راشی چه دا گناہ گناہ دا دکا چه سو گناہ تا گناہ نوی توبہ تے نو باسی علم با دی پا گناہ راشی دا بد قسمتے نا دیر خلق گناہو نا کئی خو گناہ وطا نوی دا علم کی دا گناہ نخکاری یو سالے دے شراب سکی کتو تویر وردہ خو گناہ دا مسکا شل تاویل بدر تو کی پڑ بدی کی که یو سړی پردو خدو ته ګوري او ته ورته وایې چې د پردو خدو ته مه ګوره، دا ګناه ده. شل تاویله به درته وکړي، هغه به دا ګناه نه ګڼي، تا به ملامته کوي چې نه وروره ګناه نه ده. په دې ایران کې یو سړی یو شاعر تېر

دی بیدل دا فارسی بہترین شاعروں دیر خکل شیرونا بیوے اندستان کی او سڑی دا دا شیرونا وارے دل نو اغوی جیر دا شیرونا خشتا دی که دا سڑی بسنگی اور اگا چلال شم او دا شاعر لگ پخپل اوینم دیر خکل اشعاری دی اور دیر مزیدار قصیدے وی او سا پیغمبر علیہ السلام ناتونا وی دا اندستان نلال ایران تا دا بیدل کلی تا دروازے والا تپوسے ہو کہ بیدل شاعر پیدا فلان کے کورے دے دروازے والا والا روت کہ روت گرے خریلا دے شاعر گرے مکمل خریلے وا نو دا دا اندستان دا میل مور تا ہوئی چھ ما خستا کلام وارے دا اوستا شیرونا میں وارے دل نو دا ما پذلے کستا شکل دیر مزیدار ہو چی دے خدا اللہ صفتو نہ کئی دا اللہ دا پیغمبر صفتو نہ کئی او نظمون او شیرون او اینو دل با اللہ خکل مزیدار گیرو دا سنتو مطابق سلی بھئی دا ریش را چی میں خراشی دا گیرو والے خرے دا خدا پیغمبر سنت تی دا پیغمبر سنت والے خرے اغلا سا پکارو اغلا پکار دا چی اے توبے استے وان چی بیا با نخرم او یہ ویلی وچی ارو واقعی دا گناہ سوائی اور توی ریش را می خراشیم ولیکن دل مسلمان را نمی خراشیم دل کسی را نمی خراشیم وی مسلمان لخو نخریم گل اگر خریم خود مسلمان او ده انسان زل نخریم چا تا تکلیف نورکم چا تا ضرر نورکم دا غط گناه ده چی مسلمان لتکلیف ورکی گیره ستا و یا خرایا و یا مخرایا دالوی جرم دی چی دا مسلمان زلو خره او دا مسلمان زلو تا تکلیف ورکی دا گناه دا گیر اپ پک چار روسته روزم خلق بازی وی که نوائی دا پک علاقه چار روسته دا دا پیغمبر روسته دا دو داری جواب تو که گیر چار روسته دا پیغمبر گیر ستا وی دا پیغمبر سنتو تا وی علاقه ملا دا گیر اپ پکی سی دا دا پیغمبر سنت تی تا پکی سوی اوسا نہ دے جواب کا طالب دینا نور لقے نو جہنم تب غور دے گی اس دم خلق کی جی بھائی کر نو اور توئی گر سی یار گر خریم پری دوا گرا سو گنا دارا تم یاد ہو جائے انسان ضلع نہ خریم اصلے دیر مزے دار جواب ور کی غلط گفتی دل رسول اللہ را میں خراشی وی غلط وے تو وی دا مسلمان زلن خریم دا پیغمبر زلن خریم دا چالت پخبل مخ نراکا گی تی دا چاپ مخ راکا پزل راکا گی دا رسول اللہ مبارک پزلی را جاز گناہ تا گناہ وا بے دل حیران شو واقعی نو بعض سڑی گناہ کئی او گناہ وطا وی دا دا جرم کم دی او بعض سڑی گناہ کئی گناہ وطا نوی دا زبردست مجرم دی خطرناک مجرم دو دبا یو مثال در کم یو سلی چه زهر اخری مثلا او دی علاج کری دی زهر چه دا زهر مران لالل او ریگه علاج او کم نو علا به علاج کری چه اگه تا پتی چه دا زهر می خوردی زهر و تا ووی کن او کاغوی چه نمال دا خو زهر نری دا خو زما دا وجود دا پاری او طاقت من دارو دی نو بیا علاج نکی یو گلتا پس بمر پرو دی دا سی دا کنه ذکرنگی گناہ تر جی گناہ وینو علاج بے ہوکے توبہ باو باسے او چی گناہ تر گناہ نوے نوے نوے نو دقا با دی مثالی لکا چی زہر خورے و زہر ورطا نوے علاج بے ہونے کنو تباہ بگر دے یا یو سرے دے مثلا اگر کسا مرض دی بیماری دا نو چی دے اوے چی دا مرض خو دے نو علاج بے ہوکے نو جوڑ بدی شی او چی اگر مرض تا مرض نوے علاج بے نکی نو صد طبعی ذریعہ بے اگر دی دقر انگیرونو گناہ مرض دے زہر دی خطرناک جرم دے دیتا با مرض وے زہر باوتوے او علاج ہو کا او کتاو تا مرض نوے علاج بے نکے نو برباد بدی کی نو دا مارونو دا گناہ دا توبے دا پارا یو شرط دا دے چی تا زان پوئے کپا دے خبر چی دا دست کم دا گناہ دا او که گناہ ندا که گناہ نی کوا او که گناہی نو باس علاج والاو کا مرض دے مستقل پیزان مپری دے علاج والاو کا چی دا دے مرض دا دے گناہ ندے خدای پاک خلاص کی ولی دکا بل علاج دا جہنم اور دے وغیتا نتٹنگی دے چی انو دا

ټینګې دي چې الله دې ته وسه خج علم دې پدې ګنا راغه اوس علاج ولا کینو علاج څه شه دې نو علاجونه ډیر دي خو چې ند کم علاج درته زخم ناغې ده توبه وای استغفار ورته وای دا الله نه بخنه غختل ورته وای دا الله نه بخنه غواړه استغفار وکا نو رسول الله مبارک فرمای الطائم من الذنب کما لا ذنب له چې سړی د ګنا نه توبه وباسي داسې به لکارو ګنې نشته حسن بصری رحمه الله یو شاگرد وا درس تا ولا باقی دراتلا بخوا با دی علمو درسونه کول نو بعد وقت با زنانم دا پردی یا دا دیوال شا تا ناس تو درسونه بیوریدن حسن حسن بصری رحمت الله علیه خود دیر لوی سڑی ری دیر بهترین دا تصوف و دا احادیث و لوی استاد دا بوده براتلا و درس بیوسر وریدن دا دی بوده خاوند و نیک سڑی و مالدارو اور دی بوده یوز بیو خاوند نیمن شو مالدار و مال ټول دی زوی تا پاتش موری سوچو کچه دما دا زوی دی کز بل خاوند کم خدا بربادی گی ولی مال بمیم اغا بدویم خاوند قبضه کی والی او اغا دویم خاوند بدا خپلو بچو بانده مال لگی زما دا بچه با تباشی برباد بشی نو اغی خد خپل زوانی دا اغا خپل زوی سرا زلک را سر سپین کر او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و شریعت کی گوری دا منہ ندی خواہ کہ یو خضا کندشی و بالخاون کی بالکل دیتے اجازت تے خبر دا یا یو سڑی خضا مرشی و دا دی بلا خضا کی اس ممانعات پر دیکی نشتا خو نبی علیہ السلام مبارک و بالحدیث کی دا سم فرمائی کہ یو سڑی شو خضا پا دے خضا خپل جن اگا ما شمانو توقف کاو بالخاون دیو نکا نو دا دی خد چی دا مرگ پوری سمر جن دی یو یو گلے یو یو گنٹو یو یو سکن بول رب العالمین دا غازی و دا مجاہد و دا جہاد کون کی سڑی اولی کی ٹول جن دی دا جہاد دی دیو جہادو کا کنا پل خواہشات قابو کلد او دا خپل بچی دا پار خپل زندگی سالکلا نو حضور پاکوی تر مرگ پوری دا غازی جن شو تر مرگ پوری کو ادا دا و کدا وی خدا که یو یو سکن تیری گی دا دا جهاد عمل دا دی خدی لیکلی که گی سڑی خوی عورت جهادو کی طول عمر خو نشی کولی یو پینزه جهاد بو کی یو شپک بو کی یو ورو دی جهاد بو کی همیشه خو نشی کولی اور دی یو یو سکن یو یو گلی دا جهاد لیکلی که گی دی دقا جهادو که جی خپل زوی تی خپلا زوانی زرکلل او ختم اکلا خپل خواهشات قابو کلل و بچی لو پر شو ولی چه دا پاس دا پلار ڈپ پی نی او دا پلار غصہ پی نی او مالم یو معشوم سرائی نو بس آغا لو پر شو مال پا لو پرانو لگوا مال ام ٹول برباد کوا شرابون اس کا او زناکارے کوا بدملے کوا مور با کدا مٹھونی ہوئے بچی تا دا پارا دا زوانی ما زلک دا جن خود ما نو خوخ کدا می خوخ منو ما بلخاون بکڑے خودے تاو گورا دا تسکے خیرت تاو گورا او بو بیت حسن بصریلا اگر بورتا نصیتو کدب توبه ویسته چه دا اگر دا مجلس نپاسید بیا بگناه لتا بیا بی بوتا چه دتا استاجی مولانا سے زمادی زویتا دعاو کا او سا دم درود سا وظیفه والا ورکا اگر عبدالرحمن بابا وی کنا وی دا دا خدای بیلاری با پلار نشی رحمانا که هزار نصیحتو نورتاو که خدا خدای بیلاری با پلار نشی رحمانا گران خبر دا دا خپل اقل نکار ناخلی او اللہ خپکے او دا گناہ سنگ پزلو درے بس دا بیا تا بیلا رے دا اللہ دا طرف نا بیلا رے نو بیا با دا غریب مور با بیا چی دا پا شرابو کے او پا نشو کے لط پتاو او ٹول پیسے بربادا و بیا بے حسن بصری سے بلا کل روڑے اکلا رو بے غوختا دما دیدوی تا نصیتو کا کل بے اولا زوی بوتا دما دیدوی تا نصیتو کا اگر با نصیتو نا اکلل دے بس یا اورد نمٹی کو بیا با خراب شو اخیرہ کہ اللہ رونی و خدای دیم دخپل قہر و غزب نساد دیگوان جراوی نیو پیو سخا مرد اختک بیمار شو بیمار شو دیتا خبر او رسید چی کٹ تاو رسید کٹ کی پریوت مور خوبیام موری کنن مور با غریب ورطا ناستا و یہ بچی اس خونا جوڑا شوی بس تیرا گناہ دے پریدہ کنا اگر ایک پر مقبل گناہ ہونا کل خوچے کٹتا ورسید دا گناہ نا پریدہ

اخلاص نه چې توبه دې وستله. التائم من الذنب فمن لا ذنب له. د زړه نه اخلاص نه توبه دې وستنه الله به درته ګناهونه معاف کړي. رب العالمین فرمایي حدیث قدسی دې ان رحمتي سبقت غضبي. دوی دا ما دو صفت دی اللہ و یو دا رحم و یو دا غضب. دا رحم دا صفت زما دا غضب پا صفت بانی غالب دی. یو موقع دا قهر امراشی و دا رحم امراشی نو قهر نکوم رحم کوم. رب العالمین نبی علیہ السلام فرمائی دا اللہ سل رحمتو ندی سل پسلو رحمتونو کی یو رحمت اللہ را کس کرے دی او پا دی خپل مخلوق کی تقسیم کرے دی پدے خپل مخلوق کے سلو کی یو رحمت پہ انسانانو ام تقسیم کرے دا چھے مور پہ بچی رحم کئی پلار پہ زوی کئی مشر پہ کشر داغ رحمت تے او پدے حیواناتو کم حضور پاک فرمائی ویدا اس چھے کل پہ خپل بچی خپکی دی او ذرا اگا بچی چیغی کیا دیتے راک پوچھتے کی دا رحم دام اگا یو رحمت تے. یا ذرا یو مثال در کم لا چرگی بچی لچے گوتی یو سے سونا چگی جوڑی یا دا مرغی دی بچی لچے گوتی یو سے سونا چگی جوڑی کی دا رحم دی دا چرگا کے او دا مرغی پا دی مور کے اللہ رحم چولی دا غا یو رحمت دی چے اللہ تقسیم کرے دی تلقون دی دا مچو دی گبین لگوتی یو سا اغوی گن زمانا بچی خرابی مالا نو اغا سونا چکون رباندی لگئی دا رحم دا یو رحمت اللہ پہ انسانانو پہ حیواناتو پہ کبانو کے پہ میگو کے پہ دے ٹوڑو تقسیم کرے دے او سو پاتے دے یو کم سل یرحم اللہ بہا عبادہو یوم القیامت دا یو کم سل رحمتو نو دا قیامت پر اللہ رو باسی او دا خپلو بندگانو باندی پہ رحم کئی عبادہو لفظ دے دا اللہ تا بندگان چی عباد بھی گوارے دا اللہ تابیداری بھی پکے عبدیت بھی پکے بندگی بھی پکے دا اللہ سرکش متمرد نگوارے سرکشانو باندنا بندگی جی پکی بھی بندہ چی وطا ہوئے اللہ دیم صحیح بندگان جوڑ دی عباد الرحمن دا اللہ بندگان دیم صحیح اللہ جوڑ دی نو توبہ اغا اخلاص گوارے پا گناہ با پوشی علم دا گناہ دا او اخلاص سر توبہ با باسے ایو شاعر وی سبح در کف توبہ بر لب دل پر از ذوقی گناہ معصیت را خندم آیت با استغفار ما وی بعض انسانی لاس کی تسبیح نہیں ولی او با توبہ توبہ او زلی دا گناہ نڈکی لکی گناہ معصیت را خندم آیت با استغفار ما نو شیطان وی زوی خم غرق لی خاندی دا پورے توبہ ستا وی پا خلیم تو بھئی اولکیم ستومانا چی جدا گناہ با نکو یو شرط داشو لکی ستومانا جدا گناہ میں ولی کلی دا او آئین دل قصدو کی جدا گناہ با نکو دا توبہ بہترین شید بیا بولا نروم سیب رحمت اللہ علیہ وجیبا واقعی لکلی دا وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکل امیر المومنین د خپل کور نه بار راوته په دې لارو باندې چکر لگے وی یو سړی د یو کافر د کور نه راوته او شراب ووته بوتل کې شراب. مولانا روم صاحب وی چې دغه سړی حضرت عمر ولیده نو پر پرپی شو چې خدایا دا خو امیر المومنین په خپل ما سره شراب ولیده بل گوات مجد نشتا و عمر نو خلق یریدل پا میلونو لری بطی خلق یریدل دا بس سکی اگی خوار لاسون را پیدل اگا بوتل دا شراب در را واقعی ساده ری دیتا ہوگا اترخ کیوں مند تو سلدیس را بس سکو حضرت عمر ورمند رکر مٹ اکلا کنی لکه لاس کی دیتا اترخ کی دیتا سری وی سیب سادر ترو با سادر کسی نی وی سادر کی جی بوتل نی بوتل دے سادر کے والے نغستے سری پا بوتل کے وی جی پے دی پکے نو پے خلق پا ترخ کے پا سادر کے پٹائی سادر تے والے توکڑے دی وی جی گرم دی گرم دا دروغ جن سری گناہنگار سری دا بیا دا دروغ ہم عجیب چلور دی وی جی گرم دی نو ما زکا سادر کے امندل

عجزہ اللہ لوی معافی غختن کے اللہ بخون کے بل تو بخون کے نا نیون کے لیے اللہ زما او مالا سزام را کئی دار سے دیو منل نو پدی با اللہ سونا خوشحالی اسیو مثال در کو زمانہ چی غلطی وشی دا چا مناسب او زاغل ورش ما غت امرو رمانا غلطی وشی بدا او ما معاف کا نو که سڑی توب پکی وی نو خوشحالی بشی دا چی دکنن یو خدا چی او چاکی سڑی توب نی او که سڑی توب پکی وی خوشحالی بشی او مانے مافیو مافیو خوالا که اللہ نگوانا زمان مافیو خوالا او زمان کور در آگی نو لاس پم تیراتو کی پہلے چی با مسکی زمان خیر دی بس ما معاف کرو نو اللہ خوڑے لوی در لری اللہ نہ چیتا معافی اگوانے یو حدیث کی راضی ناشنا حدیث تے یو سڑے مڑی کڑی یو کم سل مڑی کڑی چاور توی دا سیو کا چی پلان کی کلی کی یو عالم دے اغل الارشا او دب اوی یر دا سی سوکراتا ہو خواہ چی ما تا توبہ لار راتا سمکی بس تو ما نے ہم غلطی میں کڑی دا وی پلان کی کلی کی یو سڑے دے تلارشا اغل اور اغی وی ذرا اغلی ما او ما یو کم سل مڑی کڑی دی نو حلی من توبت المال سا توباشتا اگر بابا یو کم سل دی وجلی تلا بخن اغوال جنت کے اسم لا سوچتے جمالا با خود جنت رائی کی تو خود جہنم خشا کے ویخا و تور او چت اکڑا اقال تا بیغم اکو ویرگا جستا پانے خسل پورا کمان اسم بخلا نشتا ہوں جنت نشتا نو جتا خورا سم جنت تا کر تا سیوار کا بیغم اکو گردی دا چاوتے لکدا سے کار دیں پلان کی کلے کی املا صاحب دے اڈیر لسوان دے او اغل چی ارسو کرازی و گنے کڑی او ارتا دا توبے لا رکھائی ویشتر دا سے او توبے والا مولا دے مشہور پا توبے والا مولا دے ویڈے رکھا روان شو یا اللہ بس تا تا پتا رضا خو گردم دے پس جما دا سوک لا رو خی کی تا رضا کم بس او بدا گناہون اس تومانے مخو جی تا رضا کم پدا نیم لار کے نیم تنور سے دلے ریر لار پاتے ہو چھے مرگ والا را گئے چھے مرگ والا سنگ را گئے پریوز زن کا دنیش فرشتے را لے دا سادہ اخکل چھے فرشتے را لے اللہ سے رکھو دا غضب مشتا او دا رحم مشتا وی دا اختیار دے چھے سوک دے سو باسے اگا یوڑا لفرشتے را لے آگیوی چھے نا خولا توبے کلی دنے دے رسے دلے او دن بس سزا منگو غضب والا فرشتے را دے ساتھی منگو بس رکھو لا گناہ کی دا گناہ پس مکہ کی روان دے اگا چی دا رحم والا فرشتے غیوی نا ساتھی منگو بس جنت تے رسو ولی پی توبے بس روانو دا توبی کلی تا روانو آگا ملالتا چی آگا ما تا لارا سمگی توبہ و باسم وی ندیو تا وی ننا لا خدا دے کلی نا ہوتی نا دے گناہ دے کلی نا رب العالمین جگڑا ہوئی جوڑا شو حضور پاک ہوئی رب العالمین سے چلو کا دے زمکی تیوی دے گناہ والا زمکی تا چکم کی گناہ کولا وی تبا عدی تا دے لرشا آگا چکم پس روان آگا توبے والا وی تقربی الیہ را نزدے شورتا دے فرشتو تا اللہ ہوئی او چلو کے کچو کے کدی دے گناہ کمی نروانو دے زمکی تا نزدے ہو دا غضب والا فرشتے تے سو باسے او کچر تے اگر رحمت والا زمکی تا نزدے ہو چکم کے توبے والا مولاناس تے ال تروان دے اگر تا نزدے ہو نو رحمت والا تے ہو باسے بس ٹک تا چکا چے ہو کنو زمکی تا یو لیشن اللہ ورنزدے کڑے ہو کنو او چی دے کلا سیو آتا گورا توبہ دا سے دے فنا ابی صدری ہی حدیث کی راضی سینے دا سی اگدہ کلا اللہ وی دا غمی وستے روان خو توبے لو مودل تا پری وتما سینے اگدا کلا داس لگا ون دی وی خدای دغه می واسطے اسینه می اگدا کلا نو الله وتا غزم کرا نزدې ک یو لشتغی ته نزدې وی دا رحم ولا فرشتي ته سو باسه دا وجود ولا نیر جنت ته داخل کی روح ولا جنت ته داخل دمارونو دا الله رحم سره هیڅ شی برابر نه او کوم ځان دا الله رحم ته وسپاره سرکشیم پرې خو مون سرکشی جوړ کړو من وایو خدای شتا بخلی وایو او ایمان امر وړو لیکن عمل کې نه منو زمان الوی بل سوپ دے زخو دا طاقت خواهن زمان خوری الوی قوم ما زر خو بلا ٹوپا کی دی زمان خو بلا کارخانه و جیداد و بلا پیسی دی و بلا مٹی دی او چه سوک رانی ویشم رانی سم نارو رو گوره پام کو خطا نه دوکا بشه دوکا داو منا چه مرک شتا او یو لوی طاقت شتا چه ما هر وقت رانی ویشی او داسی یو طاقت شتا

چې ما ته په هر طریقه باندې جوړول شي او ما ته څوک نشي خلاصول او دغه ذات ته سر به سجود شه. حسن بصری رحمت الله علیه یو سړی راغی وسیب یو وظیفه راته وخایه څه چل شوی دی؟ وی بچی مې نشته، زامن مې نشته. وی استغفار وایه، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم واتوب الیه. استغفار وایه. بل سړی ولا راغی وسیب پټې خو مېشته خو بنجر دی نیر پکې نشته ولا نشته سر. وی استغفار وایه. بل سړی راغی وی غریب مال نشته استغفار وایه. بل سړی راغی وی جی څوک میزت نه کوي بیزت مې استغفار وایا. یو شاګرد ته یې بل سړی زدري کړه یو ټکی رزدا کړه او چې څوک راضي ورته استغفار خې او ته وی وی استغفار ځکه خېم چې الله په دې استغفار او وعده په قران شریف کې کړی دی. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. استغفار وایه ولې گناہ لکڑی نو انہ کان غفار اللہ بخون کی دیو بدی بخ یرسل السماء علیکم مدرارا قحتی پشیبو شیبو باران بدر باندیو کی دو شو ویمددکم بی اموال فقیر مال بدر کی وبنین زامن بدر کی که زامن دینی ویجعل لکم جنات باغون بدر کی وانہارا نہرون بدر کی ما لکم لا ترجون لله وقارا. او که بیزت اینو اللہ بیزت تلے درکی. استغفار ستا وی استغفر اللہ اللذی زبخن اغوارم دا اللہ نا اللذی اغا اللہ لا الہ الا ہو شرکن لدی عبادت لائق بید آغا دا ذات نبل سوک نشت الحی جم دیر مرگ ولن رضی اللہ لا. القیوم او دا ټول نظام دا اسمانون زمکو قائمون کے ذات تے دا نظام چا قائم ساتلے دے دا اللہ. و اتوب الی اروق اللہ تا رجوع کوم چی غلطیو شی گناو شی اللہ نا معافی غواړم اللہ تا سر بسوجود کئے گم اللہ تا توبہ و باسم دے سون اخ کل مانا دا استغفار استغفرو بخن غختلم را لے اتوب الی توبم پکر را لے او دا خدای دې درې صفاتو نه چې لا اله الا هو د عبادت لایق بیر الله نه بل څوک نشتا او دا صفات یې مونږ چې الله همیشه جم دی وي او دا دې مونږ ای قل قیوم چې نظام ټول هغه قائم ساتلی دی نور سپو میز مکه ستوري هر څه هغه په خپل قبضه قدرت کې ساتلی دی. استغفار خامخا وایه خا توبه او بس. حضور پاک مبارک د ګنانا پاک معصوم د ګنانا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر مخکی رسو ارسل الله بخلیلی. لیکن حضور پاک وی انی لا استغفر الله فی اليوم اکثر من 100 مره وی زر روزانه د سلو قرتون زیاد د الله په حضور کې استغفار وی د سلو نه زیاد حضور پاک وی استغفار وی. نورونو د فضل خبرونه سره جوړیږي چې مون په ځان لخلې سره ټول ورځ په پټی کې په پولا پا دکان کے پلار کے پر کرسے باندھے پا جماعت کے یو دے بل دے غیبتو ندے او غیبت خدا بل سپکا او خپل اخا دا دین جوڑی کسی خدا کو کسیم تے جوڑی دے پا دے استغفر اللہ وائے استغفار وائے تسبیح پیدا کے استغفار وائے کبل سب دن سری دا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کافی دے آیا اٹھا کے خوبدل دردی کرنا اکنی کی طرح استاد نے اولی کہ استغفار کا دعوائے دے کرے دلوی فیدر زمارونو توبہ کد پردے حق در باندے پوری انا معاف کی گی پردے دان پوئے کیا تاغید دول آری دی یو خدا دا چھے اگ حق والا ورکی ور پسلال شین دا اخبر شیرے والا او یاد آدھے چھے بخنا تے اغوار معافی تے اغوار او کد اللہ حق در باندے پورے دے نو کدا سے حقی چی داغی قضا بھی لکا منز دام پا توبہ نہ معاف کی گی امونز بکیا قضیش تا یا لکا روجہ دا او تا مثلا دا سے وی چی داغی فدیہ دا فدیہ باور کی او کدا سے وی چی داغی فدیہ و قضا نی نو بس کی نا توبہ بس بعد وقت دا اللہ حق بھی منز بھی او قضا بے کے دام خبر نر گناہ دا خدا قضیمو کو توبہ

اللہ بر تماف کی پردو خدو تدکت لی الکانو تدکت لی مثال پتا ور توبہ باس دا ورتا اللہ پا توبہ باندے ماف کی پچارے ظلم کڑی زیادتی کڑی معافی تے اغواڑا او توبہ باس رب العالمین تا اللہ بدے ماف کی نو توبہ باندے اللہ خوشحالی گرونو زکل اکل سوچ کم زیم اللہ سونا میرا بان ازاد منگل اخکل شکل مسلمانی مال بچی عزت دا اللہ منگل را کردی او دے اوڑی رازیم کل پیغمبر و متیانے جو کردی نو منگل اخپل خدای ولی خپل او انسان دے که بعد وقت گناہ پی غالب شی و اللہ خپکی نو اللہ منگتوی توبہ را توبہ سکن نو پکا دے چیز اخپل رب خوشا لے کو توبہ و لوبہ سو او دام گوری زمونگا عقیدہ رچی زمونگ ہر صدا اللہ پہ اختیار کی دی گوری نوچی ارسا اللہ سر دی او اللہ پہ کمشی خوشحالی گی او دلوی خزانو مالکم اللہ دی نوولی دی مونگا اللہ خوشحالی نو دی خزانی خو اللہ سر دی دیولوی بزرگ تیشو لوی بزرگ حبیب عجمی ہوتا وی دلوی بزرگو نو او مخ کی سود خور و سودو نبی کول نیو زل لار خد تویز خوراک سشتا وی نوی خطب روکا یو قصاب پسی لار پسود کی دیگ وخارا وی پیسی ور کلی میان دا اگو خب بخار بل چا پسی لار پسود کی دیگ خشاک رو لن بل چا پسی لار پسود کی دیگ اولا رو لن بل چا پسی لار پسود کی دیگ بل شیر رو لن سودو نی رو لن او چی پلا رو بتا کنا دا سودخور سړی دار چا بدی شي دې ما شومان به ول ته لکا هغه حبیب سودخور پلار روان دی وری اسنه د سورې را باندې ونه لګي دې خو هر د سورې نه ځان ساته پور تراغه دا سودخور بخیلم ډیر دی اتی کټوه تناس ته خزه سره دګي او سوالګری سوالو نا خزه الحمدلله نا خزه ورته و جوړ لري ګری سوالګری سوالو کو جلګه غو خور کوم لری کوي دا ما دې سوالګرو نه راوړي درس زاوی پا مخری خلا اکٹوی لڑی خو چی سنگل اک سات تیر شو او سمسین خوروارو استاغتو لبی نوا مارا تا تیر جمعه بیلیو کستازو خیالو میرے سودخور عذاب قبر بسی دبین دریاب کی براوانی یادا مدکر

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली।
2: प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
3: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليه ثابت دي
2: ده اخلاقيات درس
3: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
2: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
3: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل او سیاست با د هغو انبیا کو
2: او تاسو د سوالونو جوابونه
4: السلام علیکم مفتی صاحب
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: یہ لازمی خبر کوم نشیرینا
5: جی جی
3: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدہ سروڑی توقی کی دی جی
2: نو اور دل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
6: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
2: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
7: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
6: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دیغی شاخ تے پاگی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی
7: دیو عالم معشوم توب او زوانی سنگوی
8: خریشت موت سیف دیغا نم دے اگا ما تاوی چی ما دی بیگنو آڈی نا بوت لیوی او التا مندرسہ کی میں پری خود دی و تا چکم جڑا ہو پر یاد کی دے نو آگا کڑے دے منو آگا ما تاوی سم پر یادی گی
9: بیا نور مرگور پر دریا باندی ما تا نور ترقیبات لاکو لاکو لاکو تردی پور چی زی بل تشکیل لپارا ما دکن جبل تشکیل ماولا دک شنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ڈیر کا خپل میدان علاقہ کې ډیر ده نو بیا دغه نرس تو تدریس لپاره ما لغا
6: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
10: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرس تو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا اداریا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړو
6: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
11: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی
6: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
12: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي.
2: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.

0: आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونا علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نه درې ورځې کوي جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3-9 پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک،
5: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
4: محبت سمیٹ کر،
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
6: ریڈیو امن نیٹ ورک،

0: هغه چې راغې نو دن هغه لس کسان میټنګ کې نو هغوی سیب ته یو دس منټه کښېنه یو لس منټه کښېنه او مونږ لږ میټنګ کوو دا ختمو نو بیا ربلو والا نو دا انتظار باری خلکو ته کېږي لیکن زما د بډګام بچو لپاره زما د بډګام قوم دپاره زما د بډګام قوم بچو دپاره نه کېږي دا توین غنی دوه خپل
1: حالات تاسو خبر وکړه چې یار یو ځای کې تختۍ لګېدلی یا دغسې که مونږ اجمیرې ته ځو یا نورو مضافات څومره روډونه دي او هلته مونږ ځو لینکس روډونه چې څومره هم دي نو هغې باندې هغه جیپ هم نشي تللی دومره لکه خراب دي نو څه ګڼې لکه دا عوام چې دی نو د دې د وجې ناپویه دی یا دی خپل حق نشي اغستی یا دی دا سوچ فکر نه لګي یا د نورو لیډرانو کې دومره ټیلنټ نشته چې دا خلک پیدا وکړي یا پرس که دغه خلک بار بار چې دی نو هغه منتخب کیږي او څنګه چې تاسو د کرپشن حوالې سره هغه پروګرام کې هم خبرې وشوې مختلف نورو سیاسیانو هم وکړې دغسې تاسو هم د کرپشن حوالې سره خبره کیږي دغه خلک چې دومره کرپشن کیږي او دومره یعنی د هغې هغه بینک بیلنس زیاتیږي نو دې خلکو کې دا سوچ یا دا فکر یا دا ولوله نه راځي
0: اصل کې جی دا زمونږ قوم چې دی زمونږ ډېر د بډګرام باشعوره او زمونږ د بډګرام یو نر قوم دی هغه چې هر طبقې سره هر فکر سره تعلق ساتي لگا کمی مون قوم کی بھی دا
1: لگا دا کڑیرا دے جی
0: نا
1: تا خو ڈیرا خکاری
0: لگا دا لگا دے منے بوے ما اغی موضوع تستار آزم لگا دا دا چی زمونگا قوم طولن اللہ ولو خپل مخ کی یو ترزوی دے رو رے دے یا بل دے یو دے اغی نسبت بنے
1: جی
0: قومیت نسبت بنے دے دلی نسبت بنے مونږ ټول نه لاور یا دې منی چې زما ځمکه خرابېږي نو مونږ لار چې ده نو دا کوشش کوو چې دا وړه شي ولې په اسلام کې چې دی جومات وي ورغړوي او لار غټه کړه
1: صحیح
0: مونږ جوماتونه غټول شروع کړ دي
1: جی
0: او لارې تنګول شروع کړ دي اسلام نه
1: صحیح
0: سیټ باندې روان یو
1: جی
0: مونږ خو یو دا کمی ده بلوس پورې مونږ دا ونه پیژندل چې یاره دا سړی دی ما ته کار کوي نه کوي بل مثال یو ایم پی اے دے بیا دینا زیادہ چی دینو غٹم زمونگ چی کم دی بڑاگرام نقصانات تی اگر زمونگ لیڈرشپ کی دے
1: صحیح
0: چی کم با اقتدار راغل دی راضی او دی
1: جی
0: اگر دی منی دی چی یو سڑے ایم پی اے دے ایم پی اے دے یا ایم این اے دے ڈسٹرکٹ دے زمونگ
1: جی
0: ایم پی اے دے تحصیل دے زمونگ نو دے صرف خپل دے ڈلے ڈلے جی چاوٹ ور کر دے دے دے اغا فنڈ نہ راڑی دے فنڈ راڑی نو دے دے تحصیل فنڈ راڑی
1: صحیح
0: او دا فنڈ چی دے پا تحصیل کے اجتماعی کارون لپار پکار دے
1: جی
0: اغا منی چاوٹ ور کر دے دے اغا اوم دے دے اغدار دے ولی دے دے اغا فنڈو مراڑی
1: جی
0: چان نہ دے ور کرے دے دے اغا فنڈو مراڑی
1: جی
0: چا بالکل کور ناستے وٹی نہیں ورگڑے دے دے اگر فنڈو مراڑی دل پکار دا دے زمارون لپارا چی دے کے اجتماعی کارو نوشی کل چی اجتماعی کارو نوشی نو پہ اجتماعی کارو نو کے با ہر کس تا پتا لگی چی دل تا کار شوے دے سنگا تاسو خبر اکڑا دے بڑاگرام ناج میرے روڑ دے صحیح دا
1: مضافات سمرا چی دی
0: یعنی اجمیرے خبرو کو اجمیرہ دے بڑکام یادی گی اجمیرے منی
1: جی بلکل
0: بڑکام یادی گی اجمیرہ منی
1: جی بھی
0: دے بڑکام روڈ دے
1: جی
0: نو بڑکام روڈ چے دے نو دا دے دا پارا پاتے دے چی یو قوم منگا خپل تا پوس نکو
1: جی
0: بل منگا فنڈو نچی دی نو اگا نن بھی ہوگو رہے کم کارو نکی گی اگا یو یو گوٹ تکی گی یو کس اوٹ را گر دے اگل الار پخی سلور فوٹا دو انچ مالا چی اولار پخی لاندی ورطا شیلنگ نا چی لاندی ورطا روڑا نا چی خو بس خاور دا سیمت دی خواف او مخ روان دی بل کالی اگا او بوڑی ولی لاندی خو تش خاوری کچا خاوری
1: بل زالا با بیا سکیم
0: دینا کنگی
1: بیا با پی دوبارا پیسے با بی منظوری الواری
0: بیا با سکیم کی گی بیا با کی گی نو دغه حساب منه چې یو کم دی پالټی والا دی هغه وی چې دې نه دې پورې پکارو کې ادی مسکی لوگوں نے کسان دی دوخ تالا اوڑ ندے راکڑے
1: دا پری دے
0: دا پری کی دا علاقہ اوڑ ندے راکڑے والی تالا جکتا صوبائی گورنمنٹ فنڈ راکئی دا خود دیالخی راکئی دا دیالخی راکئی
1: بلکل
0: نو دے منی زمونگا چکا کم افساران دی اگو بی بیغمت دڑ والی ناستی اغتا پتا دا جرمات تنخواہ ملاوی گی نور خوراکا ملاوی گی او کزا دی یو سیب ناورو منو زمان تی بادل کی
1: جی
0: زمان گاڑی ماتا سرکاری ملاو دے
1: تیل بگی سرکاری
0: تیل بگی سرکاری دی ماتا سغم دے
1: نمبر پلیٹ کے پی سرکاری دے وہ پرائیویٹ دے
0: پکی داسی خلق دے چا غیو معمولی غنی کلا رکھتے آغا سیبان و رویش تے ایڈی لگول دے
1: جی
0: سنگا
1: جی جی
0: نو دے منے زمونگا قوم لپر دا شورس پکار دے چی دو نو نشوا دو خلاف پاسے
1: جی
0: او زدانه مې مچې تاسو قومي اکشن کمیټي زرا شي خورا شي دا د یو کس نه ده د سیاسي نه ده دا د یو پالټۍ نه ده او دې کې ټولې کومې پالټۍ دي کمزور یا ټولې یو ځای شوي دي تاسو قوم به پاسئ نو هر څه به کېږي چې دغه قوم دغه ووټ دی دا یو خص کس ته ورکړي نو هغه به ایم پی ایش نو دا ستا خانان به هغې پسې بیا ګرځي دا ایم پی ایس صاحب بومه ګرځي بل بومه ګرځي صاحب زما د مرګري کار دی او زما کار دی دا خو زما ستا ووټ باندې دی که نه دا چې دومره تکړه خلک دی نو دوی څه دپاره بیا ما پسې تا پسې د شپې یا د ورځې یا ګرځي
1: صحیح ده
0: نو مونږ قوم کې دا شعور نشته دی وخت کې دا بیدارول پکار دی
1: جی جی شاه صاحب که مونږ وګورو لکه اوس مونږ سره په سنګر کې مانسهرا پرته ده نو په مانسهرا کې داسې خلک دی لکه که مونږ به کتل نو سید قاسم شاہ صاحب او آغا وفاقی وزیر ہم پاتے شوے دے بیا رور ایم پی اے پاتے شوے دے دغن علاوہ چھ دے بلدیاتی کے ہم داغی تقریباً ڈسٹرک کونسل چیئرمین پاتے شوے دے کدل تمنگا گرو نو لکا سیدان ڈیر زیاد تھی خو منگا اوورال دا ٹولو کو منو خبر کو کچر تاسو سردا سیدان مطابق شی نو سگنئی چھ لگا ڈیر ستونزی چی دینو آغا با پدے لڑکے بغا حل نشی
0: نو بالکل حل کی گی مون خود دی طرف ته تلی نیو
1: او مون چې وګورو نو خلک ډیر خلک وای چې را سیدان چې دینو دا ډیر تعلیم یافته خلک دی ډیر خیال خلک دی ډیر قابل ترین خلک دی ولی دا سه سو بټاګرام کې چې دینو دا کمی دی
0: کمی دا سې دی سه بو زمونږ د ټول قوم صرف د سیدانو منو هم درته
1: مون مطلب دار چې لکه سیدان شي نو قوم سر بخپل چې هغه میجارټي وګوري
0: دغه تر اعظم چې ټول قوم چې دی کنه په بډګرام کې مونږ د ابا او اجداد نه یو سلسله روانه ده
1: جی
0: کله نه چې پاکستان زمونږ بډګرام تسلیم کړ دی نو غوزان لري او مشران نیول دي
1: جی
0: خصوصي بیا زمونږ سیدان چې ونو هر یو زمونږ چې الیکشن غی خان یا غراشی بره ګړنګ بټو ته زمونږ راشي او هغه وی چې سیبا ما افتتاح خپل دی کمپین دی دلتا نا کوما او سیدان نو یتاس تاسو دوا ہو کئی او دلتا نا جیغا بلند کوٹ یا میزان سیدری تا لارشی
1: پیرالی تا سیدری تا لارشی
0: ال تا کی ہوئی چیر دا ما خپل دی کمپین افتتاح تا نا اکڑا تو سیدان ای خوب بزرگ کورنه کیا غدا سی نورو کورونو دا لارشی نو اغا دغا نسبت منی مونگلو غلی
1: دی
0: مونگا یار دن آخو خاص اڈے پل نشتے
1: جی جی
0: پہ الیکشن رازو کی آر یو خوک شی
1: جی
0: لیکن روز تو
1: پٹی بیا بیا والی غلی گی جی بیا بیا والی غلی گی لیکن دوبارہ استاسو یو زل چے الیکشن ہو کئی بیا ہو کئی بیا ہو کئی دوبارہ یعنی ہر زل آدھا خبر ہوئی یو زل یو دغا نا چے دا سڑے سوڑی نا چی چلے کی گی بار بار نا چی چلے کی گی گا نا
0: جی
1: نو دا بار بار دا خلق بیا والی دا سے کار گئی
0: سیبا پوخا زمانہ کی ماں کو ندی کا تلی اللہ دے خیر کی خدا روکے پوے روکے روکے پوے نو دغه کور کی بہ روکے بے ور سر بہ گڈے بیزی وی
1: جی
0: پختو کی ور تمیگی بھی وئی مال مویشی بوا
1: مال مویشی
0: بوا پدا سی زی که چی اونو اغی سر با دا روگ زیادا وا
1: زیادا با
0: نگو تا پتا و اغا بار بار روگو خوڑل روز خوڑل و اغو اغا مجبوری والتا او دکی دل
1: صحیح صحیح
0: نگو مجبوری

0: نه پاشوی دي داسې تقریبا د بلدیاتو د پاره چې یاره دمره فنډ پلانټ دلته تل دی دمره هلته تل دی او دمره هغې چیرمین له ورکړو دمره د تحصیل چیرمین له ورکړو لیکن روپۍ یو نه ده راغلی دا فنډ د اټک نه د پله نه دی راغلی دا فنډ د پله یعنی ملکن ډویژن ته نه دی شامل شوی نو دا دغه دی حمله ارد گرد و هغې کې دنه دا زم شوی دی چې هغه دو پیسه کړ دي نو اصل خبره دا ده چې په کار دا ده صوبای ګورمنټ لا چې هغه دې منې یو لیست جاری کی کم کارونه کړ دي ریلیز شوی دی چا ته میلاو شوی دی چا ته نه دی میلاو شوی هغه قوم ته سامړه راځي زمونږ د کے پی کے گورنمنٹ نه راولی بیا د کے پی کے زمونږ ایم این اے نه خی بیا د کے پی کے ایم پی اے نه خی بیا د کے پی کے سینیٹر نه خی دا خول پکار دی
1: صحیح
0: بل زمونږ مثال ڈسٹرکٹ ته ڈسٹرکٹ کم افیسر دی دولا ڈویژن غولا دا اوپن پکار دی
1: جی جی
0: دا د چا د اجاداری لاندې نه ساتل پکار
1: ماته نه دي ساتل
0: نه دي ساتل پکار دا قوم د پاره
1: سملای نه پکار دار چې کم قرارداد منظوریږي تحصیل کونسل نه او په هغه باندې
0: کار هغه باندې کار کیږي او دو قوم لپاره کار کوي لکه څنګه چې اوس واخلې
1: اجتماعي کار
0: زمونږ مثال واټر سپلیس کی مونږ دي
1: جی
0: نن سبا زمونږ ډېر وکالو نه هغه پلاستیک پیپ چلیږي تور
1: تور
0: پوخا زمونږ کوتخان سے باور کو 1500 روپے کا وہ سوا کے بیا 1500 روپے کی 500 فٹ پر کو اس پہ زما شک سرا 2100 روپے فٹ ور گئی
1: جی جی
0: نو اگر زموں گا ٹی ایم اے کی تے تخ سے انا ٹی ایم اے سے غنیش
1: جی ٹی
0: ایم اے کم نسبت منی گئی
1: جی اس گنا لگا صوبائی حکومت چ دنو یو آوازا خورا کڑے وجہ دغه بلدیاتی خلق چ دینو دای با کم ٹرانسفارمر ریپیرنگ دی دا غیر دا پارا پیسے بیا دا دین علاوہ چھ دینو دا جمعتونو دا پارا دا شیشو سولر سسٹم را روانو سگنائی چستاسو علاقہ دا دا غیر ترکیاتی کارونو نا یعنی محروم پاتے شوی دا یا پرس کا دا ستاسو پا علاقہ کے چھ کم ستاسو ویلج کونسل لے یا پرس کا ستاسو یونین کونسل لے یا ستاسو کما خوش علاقہ را سگنائی چھ دا غیر اوالے سرگل تاکی کارونو شوی دی کنی دی شوی
0: جی دیا نسبت منے دیتا شکم جماعتو نو خبر اگڑا
1: جی
0: نو بالکل نہ دی شوی
1: صحیح
0: او کیو نیم کم جماعت تا پارا شوی دے ناغم دی پالٹے ستا منے شوی دے
1: جی کم چھ مرکزی جماعتو نا یہ غیل نہیں شوی
0: یو لن دی شوی دا جماعت خو جماعت دے غٹ دے کے وڑی کے
1: دے اللہ کور دے وڑی کے دے غٹ دے جی بالکل
0: جماعت تا مونگ وڑی کے اومن نوی ولی جماعت دیر غٹ کور دے دے اللہ کور دے او دا یو داسې خاوره ده چې دا دنیا منی هم الله نه ضایع کوي دا د یو جنت حیصه ده
1: جی جی صحیح
0: نو دې کې ډله جنبه نه استعمالول په کار چې تا له یو شعر ګورنمنټ راکړ دی جوماتونو استعمالولو لپاره نو دا جوماتونو کې ولګي
1: صحیح
0: مثال یو ځای کې 15 جوماتونه دي یا لس دي په لسو کې یو کې ته لګېدل دی او نه او کې نشتې
1: جی
0: په شپږ جوماتونه دي یو کې لګېدل دی او 15 کې نشتې
1: جی
0: نو کم ځای کې د چا اصل رسوخ ډېر دی
1: صحیح
0: ایم پی اے صاحب سرا یا ایم این اے صاحب سرا یا چې کم دی کې خلک دی انوال دی دی کې چا لاس کې د اختیارات دي نو هغه هم شفارسیان دي
1: جی صحیح
0: هغه هم شفارسیان دي دی یاره نه چا تپوس نه بغیر کار نشي کول
1: نشي کول
0: نه
1: جی مونږ کو ګورو جی تاسو دومره هلې ځلې کړې دي او تاسو سیاسي مخکې نه تاسو چې کوم الیکشن کنټیسټ کړو نو هغه هم تاسو د آزاد حیثیت سره راکړو اوس تاسو چې دینو په پیپل پارټۍ کې چې دینو خپل شمولیت اختیار کړی دی څه ګڼئ چې د پیپل پارټۍ کوم مشران دي که مونږ وګورو نو صدر صاحب هم د پیپل پارټۍ دی دغه سره اوس چې دینو مرکزی حکومت کې هم یعنی پیپل پارٹی چې دنو هغه باقاعده شریک ده شریک کمباین حکومت ته راغی څه غنې چې تاسو په سر باندې غي چترې نیولې ده لاسي اخې ده نه دی اخې بټګرام د ترقۍ د پارا څه داسې سوچ لري چې را پیپل پارٹی مشران راشي دلته کې څه جلسو شي دلته صدا سے غټ پروګرام وشي سب پلاننگ هم دی نیکس راتلون کې دغه سره سره بلدیاتی الیکشن به بیا دوباره کیږي. کم خلک چې مایوس دي بیا به هغې ته راتلی شي نه چې راتلی. جی
0: سره تاسو پیپل پارټۍ خبره وکړه، مخکې د آزاد حیثیت وکړه. پیپل پارټۍ یو داسې جومات دی، دا سدا بهار جومات دی.
1: جی
0: دیم دی پاکستان
1: سدا بهار
0: او دی پاکستان یو کونه نه واخله بلې کونه پوری.
1: ګرانو مینوالو، که چرته تاسو په پروګرام کې شرکت کول غواړئ نو 03097118899 پیراړی یې سیدړی بلنکوټ جی چرته هم یې، نو تاسو شاه صاحب سره جدین خپل غږ آواز شریکولی په بډاګرام کې، په شنګلک کې، په تورغر کې، کم کم ځای کې تاسو آواز اورئ او پیر صاحب سره خپل غږ آواز شریکول غواړئ نو 03097118899 دا اسانه شمیره ده. په دغه باندې شاه صاحب نه پوښتنه هم لرلی شئ، هغه سره خپل غږ آواز هم شریکولی شئ. جی یو منټ جی کال اخلو. السلام علیکم. اللہ رحم دے کرم دے جی، سوک خبر کے دے کم زینا
2: سیدرین
1: خبر کے اللہ رحم دے پیر صاحب راسر پروگرام کے ناستے پیر صاحب ارشاد صاحب سب پختنا دینا لارے پیراڑی بلنکوٹ خبر ہے اج میرے صحیح دا مطلب دار جی کما دا کچرے چ غرزئی دا نارضان واخلی تر دے بٹاگرام بازار پورے نو دا ٹی ایم اے والا دا خلق چ دے نو ٹول یعنی دا کچرے دا گندو نہ چ دی نو دا د پاک خورتا غردی نو پکار دی چه دا یعنی د کسب نکتا غردول پکار دی.
0: هلال سبزی سیبا
1: جی
0: مسئله دا دا دا خور چه دی دی پتگرام نو خیبر تا سیر نو موی دیری بوی
1: جی آ بلکل
0: پکار دا دا چې دې ته بالکل زمون قوم لپاره دا پکار دا چې دې ته مونږ خپل ګډر لینا او دې ته کچره ورزولو دا بند شي.
1: جی بالکل
0: مونږ وختي چې تاته ما وې دي ټی ایم ایس اف کار واټر سپلیس کی مونږ ور کول نه دی، هغه کار دا دی بیا دې کچره کم سرکاري گاډي زی هغه دې اجمیری زی یا دې بډاګرام زی چې کم ځای راځي
1: جی
0: نغو لپاره یو خوشک زمکه پکار ده. دا نه ده پکار چې ته کته خوړته زغرو دې منی زمونږه قومي ډېر غټ نقصانات دي.
1: صحیح
0: یو خدا خایسته دې بډاګرام
1: جی جی بالکل
0: بل دغه کچره چې زینو دا کته زمونږه سرکاري توربلې ډیم لزی
1: جی جی بالکل
0: موږ ته ډیم هم نقصانات دي، ډیم ډکیږي دې منی
1: جی جی
0: د دې روک تام پکار ده.
1: صحیح
0: دا زټ ایم ایس ایف ته درخواست کوم
1: جی
0: چې صاحب استاد کم کار دے دا ابو صفائی دا دیتا چا گٹر لینن غرزول دی دیتا چې سمره کچری غرزی خلق جی. کم سے کم د دې روک تا مو کم کم سے کم
1: د دې روک
0: تا پکار دے دے منه کار پکار دے
1: د دې روک تا مو شي. تاسو جې چهرا صدا بهار پیپل پارٹی دا او خبره نیمګړی پاتې شو جی
0: نو دا داسې پارٹی دا چې دې کې د کارکون خبره کیږي
1: جی جی
0: ٹھیک ہے دچا چودرا ہٹ نی
1: صحیح دا
0: دیما خبر ادا دا چ دے کے خصوصا زمون سادات برادری چ کم زیادہ گلگت نہ واخلا اخر سند پر
1: اچھا یہ بول یا
0: نو تقریبا لیڈرشپ چ دے غٹول یا سادات لور کر دے
1: صحیح دا
0: نو مون سیدان لو پکار دے دوسرا مرگرتیا ہو
1: مرگرتیا ہو
0: کنا دا پکا
1: بالکل خام خپ
0: لیڈرشپ ہو گرے چا مون قوم لس یا عزت را کر
1: دے
0: عزت را کر دے غسر مرگرتیا کو نو دې نسبت باندې بل بچپن بٹو سیب سره زما شوق وړی کوم خو شوق نو بیا ور سر ما یو نظم بھی لکھ لو چی یہ دیس ہمارا دیس ہے پیارا پاکستان
1: پیارا پاکستان
0: نہ قائد بٹو ملے گا ہمیں کوئی انسان نو دا یو ڈر خ قائد خستہ کارو نہیں ہو او اسلام لا پار جی کہ میں قربان ہے اور کر دی او اسلام لا چی چاکار کر دے نو اگر بٹو کر دے
1: صحیح جی
0: او طاقت چی چاور کر دے پاکستان لا
1: اگر بٹو ور
0: اگر بٹو ور کر دے
1: جی بالکل
0: دیکھیے بل سوکھ نہ دے راغل نہ سوکھ بل تنظیم راغل لے
1: جی جی
0: نہ سوکھ بل پارٹی راغل دا
1: جی جی
0: دا چی سمرا خیگڑی شوی دی اسلام سرا غبٹو کر دی او مر یو دی وقتی چی سپر پاور دے پاکستان دام دی بٹو دی لاست
1: جی سگانا ہی کنا کمونگا او گرو نو بے نظرین کام سپورٹ پروگرام ام دے بیاز امون دی خیبر پختونخوا خلق چی دے خاص کر اگر دی ندیر مستفید دی او بیا هم چې کله د الیکشن دوران راشي الیکشن وخت کې چې دنو بیا یعنی دغه کوم چې تاسو یې چې ډېر ستر لیډر وو ډېر ښه لیډر وو او سیدانو لې چې دنو ډېره وده ورکړې ده ډېره مینه ول ورکړې ده دا خلک چې دنو بیا ولې دغه نه کوي مینه نه ساتي محبت نه ساتي
0: اصل کې دې کې روسو چې کوم لیډرشپ ته لګا یا ډویژن ساته باندې دی یا ضلع ساته باندې دی یا ډویژن ساته باندې دی یا صوبې ساته باندې دی یا مرکز دی دې نسبت باندې ما په خپل ان شاء الله ډیر زر
1: ملاقاتونه
0: ز میډم سره ملاوې کوم بنزیر ان کنفرنس پروگرام چیر پرسن روبینا خالص صاحب زرا
1: جی
0: ټول نه لاول زمونږ د پارټي چې دانو دا خو عوامی پارٹی اس زمون ڈسٹرکٹ واخلا
1: جی
0: کم سے کم 65,000 نہ واخلا 78,000 پوری زنانی چیزی نو دیگه پیسی اخلی آرا منتلی اخلی آرا میشه
1: جی
0: دو خود دو تبیه خود درخواست کما چی کم سے کم آغی تا مو گو رای تاسو پی
1: مو گو رای
0: سری تا مو گو رای
1: جی جی
0: تیر تا مو گو رای او زه په خپل د دې خواهشات لرم چې زوی ما یو پارټي جوړیږي نو هغه جنب سیستم چې دې زموږ بډګام کې دا ختم شي
1: او پارټي سیستم
0: او پارټي سیستم راځي جمهوریت به راځي
1: صحیح
0: انګي مارشال لا نه ده په کار مونږه
1: جی جی
0: هغه نه پس ما چې تا ته روبینا خالص یې وای نو هغه له مې زما مقصد دا دی چې زه هغه ته وای ما ستا په هر ډیسټریکټ کې یا هر تحصیل کې یو دوت پیپل پارټی نمائندگان په کار دي چې کوم پارټی خاص ورکر دي کار کوي ٹھیک ده
1: جی جی
0: دلته چې کوم خلک پکې دنه برتی شوی دي دا سیاسي ګوندونو برتی کړ دي
1: جی جی
0: هر یو کس به نظیر ان کم سپورٹ پروگرام کې کم کس کار کوي دا سیاسي خلکو برتی کړ دي
1: صحیح جی
0: حالانکه دا اوپن پکارو یا اگر ماتیت پکارو پیپل پارٹی پکارو
1: جی
0: تو دا مختلف ہے میں نے ایم پی ایز پہ ہر ضلع کے داخل برتی دے
1: جی صحیح
0: کرپشن بھی پکی جاری دے
1: جی
0: یو زنانا براشی اگر تو جستا پیسی خسر گندی اور تخکاری او خان پڑا دا غریبا
1: جی
0: جی رستا پیسی خونه دی شوی نو بیا خان پس یو لیگی جی رت خان تو اگر چاہتا رنگو کی نو خان واپس آکے ترنگ گئی نغو ایزا ستا خبر می وکړه ستا کارو شو نغال ته لاړ شي هغه دی خان چې د نوغه شکریا ادا کی پیسې دی پیپل پارټی دی بنظیر ان کنفرنس پروگرام خوري او بیا شکریا لپاره چې لیږي خان لیږي ولی لیږي چې د نستا ک ملازمین چې ناشتي نو هغه دی یو سیاسي ګوند یو سیاسي پارټی هغه برتی کړ دی او دی هغه کسان ناشتي نو هغه یو چکر خان څخه بیا واپس اقا ملازم څخه
1: صحیح
0: ده
1: جی جی
0: نو هغه نه ټوله فائدہ چې دا نو پوره په زمون کې پیګه کې خاص
1: جی
0: ټول دا سیاسي مخالف دلې چې کې مې دي هغه اخلي
1: اخلي
0: هغه اخلي
1: جی
0: هغه اخلي نو هغه نسبت باندې په کار دادا چې هر په ډیسټ هر ډیسټ کې یا هر تحصیل کې وږي
1: جی
0: او تحصیل کې نه کېږي نو هر ډیسټ کې وږي
1: جی جی
0: چې کمیټه دوه کسان ناشتي
1: کمیټه
0: دی پالټه
1: جی
0: او شکیات سیلی یو سړی

0: لګوي غټ سکیم راواله دلته کې پریږې دی دا خلک به ټول د کویونه خلاص شي
1: جی
0: مصیبتونه نه بخلا شي دا میان دی خویندې زما رونه د خرو نه بخلا شي لر له نو براړي یو به حدود دا سهولت شي بل دغه بره چې کوم دا د شبور ډیری سر دی دا مونږ لپاره یو پارک پکار دی فیمیل لوم پکار دی او میل لوم پکار دی دے کے دو غٹی پاری کے جوڑے گئے زمونگ دی رونو لچے چازم کے ذائقے کی گی دنیا ازم کا دیاری پور کے دے قوم دے گورنمنٹ پراتا تھا
1: جی جی
0: اگو تا واق لے دا ور گئے پیسے ڈبل ور گئے
1: جی
0: نو دے تب یو روڈ دے برن راشی
1: جی
0: دے گڑنگ بٹونا چے دا پیزے پدے سر سر یو بدے کج بانڈے نہ ورتا لڑشی
1: جی جی
0: جوانانو ما
1: روزگار شی
0: روزگار بو مو لگی بل سیل سپٹے سے بجوڑ سی ور سرا گراؤنڈ بو مجوڑ سی ور سرا پارک بو مجوڑ سی ور سرا
1: ہر سب
0: پبلک ہیلتھ اسکیم نہ چی دی مونگ بدی تن دے نخلاش
1: جی
0: زما خبر اگو من ڈیر آباد او لگے گا
1: صحیح
0: نہ وہ سردار سے بوت لے بفا کی خلص کی پشین اچھڑو کی خلص کی پشین کی آ رہی کس کی لیکن دا دری کلو میٹر رکھے دا نشی راویش دے ولی چې دا خو پبلک هیلتھ سکیم دی نو دا به یو غټه پالټي کوي یو غټ ټیکیدار به کوي دی منې به بورډ لګي وړو منې بورډ نه لګي بالکل نه لګي یو لک روپۍ لګي په کاغذ کې یو کروڑ لګي دغه کروڑ چې دی دا چې کوم ځای کې ته کار کوي هلته ولګوه اوس انشاءالله د ایکشن کمیټۍ ته به سوال کوم چې دی منې به مونږ کار کوو او دے منے اور ہر یو مونگا غواڑو چی دے بٹگرام کم زمونگا لیڈرشپ دے
1: تبدیل
0: زمونگا دے بٹگرام چی کم افیسر دی اگا اے سی دے کہ ڈی سی دے اگا ڈی پی او دے او کیا اگا مثال طور منے ایس پی دے او کیا اگا دی ایجوکیشن مشر دے او کیا اگا ہر یو میک میں دے اگا دے نا برعزی میں آزادی
1: صحیح
0: او جی اگا آزادی دے زموں گا بڑھ کام سسٹم بحال سمی گی
1: جی جی
0: اکی کارونو تکی
1: جی
0: ہر یہ وہی ماں ڈیر کار کر دے
1: جی جی بالکل
0: لیکن دا ضلع مان سے رہا بڑھ رام دوستان اما ضلع مان سے رہا
1: جی
0: 272 کلو بجلی چیزن دا قاسم شاہ عمر کشمیر وزیر ہوا دا کمزہ کے کزبانہ تھانہ جوڑا شوی دا دلتا کیا غی اعلان کڑا و سار نمونگا خلکو خمبے دا چھتر نا پا سر اچاتے کڑی راوڑی
1: راوڑی
0: گزبانڈا ٹو روڈ قاسم شاہ اعلان کر دے بٹکام دا غٹ اسپتال چی دے
1: جی
0: دے دی منی اوسا پوری لار سے دے اخ نواز خان بورڈ لگے دلو دا غ جوڑ کر دے سمرا زڑی ڈسپنسری نی دی اور کر دی دا غ جوڑی کر دی اخ نواز خان جوڑی کر دی س زاڑے چی کم غٹ سکولو نا دی دا قاسم شاہ جوڑ کر دی
1: جی جی
0: اور دا غشانتی پکل بفا دا لار شو گورا چی کم غٹ سکولو دے
1: بورڈ لگے دلو جی
0: اگر من دے قاسم شاہ بورڈ دے
1: جی
0: اس مونگا سے سویل نہ شما کو موری
1: جی
0: خدا بوی چی قوم لدا شعور پکار دے بیداری مونگ کے
1: بیداری پکار دے
0: بالکل مونگ کے
1: پکار صحیح شو نو گرانو منوالو یقینا چے دا شاہ سے دا درنے خبری خوگی خبری تاسو باوری دلی پزڑ پورے خبری نو گرانو منوالو پروگرام چې دنو 5 بجو پوری خلص میں نٹان پہ زمونگا دا پاس ہو لگے دل گرانو منوالو شاہ سیب با بیا رازی بیا برازی ریڈو آمن ستاسو دے شاہ سیب دی دے نو بیا با بل پروگرام کے برازو پا دق قرز بانے سنگا چھو لسی ستونزی پروگرام دے جمعے پر سلور بجو نوالی تر 5 بجو پوری پروگرام سر ترسے دلے دے گرانو منوالو کہ دا ملما دخلنا دسے سال پاس دسے سا خبرہ وطی او تاسو باندے خنی لگی گرانو منوالو چرتا به هم یعنی بد نگنی چرتا به خپا که گئی نمون رازو ستاسو خوشالهی ده پارا ستاسو ده سوکالو ده پارا بطاگرام ده خادی عبادی بریالی گران و مینوالو نو بخنه برا تا کوئی دوارو تا ملمت بوم کوئی مات بوم کوئی که دست سال پا ده ملمت نخلی نوتی الالی سبزی دخلی نوتی نو گران و مینوالو بخنه با کوئی چه چرتا هم یه خاد و سی عباد و سی بریالی و سیو دلو یا اللہ پا امان بخنا بکوی چی چر پا ہم یہ خواد و سی عباد و سی بریالی و سیو دلو یا اللہ
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سی

0: بلخوا اومن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ انگلینڈ فائنل دپارا کوالیفائی کرے دا اومن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دین سیمی فائنل کی انگلینڈ دا زنانو جنوب افریقی لوب ڈلی لا سلوی خندور سر مات ورکڑی او فائنل لپارے کوالیفائی کرے دا پاروان لوبی لومبے انس کی جنوب افریقی یوسل او یار جنو ہدف پر کڑے او کم چ انگلینڈ ٹیم سپا پینزو وکٹو باندی یوسل او یو یار جنا پر کڑی دی او لوبے دا سلوی خندور سر پا خپل نوم کرے دا او سیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیاو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 22 ډیګری سنتی گریډا او هوا کې درمه تناسب 55 فیصد ریکارډ کړی شوی همدا غشان د موسمیاتو محکمې پختونخوا په شمالي برخه با شنګلا بشام کولیبالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتی گریډا او هوا کې درمه تناسب 35 فیصد ریکارډ کړی شوی دی همدا غشان نر وندن ماخه متوش پین ڈرپاسا په بجی ډوبېږي او سبا سهار 15 منټ ڈرپاسا په 15 بجی با سیر وہی ہم داو تر دی تمام مهم نیوز اپڈیٹ تاسو ور دو د احمد زار نا دا نور خبرونو او معلومات د پاره امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه اوس ور کې احمد زال دی اجازه دلو الله پامان.
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ

کل جہان دا محمد پروی پیدا شا کل جہان دا محمد پروی پیدا شا کل جہان دا محمد

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात पौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तासुता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ده قبر عذاب او راحتنا ده قرآن او ده احاديثنا او ده دلائل عقليو او نقليونا ثابت ده
1: ده اخلاقیاتو درس
2: یو انسان منی ده تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: یہ لازمی خبره کوم نشری نه
4: جی جی
3: دوبارہ

0: وی چې ذائقہ زړلی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف ډیر بر ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې مهران شي. نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد سات ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلو رز کے بھی پیر منگل

0: تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چیر اله وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څه هو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو څه بس کې هلی څه دی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخل کری وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پہ ہر غٹ او اڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ سپته ونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وی ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او د غرنګې عامو خلکو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی تنګ کلچی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوست مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکجو نشتا مثلا دا حقوی دا 500 پیکج چی پخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم 0 روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خودی رخم حامل دا بل سپیکی جو مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا 200 والا پیکج دی چپکا 15 روپے وہ اس یوازی پا 15 روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں دا سی آلا

0: کراچی کې دی
1: اځه
0: بس هغه نه خپایم ښا
1: ولې
0: هغه پروگرام د کال نه کوي
1: نشي دکې
0: نن مکه یې کنه نن گیم شو ده کنه
1: اځه
0: صحیح دې نن موږ کوم غاز خوشاله راته اوسې ښا
1: نه
0: اوکې بل لاوي زیبل په کال باندې سره ګروپ پلان باندې سوګ دې کم ځنه دې السلام علیکم جی ریډیو اوپن کې پلیز ریڈیو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب محترم خبر ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کو د دوی ا میسج راغل دا ور سره وسرم د پروګرام سره جوړ کو السلام علیکم کلی خجی سنگ ادا سو زما عمر کوم دی 25 سال دی او زما د یورکیسټ مسله ده او د دې پر سپال راتو خای چې سپال دی او د یورکیسټ سره سره چې دی جوړیږي تفصیل سره ما پوه کای او د دې باره کې ما ته وسو وای پلیز ویز خجی ساسو ډیر زیات مننه کو خوره کای خوشاله راته اوسه جی ډاټر سی
2: ګوري جی پو بدن کی جی گردے داغی سکار دے داغی کار دا دے جی چیز منگا دا بدن ٹول بینا آغا واخلی و آغا فلٹر کی دا آغینا چی کمی بیکارا یا دا بدن نا دا و تو کم مواد دین آغا پا نروم اتیازو کی آغا پاس چی او چی کم زمن دا کار مواد دی دا بدن دا پارا پا کار دین آغا بینا کی دوبارا باڑی دور کی
0: جی جی
2: چی کل جی زمنگا دا گردے فنکشن زمنگ دا گردے فیل آغا خراب شی نو چی کم مواد آغا جی آغا نرو میتیاز تور کول پا کاروی نو آغا بدن تور کی نو دا غصے پاگے کی یو یورک ایسڈ دا جی چی دا زمنگا دا بدن دا توڑ پوڑ مو تا اینا با اکیٹابالیزم یا میٹابالیزم نو تا منگو دا غی دا توڑ پوڑ دا لاسا زمنگ بدن کی پیدا کی گی نو پکار دادا چی آغا نروم اتیازو کی خارج چی نو آغا باڑی تا ورکی نو دا دی تعلق چی آغا دا گردی دا فنکشن سر دا گردی پیل سر دا بل جی تاسو دا پریس خبر او کرا نو منگ سکا جی پو ہمو پیتی کی اگریویٹنگ فیکٹرز دی
0: جی جی
2: نو ستاسو بجی دا خپل عام تو جی پدے کی دالو نا آغا تاکو خدا کئی خو گر جی ټول خلق یو شانتی نیوی پا دیخوا واجمانی ہو پیتی کی انفرادیت تے تاسو خپل ځان معلوم کئی چه کلا تاسو کم خوراکو کئی نو آغی سر ساسو تکلیفو آغا سیوا کی گی نو چه کم سا ماحول سرا یا کم خوراک سر ساسو تکلیف سیوا کی گی دا آغی نظان بچ کئی و دا گره بنیادی طور جی آغا دو گردو مسئلہ دا یورک ایسر چکم دے آغا گردو سرا تعلق ساتی نو نن سبا جی تاج بھائی ډیر په افسوس سرا دو گردو مسئلہ ډیرا پتیزی سرا روانا دا نو چې کم ما ہدایت ما ور کړی دی بہت تلوس ځان د میډیسن نه بچ گئی خاص کر پین کیدر نه بچ گئی هغه دوایا نه چې هغه دردونه ختمه یو بل ملٹی وټامن هغه دوایا نه چې تاسو ته طاقت په نوم باندې خلای خاص کر زنانا د حمل په دوران کې د جات کو په دوران کې کمې د طاقت دوایا نه استعمالی نو تاسو به کتلې چې د بل او زنانا د جات کې پیدایش نه مګې له ګردې فل شو دا چې له شنداغي وجه سوي دی جی د طاقت په نوم باندې د دنیا جهان پرگننسی هغه ټیم چې د کم د طاقت په نوم باندې دوایا استعمال کړي هغه جو ګردې ته سخت نقصان رسېږي جی.
0: دین له ګورې سپکار دی بای د وای ساسو کال سره سره ساسو میسج دا هم د پروګرام برخه دی پروګرام زموږ دی درد درمان د خبرونو کې ماته ویل کیږي ساسو میزبان تاج رحمان دا من ریډیو هم ماته سره شهر چر د پلیټ فارم نه د پروګرام تاسو هر ورځ د اتو بجو نه والي تر نه بجو پورې ما سره وري اپ د خبرونو کې ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان سره موجود دی کم چې خپل پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ په ګرام کې د سحر اتو بجو نه ما دې ګر سره بجو پورې کې ویني د جمعې ورځ به سبا د هفتې د خالي ورځ دا سبا به مدد وي او پی ډی بالکل د سحر اتو بجو ما ذکر سلور بجو پوری وی درمان ہومیوپیتک سنٹر کے تاثر اتل شی ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا یو بہترین علاج کامیاب علاج اگر تاسو تر لاس کول شی ہیلپ لائن نمبر جان سر 0331 47 48 317 033 یو سلور و سلور ات دری یو و پدغش منا بن بیگو تاسو رابطہ کول شی او د ځان لپاره څه قسمه معلومات اخیستل غواړئ نو بالکل جناب هغه معلومات تاسو بالکل ترلاسه کولی شئ. پر وانګ ساسو میسیجز او دغه رنګ ساسو کالز.

0: دا پروگرام بر خدي چونګه دغه زموږه کوشش دا وي شهر اساسو چې سمره میسج راځي دغه رنګ سمره کال راځي هغه ټول د پروگرام ایست چې دغه جوړ کړو بالکل جناب تاسو کوم کال روان دي نو هغه د پروگرام ایست جوړو ګورو موږ سره بل کال کوونکی سوق دی او د کم زنه دی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: باز محمد سے باز محمد سے پروگرام کے ہر کلے تڑے مشی پخیر رالے
1: ډیر مننه عزت من شي خوشاله خیراز آباد را تاسو زه نن خو دې طبيعت خو سر کې
0: او زه خو نن زبردست یم کنه
1: او کنه و چې آواز راو باسي
0: کنه مزه کوي کنه
1: ډیر خوان کوي ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله
0: دا خو تاسو دعاګانې کوي باز ما سې چې کله تاسو را سره ادا شنه دعاګانې راته کوي نو ظاهر خبر دا آواز به خو بیا خامخه لچک به موجود او بیا چې گیم شو وین بیا خو وا وا انسان اوچت روان بھی کہنا نظر کر ساتل پکار دی
1: نہ
0: لاڑ بچی
1: تلاڑ
0: خیریت سے سلام سلام مستر بخام خی
1: تا تا کدا غتا شیرزاده ته دی ګوځواندی
0: ټولو ته مړه
1: هغه تا مال پروګرامر وی کنه یخه شیلې لګي هغه کې چې سر بار کوي
0: کنه
1: او ټول رونو پای کان زما چې کوم مرګری دی زنه ونه اخلم هغه تا هو ټولو ته سلامونه سو خاموشې سره وی غوته ما
0: ها
1: نو خام خا ته پار وی کنی
0: نو خام خا کنه زکه چې شیرزاده خو بیا خپکیږي کته ته پته ده کنه
1: نو پست ما خاما یا پارت موزا تے منی یار مخورا اندیر شوی دینا
0: آہا شابش ہے
1: دما دے زانو او خواکی خواکی نصیب تقدیر دیرا نل رگر زوینا دیزل پویو پر پور پیو آدھ جان پلس کو دی ورک دینا یہ کا تن وطن میں معلوم نہ دے یقین میں نشتا جی میں خا اور نصیب شینا
0: آئے ہائے
1: تن وطن میں معلوم نہ دے شوا میں تند کم وطن خارو لولینا
0: آہا زبردست
1: یہ پوخا بکلا یہ کال راغلی اس کی زڑ کے زمان صبر کمیانا
0: آہا
1: داخرانی مصر دے داوی
0: وعلیکم السلام. حد کیڑے باز محمد سے دے دا کمال بھی ماڑا دے دا کمال اس دے وردہ چار چاند نہ بلکہ 16 چاند ورتا لگے دلے دے
1: او ټول ور ویدون کو تاری ډالای وی تاسو ته او تاسو ځکه لنا کلا سو یم نو کوم یار جی بیاو نی چې سمې مجبوره کې دو کوم نو
0: نو کنه مړ کلا کلا سو کول پکار وی کنه کله کله مستی خو وی
1: او کنا تا خو موږ نه خپه کیږو زړه ساري زمونږه ځا ټول مینوالو ته سلام
0: وعلیکم السلام. ډیر مننه کو باز محمد صاحب ډاډه ستاسو سره باز محمد صاحب یقینا د دې کله زموږ پروګرام ته راشي کنه دغه چار چاند لازم لګی
2: ماشاءالله جی ماشاءالله صرف بڑا گرام باہر نشین دن نو ماشاء اللہ دخل کو پڑھوں گی
0: کیا نام ڈیرا مندنے کو ڈیرا مندنے کو کارڈ سے ترا مند ڈاڈ سے پتا سب پتہ دماغ نمبر اناؤنسمنٹ نہ دے کڑے یار اتا سب کم نمبر مند کال کو کھول لگا تا کال دے دے دے تمینے وی کنا دے تمینے وی لکی کال تر تذکر کال کو ان کے سوک دیو دا کم سے نہ دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب علی سوک دا کم سے نا تاج محمد صاحب تاج محمد صاحب نے کہنا مانا تاج محمد خیر خیر تاج محمد صاحب تاسو خیر جوان مخرا باندھی زندگی مخدا
1: خیر
0: ڈاکٹر صاحب خبر سراور سراور تاج محمد صاحب شوق سراوری کو گگن سراورے
1: کہنا
0: انا شوق سراوری کو گگن سرا
1: شوق
0: سره وګونو سره ما زیاده مزه زیاده مزه سره کوي شوق سره زیاده مزه کوي کنه دی وګونو سره ډیره مزه کوي شوق سره کنه
1: شوق سره کوي
0: کنه جی تاج محمد صاحب حکم کوي
1: ما وی چې دا نیمبو چې کوم دی نیمکین نیمبو استعمالول دا څه نقصان نه کوي
0: نه مړه نیمبو خو ډېر زبردست دی دا چې تکل ته وبو کې واچ کنه او سره لکه مالګ واچ بیا خو واه واه
1: نیمکین شربت نه وي
0: کنه نیمکین شربت نمکین شربت سره څه کوي نمکین څه ته وایي مانه تپوس کوي مړه زه خو نه پوهېږم کله خلک وي دا وایي مالګه پکې اچي نو اوس ماته پته نشته دی ماته خو پته نشته دی خلک دا وایي کنه چې مالګه پکې اچي کنه اوس خو زه پنه پوهېږم ته راته وایي چې نمکین تاسو څه ته وایي
1: نمکین پښتو کې نمکین ولا دی چې مالګه
0: چې نه چې پکې مالګه یې کنه
1: او مالګه
0: یې او کنه زه نه پوهېږم کنه مړه عقل مې کم دی کنه مړه انسان لگ ڈر خدا کی دروغ اوپر اختیار کے ڈیرا مننے کو دی امیر سجر غلط جنا وجی ائی مقار شاہ فرام بالا بنڈا ٹولو اوریدن کو تو سلام او خصوصی ڈاکٹر صاحب تا او عارف شاہ تو سلام
2: وعلیکم السلام جی مننه جی
0: ډیره زیاته مننه کوم سره وقار ډیره زما سجر اغا علی سلام تا جی بھائی او ډاکټر صاحب تاسو سلام څنګه حال دی تاسو خو هي او زه امین عثماني ما امین عثماني ډیره زیاته مننه کوم بالکل ٹھیک ٹھاک یو تاسو ته خپل وای تاسو خو هي جون مخره باندې کورونه مخ خیر دی کنه او ډیر وخت نه بعد راغله لن تاسو ډیره زیاته مننه کوم کله کله داسې زموږ پروگرام ته چې دی اگر راځي کنه راخدا کیږي بل می سجر اغا علی جناب وای چی ویو ریکویسټ المات علامات سوی جی ڈاکٹر
2: صاحب گور جی کی جی انفرادیت تے ہر چخ پل زان زان علامات بھی او ددی بہترین ذائقہ جوڑ دے جی ٹھیک شو جی نو جوڑ کے دا چدا کلا جمعی گی نو چاور سرا پڑسو بھی اکثریت و سرا پڑسو بھی نمنگ جی مجموعہ علامات تخلو صرف دا نہ خلو خود جوڑ پہ تھی اغازیات میں ساتھ سار کی گی چکم کامن علامت تے اغاد غٹ گوتے چکم دا جوڑ دے دا سٹارٹ جی نہ کی گی دا چا جی دا رائٹ نہ کی گی دا چا دا لیفٹ نہ کی گی دا چا و سرا تب بھی دا چا و سرا تب نوی دا چا جی دا روان سرا سوا کی گی دا چا دا ملاس سرا سوا کی گی دا خوراکون سرا نو ہوں پی دیکھ جی اگا انفرادیت تے چیزی دا ہر چا خپل خپل علامات تی خپل خپل سینڈروم دے دا غی مطابق منگا علاج کو جی
0: صحیح دیرا مندنا بائی دو بلکل اخلو گروپ علاین مندسک دیو دا کم زنے دیا سلام علیکم جی ڈاڈر سے خپل آواز چیز دوبارہ وارم کنا السلام علیکم تاسو سنگے تاج بھائی سنگے تاسو خی او ڈاکٹر صاحب سنگا دے او تاج بھائی ڈاکٹر صاحب نے تپوس کوما زما د خپو گرودون جکم دی خراب شیری او یو کالو شو چی خراب شیری او گرمی کی جمی کی هم او گرمی کی هم دواړو موسمونو کی جکم دی غدا مسئلے وی خجی جی ڈاکٹر صاحب
2: گورن جی دا گرتنو پوسخا کے دمانے من سکا 40 وجوہات اغا موجود دی تاسو جی چرے پدی مانے باہر نہ استعمال زکا مگوئی چی دا دی تعلق اغا دا اندرون سر دے چی کل تاسو اندرونی علاج کوئی او دا اغی علاج تاسو دا مرض سر موافقت وی نا اول بدا گرتو نہ ٹیک کی گی سید جی
0: جی جی
2: نو تاسو جی دا دی علاج یک طرف مگوئی بلکہ اندرون تاسو گرے دا میدے حالتم سنگرے تاسو مطلب دا لوگ سنگ دا دین علاوہ دا تندی حالت سنگ دے نروم چاز ڈاکومنٹ چاز حالت سنگ دے دا دین مخ کی اللہ دین کی ساتھ ور سینی سے ٹیم بھی تیرے شوی دا دا ڈکو مسئلہ دا جی ټول مسئلے منګ یو ځای کو خو جی
0: ډیره منګ ډاډ سه بچنګ دا بریره خورکې و بریره مان ته میسج کړو ډیره زته منګ کو بیګاری دا تاسو کړو خو بیا ریډیو نه اورینو بس نو سو کو دې کې بای دی سس ډیره زته منګ نه تاسو کې بیا ریډیو نه اورې بل میسج راغله دي صرف ایچ پی کې لیکل دي نو مدز مخ خل هاي لیکل دي نو زه ورته يم چې هاي 2 ډیره زته منګ نه بل میسج راغله السلام علیکم و علیکم السلام سس ډیره زته منګ نه دې سره سره بل میسج موږ غلی تاسو څنګه نو زبر پنچي م تاسو خپل وای تاسو خو هي د دې نه وای بخت نوازي م بخت نواز سس ډیره زته منګ یو کال بکې بل خل ګروپ لاینه منګ سوک دیو د کم زنه السلام علیکم جی
3: السلام
0: جناب سکھ دکم سے نا سر سکھ دہان بل طرح سے بل کال واخل گرو پلان میں السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: جناب سکھ دکم سے نا
3: سکھ
0: دس زیرک بدل کے خیال دے بل طرف تھے گولنو لہٰذا تاسو چکا

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک ته نند جمع ورس کال 2023 جولای میاشتې دریا مانیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. مونسون سیزن کې های الرټ جاری کړی شوی دی. سیل فروغ لپاره 50 کروڑ روپۍ مختص کړی شوی دی. وزیر الله خیبر پختونخوا سهیل افریدی په مشرۍ کې 1000 ډیویژن ترقیاتی منصوبو، امن و امان گورننس او سروس ډیلیوري متعلق اهم جائز اجلاس منعقد شوی. اجلاس کې جاری منصوبو پیشرفت، عوامي خدماتو نور موثر جوړولو لپاره په یو شمېر اهم فیصلې کړي شوی دي. وزیر الله مونسون سیزن کې های الرټ کېدلو هدایت کړی دی. وزیر الله اعلان کړی دی چې 1000 پیکیج لاندې به سیل فروغ لپاره 50 کروڑ روپۍ خصوصي توګه مختص کول شي. د ضرورت مطابق به دغه فنډ کې نور اضافه هم کیږي. وزیر الله سهیل افریدی ضلع کلای پلاس او الای کې د نوې سیاحتي ځایونو نشاندهۍ او ترقۍ لپاره متعلقه حکامو ته خصوصي هدایت جاری کړي دي. اجلاس کې وزیر الله کلای پلاس او بټګرام په منځ کې چوڑ مالی ویلې او بلیج ویلې حد بندۍ مسلې مستقل حل لپاره یو کمیشن جوړولو هدایت هم جاری کړي دي. وزیر اعظم شہباز شریف دا ایران سابقہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جنازے کی شرکت لپاره تهران ته تللی دی. دا وزیر اعظم شہباز شریف سره فیلڈ مارشل آصف منیر، قومی اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، اطلاعات وزیر عطا اللہ تارر، پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی سیکرٹری جنرل نیر بہاری او سندھ وزیر اعلی مراد علی شاہم دا شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جنازے مسکی شرکت لپاره تهران ته تللی دي. د پاکستان وفد با ایران سابقہ سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنائی آخری رسوماتو کې شرکت کوي او دیسرا اعلی حکام سره ملاقاتونه هم کوي. جمعیت علماء اسلام فی خیبر پختونخوا وفاقی بجٹ مسترد کړی دی. ٹیکس واپس کول مطالبه کړی دا جمعیت علماء اسلام فی خیبر پختونخوا. مجلس عاملہ اجلاس صوبائی امیر سینیٹر مولانا عطا الرحمان په مشرۍ کې مفتی محمود مرکز پشاور کې منعقد شویو. اجلاس کې وفاقی بجٹ مسترد کړی دی. په دې موقعه ملکی مجموعی سیاسی معاشی او امن امان صورتحال باندې تفصیلی خبرې شوې دي. د اجلاس نه بعد لمی کې جی یو آئی فی وفاقی بجٹ

0: مسترد کولو سره حکومت نه مطالبه کړی ده چې عوامو باندې لګولې غیر ضروري ټیکس د فوري واپس واخیستل شي. جولای فی بجټ کې عام خریانو ته ریلیف ورکولو پر ځای محسوس سرمایه دارانو تا فائدې رسول باندې سخت توجهاتو اظهار کړی دی. جی آئی فی اجلاس کے فاٹا و پاٹک کے ٹیکسوں نے نفاذ باندھے تاوزات اظہار کرے شوید اجلاس کے ولی شوید چی دغا معاشی بوج باندھے دا حکومت پلی پلی سے باندھے نظر سنی اکڑی اول بلخوا دا جی آئی فی مجلس عاملہ فیصلے مطابق جی آئی فی خیبر پختونخوا صوبہ جنرل کونسل اجلاس پر راتون کے اگست میاشتی دوشتما اور درشتما نیٹا پشاور کی منعقد کی گی. د بلوچستان لکی جوب کے کوئٹنا پشور تر اتنن کی بس تافسوسناک اتخار پہ ہو شویدا دا ٹریفک حادثے پا نتیجہ کی زننا و بچو سرا سلو اختنان پہ کرسی دلی دی. میڈیا رپورٹ کی ولی شویدی چی دا جوب او ڈیر اسماعیل خان پا منس کے علاقے دانا سر کے بس جوار کوئی تو غرزی دلی دی دے پا نتیجہ کی سلو اختنان پہ کرسی دلی دی او اتو زہمی شویدی. دا وزیرالا بلوچستان معاون حسوسی شاہد رند ولی دی چی حادثے کی پہ کرسی دلی تنانو شمیرا سلو اخت شویدا او اتتنا زخمیان دی. ضلع انتظامیہ ریسکیو ادارے او متعلقہ محکمے زخمیان تا فوری طبی امداد فراہم کری دی. شاہد رند ولی دی چی ابتدائی معلومات مطابق بس کے دخپل مسافروں نے علاوہ یو بل خراب بس مسافر ہم سورو چی دی وجنہ غٹ نقصان شوی دی. اولی دا پولیس لخوا ویلی شوی دی چی بس تحت سا دا بریک فیل کی دلول وجی را پی حشوی دا. عوامی نیشنل پارٹی دا خیبر پختونخوا حکومت جامع آڈٹ کولو مطالبہ کرے دا عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا اسمبلی رکن ارباب محمد عثمان خان صوبائی حکومت مالی و انتظامی معاملات جامع آڈٹ لپارا ایڈیٹر جنرل پاکستان تحت لگلی دی. حد کے ترقیاتی فنڈ سرکاری خریدارائی مالی نظم و ضبط و مختلف سرکاری محکموں کرکردگی تفصیلی آڈٹ کولو درخواست کری دی. ارباب محمد عثمان صوبائی بجٹ کی مبینہ بے ضبطہ گئی و اضافی گرانٹس اجرا و ترقیاتی منصوبوں کی تاہیر باندھ تشویش اظہار کر دے اولی دی چی دغا معاملات و شفاف جائزہ حاصل ضروری دی. محمد عثمان مطالبہ کرے دا چی سرکاری محکموں کر کر دا گئے عوامی خدمات و فراہمی اور ٹیکس دا استعمال مکمل آڈٹ اکڑے شی زکہ چی مالی شفافیت یقینی جوڑ شی. اوسیو نظر دا نڑی پا حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: امریکی صدر یوزل بیا دا بھارت جازونو ذکر کرے دے ولی دی چی پاکستان او بھارت پمس کے جنگ پا دوران مجموعی تو گئی اولس جنگی جازونو تباہ شوی دی. پا وقت سفرتی کوششنو صورت حال دا اٹمی تصادم نہ بدل کری دی. دا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ یوزل بیا مودی سرکار پا مشکل کیا چولی دی. دا پاک بھارت جنگ پا دوران بھارت تباہ شوی جازونو ذکر یوزل بیا کرے دے ولی دی چی دا پاک بھارت جنگ پا دوران مجموعی تو گئی اولس جنگی جازونو تباہ شوی دی. دا میڈیا سر خبر کولو پا دوران صدر ٹرمپ بولی دی چی پاکستان او بھارت پمنس کے کشیدگی ڈیرا خطرناک حد تک رسیدلی وا او جنگ بندی لپاره کړی شوی سفرتی کوششونو له وجې د یو غټ انساني ژوند بچ کېدل ممکن شوی دی. کچېری په وخت اقدامات نکړی شوی وا نو کورونو تنانو ژوند بنن خطرې کې وا. ایران د میزائل او ڈرون پروگرام باندھے مذکراتوں نے صفا انکار کرے دے. ایران یوزل بیا وزیا کرے دا چی میزائل او ڈرون پروگرام قومی سلامتی معاملہ دا دے حوالے سرا امریکی سرا یو ملک سرا مذکرات یا سمجھوتا نشکولی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران قائم مقام وزیر دفاع مجید ابن رضا ولی دی چی اسلامی جمہوریہ ایران دفاعی صلاحیتوں میزائل پروگرام او ڈرون ٹیکنالوجی ملک قومی سلامتی ریڈ لائنز دی دا یو بین الاقوامی مذکرات برہ نشی جڑی دلی. اول خود ایران اعلی مذکرات کون کی وفد مشر او پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر کلیباف بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی تا ایران جوہری تنصیبات پورے رسی ورکولو خبرونو غندنا کړی دا. باقر کلیباف یو بیان کې ولی دی چې دغه جوہری مرکزونو ته بمبرۍ نه نقصان رسیدلی دی. هلته بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی ته رسی ورکولو اطلاعات غلط دي. د دې معاینه یو حالت کې هم قبول نه ده. باقر کلیباف ولی دی چې فی الحال بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی ته صرف دعا زینو بشخر پاور پلانٹ او تہران ری ایکٹر پورے رسی حاصل ادا. اس وڑان دیکھو دلوب خبرونا.

0: خان جی ڈاکٹر صاحب دا میسج پلا ری بعد منگتا میسج لے گلے وی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وی ڈاکٹر صاحب زمون معشوم دے دی ہغه تب ډیر زیاتا کیږي وی داس وجوهات تی
1: تب راتل زما عزت مند دا یو سمپٹم دے علامات تے دا دا انفیکشن نمرازی دا د ټوخی نمرازی د سینې د الرجی نمرازی د یورین کم متیاز نری متیاز چې دا غي د انفیکشن نمرازی د ګردو د انفیکشن نمرازی تاسو کتل غواړی چې سدی ځکه چې دا یو سیمټم دی نو کله چې موږ دا ډایګنوز کوو ګورو اغه کم مرض چې دی ختم کو نو تب اٹومیټیکلی ختم شي
0: جی جی ډیره مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل امید لرم چې دغه کومرور موږ ته میسج لگلے دے دا تبی حوالے سر دوی دا سوال کر دے ڈاکٹر صاحب نا چی معشوم دے گوی دا تبا کی گی نو ڈاکٹر صاحب پتا کے بعد دی خبریں تیرے اکڑے لے امید درم چی دوی تبا دا جواب چکم دا گا ملاو شوی نو بلکل کچر کی تاسو زمگا کلینک تر اتل گوارائی زمگ دا کلینک ایڈرس تے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشے والتے چکم دا شناتی گارڈنو نوے دفتر دے بالکل آگے خواہ کی زمگ دا کلینک چکم دا موجود دے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب با سبا دے سحر اتو نواخلا مازیگر سلو رو بجو پوری با خپلو پیڈی کوی بالکل تاسو رات تلے شے ڈاکٹر صاحب تاسو بہترین علاج چکم دا حاصل والے شے اور دن کو کال بکوے پا 0311-8438-0311-8438-0711 دا زمنګ دا کلینک هیلپ لائن نمبر دی پتہ کې باندې تاسو راتل شئ پروگرام کې موږ ته کال کولای شئ او دا ډاکټر صاحب نه د خپل صحت او خپل د مریضانو حواله سره معلومات حاصلولای شئ.

دوی په شوی دوی ته چکم د دغه جواب به ملاو شوی وي. نو بالکل کچر کی تاسو زموږ د کلینیک تر اتل غوړې خپل دغه مریض چکم دی هغه کلینیک تر اوستل غوړې نو بالکل زموږ د کلینیک وزټ کولای شئ. ډاکټر صاحب سره موجود دی ان شاء الله. تاسو چکم دغه د سترګو مسله ده دا بلار بل عزت خکی او ډاکټر صاحب تاسو چکم چکم دغه بو کې د هوميوپاتیک علاج به تاسو ته شروع کی زوبه مونږه کالر طرف ته ګورو چې په لاین باندې سوکتی او سبب غوړې. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو خبر حال زمونگ آواز چکم دے آغا تویتا نر رسی اور دن کو کال کوئے مونگتا پس 0311-84-33-878 باندے دا سی زیادہ زیادہ چلتے کہ ستاسو دا موبائل سگنل چکم دے آغا پورا بھی نو بے بستاسو رابطہ ستاسو سوال بھی نو آغا با مونگا پروگرام کی چکم دے شاملو کچر کے داغا نمبر باندھے سے ایشو تاسو ترازی نو بیا زمونگ پی ٹی سیل نمبر چکم دے پاغی باندھے ہم تاسو مونسرا رابطہ کولے شے 0997-310-400 باندھے 0999-310-400 باندھے بتا سو رازے داغا پروگرام کے مونگتا کال کوئی. ڈاکٹر اکبر قریش سے داغا پروگرام کے مونسرا موجود دے اور دن کو بالکل لائے پروگرام دے دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک لطرف دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو. کچر کې تاسو ډاکټر صاحب نه صحت والی سره څه پوښتنه لرئ نو بالکل بیا راتللی شئ دغه پروگرام کې ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولی شئ.

0: یو خو زه چې کله شپې اوده شم او سحر پاسم نو بیا په اډوکو باندې مې درد وي، بل والد صاحب سترګو نه اوبزي
1: جی. جی بالکل، دا کیدی شي ته پټه تبې دي کی دا علامات چې کوم دي دا پټې تبې دي، مړتبم وته ویل کیږي دی دی یو ګوري کتب وی یا مخ کی جته تبر اغلی وی نو دا دے علاج ضروری دے
0: جی.
1: او کله دے دا والد سے دستور بنو بزی دا الرجی دے الرجی علاج تمنگ سرا را دیشی اللہ بولا صحت ور کی
0: جی جی. ڈیرا مننه جی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل جاوید روڈ تاسو زمنگ دا کلینک وزٹ کولے شے، زمنگا کلینک تاسو راتلے شے، دا ڈاکٹر اکبر قریش صاحب نتا سو د خپل داسی بیمارو بہترین علاج چکم دا تاسو حاصل ولے شے. زبمنگا نیکسٹ کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبب الغواڑی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. رور سو کو دکم زینا اختیار اللہ دکم زینا خا جی. اختیار اللہ صاحب، ڈاکٹر صاحب نے سوال سے ساسو خا احسان اللہ، سوری احسان اللہ خا جی. سب پختہ بلا رہے ڈاکٹر صاحب نا خاجی چروٹے اخرا استا سو خیٹ خراب شو عمر سمر دے سینتیس چتیس خاجی ٹک شولا دا سمر وقت نہ تھا مسئلہ دتا سوتا خا جی خا جی ٹھیک. سو ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب دیبانی خبر رکھی خا ڈیرا مننه جی، شکریہ. ڈاکٹر صاحب دکا احسان اللہ رو راغلے اگر وی چیز کل خوراک خورم نو زما خیٹ خرابی گی جی دیر وقت نا
1: جی. بالکل دی تا آئی بی ایس ہوئی
0: جی،
1: ایرٹیبل باول سنڈروم دی دا دی کسمون دی نو دا دا ڈیری کی گی نو دی دی میرا بانیو کی دا گرم خوراکو دی نا کئی نو اول بدی سره گزارو شي او کبيام خنه شو دا سره ډیر مریضان مو سره دا آی بی ایس خوشو خوشيږي دي دي مراش الله بولا صحت ورکی
0: خا جی. ډیر مننه جی، شکریا. بالکل احسان الله رو اب زک جدا سی مریضان مو سره هوميوپاتیک کیغا خوشي دي نو تاسو هم هوميوپاتیک طرف ته راشي ان شاء الله تاسو دغه مسله چکم ندا به حل شي، تاسو خېټه با ټیک ټاک شي دغه مسله چکم ندا به تاسو تبیا ناراضي. ډاکټر صاحب پروگرام مخ چکم دغه مو سره تقریبا ختم شوی دی جی، اخر کی به مو سره سره شریک کوی جی سمو راوډي پروگرام ته.
1: بالکل سائل سے وہی کنا
0: چھے
1: ستا دا نظر اور تبا گلو نسپی لنی کما
0: واجی حد دے
1: ستا دا نظر اور تبا گلو نسپی لنی کما زار بدے دا تراڑو تراڑو شنڈو پسر لی کما
0: واجی حد دے
1: او وینی وینی ہک سترگی با ستا کو سیل روڑا ما وینی وینی ہک سترگی با ستا کو سیل روڑا ما در بشم را ٹول بدے کودره د زړګي کما
0: ډېر خجه ډېر خا
1: او ډېر مودا پس می د زړه کلی تراغلی ډېر مودا پس می د زړه کلی تراغلی نن بده خو خيارو خيال خيالونه لیونی کما
0: ډېر خجه ډېر
1: او تا که د سایل د زړه گلدشت کړي لمبه لمبه تا که د سایل د زړه گلدشت کړي لمبه لمبه زب گلاله پرستا تصویر لا اننگی کلمہ
0: ڈیر خج ڈیر خ آلا جی
1: او جادو تو راکے دلہ پمان.

0: روپے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطے شمیرہ دا 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلی اورندار کڑی و
0: اورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوست
0: خدا چی دا اورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مونگ تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دیس
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا زلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا الائی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ قبل شے 48 58 93 موبائل نمبر دے 0321 11 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: درمان هوميوپاتيك سنتر جيل مور بدګرام کوم کې بچ ساسو د هر قسمه مرز علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پريشر عرق النساء لا درد سر درد د ویښتو په وخت سپینیدل ورزیدل دوسری کې دل ټنشن ډیپریشن سټرس انزایټي د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ. یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړومبنې څلور ورځې کوي، پیر منګل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ډی په درمان هوميوپاتیک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بٹگرام. نور معلومات دپاره پتی نمبر هم رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0333-43-33-3. پتی یاد ساتئ، درمان هوميوپاتیک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
2: سچل دی هلکا، بیا د سچغه جوړی کړی دی. روزانه ستا مسلې وی
1: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهره لا وخت کې پاخه کړل.
2: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم.
1: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوري دا چای.
2: نو سبس کې هلی سدی.
3: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
1: نیمنی نیمنی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لاد شی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کری وی.
2: دا زل با کمر چه راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاوشی؟
4: دا بتا تا پا بٹگرام، کزباندا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چه پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
6: او خدایا، وادرا نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا. ټول بازار مې چان کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
0: خوش خبری بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی گوئی کلچ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
6: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسس شتا
0: دا ہر جا دوست مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیک جو نشتا. مثلا دا ہوئی دا پنزو سوٹنو پیکج چی پخا پنزو درش در روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چی پکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
6: واوا دا خودی رخم حامل دا بل سی پیکیجو مشتا
0: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سوٹنو والا پیکیج دی چی پخا پنزو پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنزو دیرش زر روپے کی ملاوی گی. پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اٹ دانا ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون اور دس نور شاہانہ کالی شامل دی۔
6: رختیا دس اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چہم اس لاڑشو۔
0: جی نو پتہ یاد ساتھ آئی رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹا گرام اور دویم برانچ دیس مارکیٹ، بٹا گرام۔ نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پتہ نمبر ہما رابطہ قبول شے 0356575501 اور بل نمبر دے 0356595022۔ رام کلات ہاؤس، ساسو دخادیو اور دا رنگنو زامن۔

الله د حاجی صاحب نوم سا پټکو واسي د چې بغیر الله سوهید اسبونه ټکو واسي الله د حاجی صاحب نوم سا پټکو واسي د چې بغیر الله سوهید اسبونه ټکو واسي او دا چې روان دي چې په لاسو کې پنسي اخلي د بډور جی پر اوږي به سي اخلي او د بشر نزبرګ د خو بزړ کور کې شیطان ساتي د بشر نا زبرګ د خو بزړ کور کې شیطان ساتي چنجي اوخره چې پر دې کور نو وران ساتي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہو ہیلے لرم چتا سو ٹول برو غرمٹ خوشحال سو گل خیر ازا بمزا پاندازا اخبل دغه جون نو خوند نه تعالی سے گوائے پروگرام گیم شو سر از ساس میزبان ساسوان ساسو شان ساسو قدردان ساسو جان ساسو پہچان آر جی تاج الرحمان ساسو بدرانہ خدمت کی دامن ریڈیو پہ مٹاسی اشاریہ چار دا پلیٹ فارم نا بالکل نہیں پانے کا غارا حاضر وائے کے نگران اوزن کو سنگ ونگ چل دے سنگ ونگ چل دے جی ٹول خیے جوان مخدے زندگی مخدے وانا دا سس گوئی سس ایکٹیویٹیز روان دی او ننے ورز مسنگ تیرے شیوی دا صحیح تیرے شیوی دا کنا سس بگی کڑی دی چرتا چرتا مدلی ہے او کم کم خوراکو نے مو کڑی دی ہاں جی دا برا دا وائی خام او دا دیر وقت بعد گیم شو کی جناب ساسو پا خدمت کی را حاضر یو اس دا ویلی شیچت پا گیم شو اس میں میس کڑی ہو کدرے دا رہتا ہوئے صحیح دا مڑا کرا کلا دا سکی گی کنا انسان لگ ڈر خطا کیے گی وفا ہو بجفا گے دروں کو پرختی آگے خیر مڑا انتظار کی گھڑیاں ختم ہم آ چکے ہیں جناب

نو بالکل جناب فرمان کے بعد اس طرح گھبی شبی اگا لگی ورسرا ورسرا دسوں تڑکتا بہم لگاو تے میسج تڑکا او دا رنگ دا کال تڑکا ورسرا تاس لگاو اے ازو ورسرا تے شامل دلو تڑکڑ لگاو ما دارا نو نسو سی کنا میں بتا سکو کہ کی مڑا آواز یو خبر ہے ادھر تو کما پروگرام لاو دے کے ریکارڈ اٹ دے لاو دے کے ریکارڈنگ دے چاہتا چاہتا چاہتا ریکارڈ ریکارڈی کے نام چاہ چاہتا چاہتا سے لگی شیر دا ریکارڈنگ دے اگر دا بھائی ہم سمڑا دا ریکارڈ دے سا پر احراز پروگرام کے ناس تیو اتا ستا دا ریکارڈنگ لگی مڑا خو پر احراز پروگرام دے جناب تاریخ نے بتاؤ اندازہ کی گئی نکل سے تاریخ ذکر رکو ماں او دمیاش نے ذکر رکو ماں بتاؤ سب اندازہ لگی کا نا بالکل جناب براہ راست پروگرام دے جناب رام مندر ریڈیو فیم 88.4 پہ لٹ وام نا دا جولائی دا میاشت نن درے منیٹا اوکال 2008 پہ گشتم دے یعنی 3 جولائی 2026 او رز دن دا صدا دن دا جومے او رز وان سبا دا ہفتے یعنی دا خالی او رز دا ٹائم مو سر شوید دا محل سٹوڈیو پہ گڑو گے 10:00 تقریبا 18 منٹ استاس از مامل کی دا ٹک تر 2:00 پورے پتا کا پروام کیا روانہ بھی بے کچھ نہ دش پہلے سے بجی دی لس وہ تقریبا ولس منڈ لپاس کی اتل لس منڈ لپاس دی بالکل اتل لس منڈ لپاس لس بجی دی او ٹک تر جناب اہو 2:00 پورے بس تاسو سے مامل کر دیا وی پتا کا گیم شو پروگرام کے کم کی دو ٹیموں نے پارٹیسپیشن کی وی ٹیم زبر او ٹیم زیر بالکل جناب ٹیم زبر او ٹیم زیر آپ پتا کا گیم کی ماسرا پارٹیسپیشن کی وی اسنگ تاسو پتہ دا ٹیم زبر کیا آخر

چا عمر چې د 15 کال نه ښکته دی او ټیم زیر کې څوک راځي مړه ټیم زیر کې اخر کې راځي چا عمر چې د 15 کال نه زیات دی سمپل خبره ده مړه جناب پروگرام اور پروگرام فارمیٹ پتہ نہیں بالکل جناب گیم کے مسئلہ دوڑی منہ پارٹیسپیشن کبھی یو ٹیم زبر اور ٹیم زیر ٹیم سمجھدار اور ٹیم ہوشیار ادا ورد موبائل شیخا نو بالکل جناب ٹیم زبر کیا خلق راضی چاہوں مجھے پینزش تو کارن خطا دے اور ٹیم زیر کیا خلق راضی چاہوں مجھے پینزش تو کارن زیادتی سمپل از دیٹ کنا او بالکل جناب کال سیدھا کا بغیر سے لگی گی ٹیم زبر لکھواؤں ماں ٹیم زیر لکھواؤں ماں ہنن جی کم انداز دے بالکل جناب واجبا واجبا مذہب راضی خا مذہب راضی مڑا من وہ پتہ لگی نالجبل ہم دے او لگ لگ فنی ہم دے گا نا اس وہ پتہ لگی مڑا انشاءاللہ مذہب بدل در کئی خان سو جناب گیم من خبر اتر کو خدا کے نمک کی جناب آگا خلقہ کمچے پٹا گرام تر منگل جی دیا مہار ڈرائیونگ آواز ہو رہی جناب ڈرائیونگ بالکل احتیاط سے رکھو ساسو زندگی سرا سرا ننور خلق و زندگی جیتے دا ہم اڈی زیادہ اہمیت لے رہی وائی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بیٹر از دیٹ جتا سپر پورے احتیاط ہو گئے جان دا بارے نہ صحیح آگا خلق کم جتا اسو سر امین محبت لے رہی تاسو چاہتا سرگو تور یہ کچھ روخانہ مستقبل یہ حقیقت پر اقبل دا جون اڈی زیادہ خیال ساتھ ہے ذکر جناب جون جدید انمول دیم یہ زلی ملاوی گی بیا بیا تاسو جون نشی ملاوی دلے سدا دے پورے پورے خیال ساتھ آگا ساسو ذمہ واری جڑے گی بھائی دے جناب انہوں نے چاہا بڑھ دے بھی جنم دن وی اگر دے کے جنم دن ڈیرہ ڈیرہ مبارک شام ہیپی بڑھ دے ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے جیو ہزاروں سال اور سال کے دن ہو 50,000 سال آلویز لی مدہ دعا دا دا عمرہ سو پچھون کی بیا بیا رائشی اور تا سو خطرے کے سر دلے سے لیبریٹ گئے مطلب نارو کبھی جناب بیمار ہے لوگ ایسا بالکل نہ کہہ رہے ہیں انسان بیمار ہے بھی کم کارو نے گول کھواڑی اقبال زندہ پارا اقبال علاقے دپارا اقبال مشران ہو دپارا اقبال چار پیر چل دپارا اقبال روحانہ مستقبل دپارا نو کارو نے خوبرے کے انسان خوراک تک ہم زڑے نہیں کی گی نو سو جناب تاسو دپارم گا ہر وقت اور سادہ دعا گئی ہوں تاسو روح صحت کا ملاوشی زکر جناب روح صحت لوے نعمت تے بعد میں جناب چھ سے انٹرویو سر کھڑے دی ادا کریں گے سے پیپر وری کھڑے دی او دے دے رزلٹ پے انتظار دی نو جناب محنت پے شرط ہے محنت پے لازمی دی تے محنت نہ بغیر سم پاس دے بل ندی تے محنت نہ بغیر سم نشی ملا وی دلے سو جناب محنت از فرسٹ پرائیورٹی پرائیورٹی اس میں محنت لازم ان کبھی خام کم خلق چے محنت کبھی ڈیفینیٹلی کامیاب او کامران کی گی او کم خلق چے محنت نہ کبھی بس بیا خواہ ہو نو خدا سو پے گا محنت جیسا ضروری دی او دس ازس قولی شما اس پر جس دعا قولی شما بس جائے نماز اچھو مجھے نماز دو پارت ورہ گاتا نفل کھو ماں چھ ساسو انٹرویوز او دا کریں گے ساسو پیپر ایٹی دی جاتی زبردست ہوشی خود دیتا پارا شرط بداوی ساسو پا محنت گوائی کم خلق جی محنت گئی ظاہر خبر دا لگے مار سوڑی زد خیستہ رازی مزیدار رازی یونیک رازی شندار رازی اب کم خلق جی محنت نکوی بے خواہ ہو کے نا من خدا سو پہ گئے مڑا بھائی دو جناب چا کر سو خوشالیاں نے راغلی دی سخادیاں نے راغلی دی سماشومان یا ماشومان نے راغلی دی اگر دغه خوادیاں نے دغه خوشالیاں نے وته ډیر ډیر مبارک شان الله دې کړی دغه ماشومان یا ماشومان نے رالوې شین رازل می شي اگر ګرونو کې تاسو ته بارا کم چې تاسو تدوینه امید ساتي توقع ساتي ایکسپیکټیشن ساتي ځکه جناب نن ماشوم سبا ډاکټر دی نن ماشوم سبا وکیل دی نن ماشوم سبا ای سی دی نن ماشوم سبا ډی سی دی نن ماشوم سبا استاد دی نن ماشوم سبا
جج دیو دغه رګندونو چې کوم شوبه جات کوم ډپارټمنټ سي هغه خپل ژوند بهترین انداز کې غاتي روي سو جناب د ماشومان قدر لازمن کول پکار دی خود دې سره سره د دې پیسو د جامع او سره سره د تعلیم او د صحت هم خیال دي زات ضروری دی او مړا د دې نه غټ کور کې د باندې زات نظر چې دغه ساته ځکه دغه ماشومان خو نه پويږي ساسو په کورونو کې کوې موجود وي بورډ چې کوم دی بهر کور کې موجود دی د بجلی دا بورډ یا دومره مړه دغه بهر کور کې موجود دی کنه نو ماشومان چې کوم دی جناب هغه په دغه شتون کې ډېر زیات ګوتی وهي کنه مړه دې ته زیات رسی نو سو جناب اوس به ماشومان خیال چې دغه لازمن ساده چې دې ته نقصان ملاو نشي کنه

ہے جناب، کرا کر جیسے امپورٹر کال پہ گمس گرا شی نو بس بیا خو ہو جی کم خبر میں کولا اس میں ذہن نہ ہوتی دا امپورٹر کال پہ کہ ہر اگر پہ پہ کول لازم نو خبر نہ گڑا وڑکڑا بس نہ پہ جمع کم خبر ہے کولا مڑا رسا والے سر میں کولا بائی دی وے دا بچ مڑا والے سر خبر دا وانا وا آئی تھنک مت سمری یاد دی مڑا مطلب خبر دا نور خلقو بس حال وی نو سو جناب تاسو با اهو زان بالکل نہ پریشان کوي خان تاسو بزړه بالکل نو خري تاسو با اوڑا اوکلی جی خري خان دا اوڑا اوکلی جی مارکیټ غلی دی مړه تاسو نو مایش د بارخونه دی راغلی چې د پر د شومنت د پاره وی نا جی نا نا جی نا تاسو با اهو اوڑا اوکلی جی خري خان ټینشن بالکل مالې بای دی جناب پرواز ومن گیم شو ماده ویلیکي کې سسمه زبان تاج رحمان تاسو سره ویلیکي کې تاسو کول زده غارنګ سسمه میسج دا به هم د پروګرام سره جوړيږي خوندو نو پرواز کې ډیسکشن څنګه پسته باندې ویجنا بالکل زبردست گیم دی او ټیم زبر او ټیم سیر دا وو کې پارټیسیپیشن کې وی ټیم زبر کې خلک راځي چې عمر چې 25 کالو نه کم دی او ټیم زیر کې خلک راځي چې عمر چې 25 کالو نه سیواره مطلب زیات سمپل خبره ده جناب انن پرواز کې چې کوم فارمیټ یا کوم انداز دی هر څه زبردست دی ها اوس وړه مزه راګي مطلب نالجبل هم دی انن برات دا سو دا وای جناب اور اختیا یو خبره پلا من چې کوم دی جناب کوم فرست کالر راغله کنه فرست کالر او اٹومیټیکلی کوله فای کی مړه سپر سکس ته صحیح دا فرست کالر چې کمی اور راغله لکه دا ټیم زبر لخواو یا دا ټیم زیر لخواو نو هغه اٹومیټیکلی کوله فای کی صحیح دا دغه ته کوله فای کی جناب سپر سکس تا او دا رنګ جناب او باقی چې کوم دی دا به موږ سلیکشن کوو صحیح دا نو اهو جناب ګورو یو پروگرام لاسٹ کال چې کوم وی ناغه بهما اهو جی دا جن سلیکشن کو بقیا چار چې کوم دی جناب هغه به سلیکشن کیږي دو ټیم زبر لخوا ا دا غرنګ دو ټیم زیر لخوا صحیح ده بالکل جناب گیم سره سره گیم سره ډیر زبردست دی گیم دادی جناب چې کم کالر راضی کنا

لفظي لفظي گیم دی صحیح دا لفظی گیم مطلب دا دے چھ پنزہ الفاظ نہ با پس دا سیو دی کہانی جوڑا وے چھ پنزہ لفظوں کی پورا کہانی چھ کم دی نہ چھوڑ پروت وی صحیح دا مطلب دا سیو کہانی لبے ٹائٹل ور کول راسی دی مثال دا کم دا سبق میں بیا پوش

بالکل جناب، نو تاسو به مطلب د پنځو لفظونو نه یو کہانی ٹائٹل جوړوي چې پورا درد پروت وي، پورا کہانی پکې پرته وي. صحیح ده، اگر مثال کے طور باندې مالکه یو کہانی جوړ کړل، ٹائٹل میں ولور کړل زما اوستا او دا دنیا ہے، یدا سے وای ز او تو او دا دنیا پنځه لفظونه دي پکې. صحیح ده، ز یو او دوا درے او بیا او دا رنگ دنیا پنځه. صحیح ده، مطلب دا سے پنځه لفظونه چې کوم دا تاسو جوړه وای. صحیح ده،

پتہ بن لگی ہاں ٹیم زبر لگوا ول ٹیم زیر لگوا سنگتا سما ویلی دی گراؤنڈ تن کو پروگرام فارمیٹ دا دین چھ فرسٹ کال کم راغ لے اگلا اٹومیٹیکلی کول فائی کیں دگا نگی کم چھ لاسٹ کالر دین اگا بم اٹومیٹیکلی کول فائی کیں بگ سلور چھ کم دی دا بس سلیکشن کی گئی ٹیم زبر لگوا دو دو ٹیم زیر لگوا صحیح دا او پروگرام فارمیٹ مندا سو پوشی بھی ہوں میں چنن بتا سنا تبوس کی را پنزول افزونو کہانی چیدہ بتا سو جوڑا ہوئے پورا خبر چیدہ برا ٹولا ہوئے پورا کہانی چکم دا پنزول افزونو کی را ٹولا ہوئے سیدہ نگور جناب اچھال افزونو دیز دا بدستی سخ سمر تیز دماغ دے اس تو کے بدست سیکنڈ ٹائم ہوئی میکسیمم سیدہ دس سیکنڈو کے بتا سو لام دا پنزا الفاظ چکم دا ویل رازی سیدہ نگور جناب دا چاہا الفاظ دیز دا بدستی او دا خیال ساندھا ہے پنزا الفزونو نبا زیاد لفزونو ہم نوائے پنزو لفزونو نبا کم لفزونو ہم نوائے ان کے ساسو دے کی فیل شوائے ساسو چکم مخالف ٹیم اپنن چکم ٹیم دے اگر تب یو پوائنٹ ملاوی کی صحیح دم اوورال تا صبح دس پوائنٹس ملاوی کی دے صحیح دم اگر چکم اپنن ٹیم دے نو اگر تب اہو یو پوائنٹ ملاوی کی نو گورو جناب چپروان کے پر لکی کالر سوکوئے چپروان کے پر فرسٹ لکی کالر سوکوئے جناب چکم آٹو میٹے کے لیے کولا پائے گئی سوپر سیکس تا

0: نه نه جناب کله سره ګروپ لاله مند سوګ دی د کوم ځای نه السلام علیکم جی
1: وعلیکم سلام څنګه لې تاج بھائی
0: هو ریاض دغه م جوینا
1: ریاض دغه م جوینا څنګه یې
0: خیر خیر دی ریاض ته کې ټیک ټاک ژوند مخره باندې زندگی مخه ده محمد محل ویب سائٹ دلاری پروگرام اوری فریکوینسی مند نہ اوری خو بیا مطلب خوش قسمت ہو چونکہ مطلب آواز ام لیٹ رسی خو بیا مطلب دہائی کال لگے لے خیر مبارک جی جی ریاض چونکہ تاسو په ټیم زیر کې راځي نو د کہانی چې دا جوړه کښه بھائی اخبل طرف نه پنځه لفظونه نه زیات نه
1: بھائی شو زما دا دوستی با ترکه مې
0: دا سوال پاش لس مار کې تاسو
1: زما تا دوستی با ترکما وی
0: دا تقریبا سات الفاظ راغله خان ډیر مننه کوریا تاسو مطلب ټیم چې کم دی هو هغه پاتې شی وی چې تاسو مطلب سات الفاظ شي دغه راوستل نو سات الفاظ تاسو مخالف ټیم چې کم دی هغه ته یو پوینټ ملاوي کی صحیح تاسو زیرو پوینټ تاسو مخالف ټیم چې کم دی هغه ته یو پوینټ ٹھیک ده ډیر مننه کوریا خوشاله راته اوسه جی

0: بالکل جناب، کال ڈیزر رواني کال کې بلخل ګروپ لاله من سوک دي تکم زنه. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: جی. وعلیکم السلام جناب، سوک دکم زنه.
1: کاشف پروگرام کې نه ساحل
0: جی. کاشف پروگرام کې هر کله ستړي مشي بخیر علي درته وایو.
1: مننه جی.
0: کاشف ته خیم.
1: خیر دی تاسو سره.
0: خیر دی. ټیم زبر کې راځي کې بزهر کې.
1: زه زبر کې.
0: عمر دې څومره دی؟
1: 12
0: سال جی. کاشف پنځو لفظونو کہانی چې کوم دغه جوړه کې شابه زیاد نه نه کم زر زر شابه
1: کی لی کا رازم
0: سنگا سنگا
1: کی لی کا رازم
0: دا سوال پاش للا حرفونه نه یادوما حرفونه نه یادوم لفظونه یادوما حرفونه نه لفظونه لفظونه لفظ جدا وی حرف جدا وی لگو اس مثال کے طور مند مثال کے طور پر کم گو گرو میرے پاس تم ہو کیوں لگو سا پنجا الفاظ صحیح تم داسی ڈیرے مند نہ سنوم دوں کاشف کاشف کاشف ڈیرے سے من خوشحال رہتا ہوں جی مخالف ٹیم دو میو پوائنٹ ٹیم زہر والا تو میں پوائنٹ اور ٹیم زبر والا تو میں پوائنٹ بھائی تو میں اپنے کال طرف سے شکر کر کے ان کے سکتے جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام جناب. یہ لے سکتا کم سے نا
1: ایان چبرگام
0: ایان ٹیم زبر یا ٹیم زہر؟
1: ٹیم زبر جی.
0: جی کہانی جوڑا کہتے ہیں پنزو لفظنو لفظنو جدا بھی عرفن جدا بھی صحیح دا لفظنو زبا
1: کلاس تزم زبا کلاس تزم
0: زبا کلاس تازم بالکل جناب صحیح دے زبردست زبر گلاس ازم دیکھ اس کدی کہانی کس سبق پروتے جی دیکھ کہانی کس سبق پروتے نا اس دے کلاس آو زبر گلاس ازم دیکھ بگے کس سبق پروتے آیا نا سبق بدر دلشت دیکھنا زانی دی جوڑ کو او بہر حال سے صحیح دکھا دے کہ مطلب ڈیر سبق پر ہوتے مطلب کر انسان کی لاس تزین اس دکڑ دا پارے زکنہ چیارہ زبسن اس دکڑ کو مکنہ دیرہ مندہ نہ کہو آیان خوش آلہ رہتا اسے اوکے بہر لافظ جی بلکل جناب دا مصر ہو آیان بلکل جناب آیان 10 پوائنٹس آگست دے اوورال پوائنٹس خبر کو مگاو کنو گھیارا ٹیم زبر دی اب وہ چونکہ مطلب کو لفائی کرے گا نو دے پوائنٹس کو چونکہ نشتہ دے بہرحال دا ٹیم زیر چکم دیا گا دی یو پوائنٹ این ویبر کال طرف زکر بر کال کو ان کے سکتے دا کم زنے دے. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم سلام سنگے تاج رخوان بھائی خی جوڑی
0: تکلے شیر علی سے پرگرام کیا رکھلے سڑے میں شیپ خیر علی در توائیو
2: شیر من نجیر من
0: نجیر شیر علی سے بتا سو خیئے
2: خیر دی جی تا سو خودن یوازی ہے
0: نو زدہ پرگرام زمان یوازی بھی کنا
2: انکل جی در سر دشتی گا
0: نا نا نا دی پرگرام کسی یوازی ما جی
2: دا غیب آنی خود پوشی بیدی و خود زدو بس آر و مکانا لکا خود زدو مون بای سو وی کنا پاکی
0: وی پاکی کنا ایسا پاکی اخلی گیم کنا اخلی
2: اخل بجی
0: جی زای پنزو لفظونو کہانی جوڑا کہ پختو کی جوڑا ہے اردو کی جوڑا ہے سنگتا سوسانی جی پنزو لفظونو زیادہ نی آسان سے سبق سن سے سبق پکیو مو پروت وی کنا بیا بڑے رمضان کی بیا بڑے رمضان کی
2: صحیح دی جی
0: جی
2: دا دا ک چرتا تلے وی
0: ت چرتا تلے وی سلور رازی سلور سلور ہائے
2: چرتا تلے وی
0: ت چرتا تلے وی پنزر دا سلور رازی سلور رازی ماش ماش رسما تو خیزا یو یو باتو خیزا خیر ساسو کال سنن کٹ کوما اوہ ماتا سلور دی تو یو شکنا گورے زر شما رما تو یو شکنا چر تا دوش ل او تلے دریش ل او وی
2: وی
0: او سلور
2: سلور سلور
0: نو کنا شیر علی کا کار زخو زیادی نکوم کنا مخالف ٹیم لبا پدے خوش آلے کے بعد مخالف ٹیم لبا رکم یو پوائنٹ کنا دیرے مند نکو شیر علی سے ہو کے پا اللہ حافظ ہاں جی بلکل جناتا ہوں سرو شیر علی سے چند پران کے کار کوٹو ڈیرے زیادہ منکو بھائی دے بھائی بھائی کار پسند رکھ لگو رو پر آئین مندی جی. السلام علیکم.
3: السلام خیریت
0: چې تاسو ښه یې ژوند.

0: نن میسج والا کسے میسج بلا ہر اگلے دے موکر تے نہیں ملاوی کے کال دی سترا رواں دی این وی کال تے ذکر کر کون کے سوکھ دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سنگ علی جی
0: خیریت دی سوکھ دا کم سے نا
1: مرزادہ خبر کو لکھ بولے جی
0: عمر زادہ پرام کے تار کرے سڑے میں شپ خیر علی وایو
1: دیر من
0: جی جی عمر زادہ ٹیم زبر یا ٹیم زیر
1: ٹیم زیر جی
0: جی ٹیم زیر کہانی جوڑ کے بندو لفظ نو
1: زمانہ تو پس خپئی ولی
0: ہاں زمانہ تو پ تو پس خپئی
1: ولی
0: سلور کی پنز دی
1: جی جی
0: زمانہ یوم داری کے کنفیوز مرکان زمانہ تو پ س ہا نا نا نا نا دا شپک راجی جی
1: زرا جی
0: شپک راجی گلا او کنا زمانہ یو شپ کنا
1: جی
0: اور پسی تا ویل لکھنا تا دوشول اور پسی پا دریشول
1: سا خپائی
0: او سا سالور شلا خپا
1: خپائی
0: خپا دا خپا خپا نا دے خپا یہ شپک شول شپک جوڑے گی آو کنا دیرے مندنا کو ٹیم زبر ہے ٹیم زیر ٹیم زیر کا نا ڈی خوشحال ہے کی ٹیم زبر دا یو پوائنٹ ڈیرا مت نا اوکے بھائی اللہ حافظ جی آئے فی الحال تین پوائنٹ چکم دیا ٹیم زبر دے یو پوائنٹ چکم دیا ٹیم زیر دے ٹیم زبر 3 پوائنٹ پورا کے جام گرو

0: السلام عليكم. وعليكم السلام. ډیره زیاته مننه زیشان خان د قبولانو ته میسج کې ډیره زیاته مننه ورسره بل میسج. السلام علیکم تاج مامو. گیم شو از بیوٹیفل. آی ایم ایان. ایان ډیره زیاته مننه. بای ډبل کال طرف ته. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. د دې خیال بل طرف ته دې کله چې خیال بدلی کنه. هو جی بیا خو تاسو پته ده. بل میسج. السلام علیکم. گیم شو کے درتا ویلکم. خوش آمدید سنگ تاج تاجی. پروگرام ڈیزو خیستا دے ایر جتا منے نہ کہو. واجی وا واجی وا تاسو دا آواز پشانتے سویڈ دے. آئیم بری رحمان. بری رحمان ڈیزو تمنا گرانڈ رتنگ داس. یو پینزم دے سبر کے کال مکوے پلیز. یو پینزم دے کال مکوے ڈیگ رسو دا میسج شامل کما. یو پینزم دے صرف کال مکوے ڈیگ دا. اس ٹائم سو دے گیارہ بجے دن گیارہ بج کر پانچ منٹ پورتا سکال مگوئے تاکہ پیزو مرگ زدہ میسے شامل ہوں کنا میں برندہ منوال خبشی یا رجزوں گا میسے شامل ہی کنا خواما تا مکل ملا بھی کال دمر زیادہ را روان دے اتا سو پیزو مرگ کال مگوئے سیدہ پلیز دیرا مدنہ بیسا سو خجی بھائی دوئے میسے پر شامل ہو جی پر خیر آلے تاج بھائی سنگ ہیں خیر ہیں اللہ دے خوش آلہ آباد ساتھا آمین. السلام علیکم عباس محمد شیر زادہ اور دغرنگ ڈاکٹر سلیم عارف سعید خان ایمل سعید او ٹھیک دار سیبتا زیڈ کے وفا عثمانی اوٹون مینے والوں تھا گیم شو کے اور دن کو تھا چتر بیٹل ہو گئے بڑا گرام تھا کوڈ علی شانگلا والوں تھا. السلام علیکم. السلام ڈیرے جتا من نام بلے میں ایسے جاتا. السلام علیکم سنگھائی بخیر رالیں رالیں جس طرح کے میں بالکل مائک تھی ایسے کم ٹیم کے رازم آمات دا ہوا ہے خجی خان ایسا خور کیم تا میسج کے دیر سے تمنا بل میں ایسے جگل زمان میرا گل او عروج تا سلام سے درا تویما تے میسج ولے نے کہیں میسج کو کنا ز ایز ائی مان ایز دیر سے تمنا نا میسج بلا زمان کہیں بل میں ایسے جگل سلام علیکم تاج مامو ویلکم ویلکم شکر دیتا سپر پروگرام تے را لئی ائی ایم شہناز شہناز دیر سے تمنا نا میسج شیر مر علی کے شیر دن شامل ہوں گا سس بڑے دیر سے تمنا نا بل میں ایسے جگل دیا. السلام علیکم یہ خبر کی کم ز پروگرام نے موبائل وقت لگائے گی با پاس نا پروگرام اور جی نہ آؤٹ آف سٹی ابھی تو زم گا خوشحالی تھا جی دس لفظ کنا بالکل جوڑا بالکل جوڑا لے شیخا بل میں سے جاگا لے دے دبانیا شہزادہ. السلام علیکم. السلام ویزا قرت العین دبانیا. السلام علیکم تاسو سنگے او زما ارجی تبریز ارجی احمد بھائی تا او مائرا فجر زویا ہنا ہانیا نور ہانیا نور اقصا اقرا اند لپتا او دگرنگ او ال سسٹر تا. السلام باینن پروگرام اے بندے ڈیرے سے تمنا بل میسج. السلام علیکم تاجی بھائی سنگھ ہے تاسو ائی ایم میرا اب زما اعلی سسٹر تا سلام او مس سنگ تو لگا وے کو شکم چلو کوم دتا ڈیرے سے تمنا بل میسج. اگلی سسٹر پروگرام دی صحیح دے تاجی بھائی جی تاجی بھائی جان ڈیرے سے تمنا تاج بھائی نشانہ ڈیرے سے تمنا خوشحال رہتا اسے بل میسج اگلی دی یہ پر پر شوکانو کی مدد کشو زما خو خدا خو خشلا منم دے ہاں ہاں جی خجی را پنجا شاہ داز ہوئے بل میں سے چلے. السلام علیکم مامو سنگھ ہے خوئے زما آفیا سدرا سارا اقصا روبی شینا زہیر لائبا اقرام اوالا سشت سلام آئیم فیزا فیزا دیر زیتا مننا بل میں سے چلے آہا دا ہم پانچ الفاظ دی نن شو سما خیستا خیستا دا بالکل دا غشا بالکل صحیح رہے بل میں سے چلے مامو آپ کیسے ہو میری طرف سے سب کو سلام فرام چتر پلین سے ماریا ہوں ماریا خور گئی بہت شکریہ ہنستے رہیے مسکراتے رہیے بل میں سے چلے چاہتا چتا تو گورم خفشم ماسو ہوئے زماس کوشنل میرا بھی ہے خجی خدا سوائے بل میں سے چلے تاجی ویلکم گرانا سنگھ گئے لٹولو بڑے گرام کے رضوانان بالکل میسج روان دی جی سارا मेहमान सर दोस्त हो गई पांच दर्शन ने पूरे बिल्कुल जी तक शांति था बिल मेरा जरा सलाम वालेकुम मामू सिंह है दासू सिंह है और जमा आला सिस्टर तसलाम ज नफीस खान दुरान मदद बटल नाम नफीस डेरे जदम मन ना खुश रहे तो उसे اودی سره سره جناب بل میسجوم چا کړی دا اور سره ورسره د پروګرامي ساګه جوړو وی باندې شه زاده ته سلام علیکم سلام دې رضا تمنه بل میسج جگہ سلام تاج بھائی په خیر غلی تاسو سنگه تاج تاج دې دینه مونده بعد چې کوم دې گیم شو ته راغله بالکل دا شان دې تاج نن خو دې سبل شان تماشا راوړې دا او دا رنگ شو چې کوم دا وشو آی ایم شبنم اچھا جی شبنم دې میسج گئی دې رضا تمنه نه کو خوشاله جلدی پروگرام اسپیشل سلام امین عثمانی مغاز عثمانی باز محمد عیب کا ابو محمد سعید بھائی اوتا کریں گے بخت اکبر سر کے وفا عثمانی کراچی نا ڈیر زتمنا کو ترا نا کانو خانہ تاسو دم حال انت میں سچ کے ویسا ڈیر زتمنا نام بل میں سجا کرتا اج بھائی فیض بھائی بولے خپل پروگرام ولې نه کوي نغې چې ذاتی مصروفیات دغه وجه نه پروگرام نه دی کړی تیر مننه کو بل پروگرام کې بغیر راځي خاصه به دغه پروگرام شته 500 بجو نه تشبه کو بجو پر هغه پروگرام تاسو ورته لشي بل مې سجا کړل دي اني وجه نه ویزیټر نو پورو کار تر تلاشي کول کار کوم کې سګدې د کم سره دي السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زه تمنه نام
1: زدل و نه کلم سر کمیس
0: نه جی بل میسج اگل دی
1: جادو د کڑے دے تر دیران
0: بیٹی سیل دبی کول کال کیږي بس 9973410400 باندې زدل و بالکل جناب کم میسج اگل ټول می د هوا په چبو بالکل جناب دی تکړه مطلب ټول می شامل کړل هی نور ورسره ورسره بم راځه کله بم ټیم ورکو صحیح ده نو زما د خبر مقصد دا دی چې سنه سبقي نالې جسنه سره علم دی خلکو ته ملاوي شي کنه مړه تاسو اکثر کتلې وي هغه دی اخر کې چې مطلب کوم یو دو لفظونو کې پورا د کہانی غدا جوړ پروتي کنه نو سره کہانی باندې مکمل پوه شي جی تاسو پنځه لفظونه تاسو په ټیم زیر کیه کنه چې دغه غلط نه یم جی حکم
2: سر مې در ہے پای
0: سر میں درد ہے بھائی بالکل جناب صحیح نہیں ڈیرے مندنا خوشحال رہتا ہوں سے جی
1: سدلے ونے کرما سر کمیس تکڑے دے
0: بھائی دوے جناب داؤں سر داؤں امین عثمانی جنگ پروان کے کار کو ڈیرے جاتا مندنا بھلے میں ایسے جگہ السلام علیکم گل بھائی سنگھ گئے تاسو خیئے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام دیدی خیال بل طرف تے اینی میں بالکل بخل گرو پر السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی جی ریاض غم جبینا
2: بالکل یرا
0: ریاض تاسو یوز لکال کڑے کنا بخنے سرا
2: یرا سرا
0: گیم کو تاسو گیم کو تاسو یوز لیسا کستے دکھا السلام علیکم. السلام علیکم جی. جناب سو خبری کو کہانی پوشم تعلیم دوبارہ ہوئے پلیز بالکل رحمان بھائی بریک بگیا خلا کرنا سماجی دی ماں جی ہاں بریک بگے نشتا دی این وے کال تر تذکر کر ان کے سکھ دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ڈیرے سے تمنا بل میں سے جاگل وی مامو جرمانہ پر گوی خان تھا تھا وی ما خجی مہ تو وی این وے کال تر تذکر کال ان کے سکھ دیجیے. السلام علیکم. ننکال شیر تھی کہنا کہنا خیر خیر دیتا سے خیر بخبر جن مخرا وان دے
2: الحمدللہ سزا ہو جائے
0: جی مزہ کوئی دا دا خورا تو ہے کہ مسان دے گران دے
2: یہ رچا تا سان دے چھتا گران دی
0: اس تو تس سنگ ہوئے سس ذہن سے وجے کہ مسان دے گران
2: آسان
0: دی آسان دے گنا نو زخه دا پد بہت میدان لگی کنا جی شیر زیادہ ٹیم زیر کی تصور ہے جی حکم جی جی آپ ان سے لفظ سنو کہانی
2: نیس کو چار ہے کب تک نیس کو چار ہے کب تک
0: ہاں بینس کو چار آئے کب تک بالکل صحیح دے شیر زیادہ بالکل صحیح 10 points جناب بلکال طرف سے گورو بلکال کون کے جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جناب سکھ دکم سے نا
2: خبر کو بھی ریکارڈ رہا
0: ابو ذر پروگرام کے ہر کے لے بھائی ٹیم سب کہہ رہا تھا کہ بزیر کے عمر دس عمر دے ابو ذر
2: عمر جمع
0: 18 جی ابو ذر پنزو لفظ نو کہانی اردو کی پختو کی دواڑو کی انگلش تو خیر دے مزے
2: انگلش پکی
0: نہ کر انگلش پکی موائے کہنا مڑا
2: انگلش
0: نہ جی مان انگلش نہ راضی کہنا
2: دس سیکنڈ
0: بالکل.

0: pasan de.
1: ګرانی
0: ټول غوښته راځه ګرانی. جبل دی کنه؟
1: چه؟
0: مې ګیم خوناله جبل دی کنه؟
1: بالکل او جی ډیر زبردست.
0: نو اکثر ما وخت دغه مونږ کړو نه کې مته دا شکایت مې راته یاره دي کې نالج نشته دي کنه مزه شته دي خو نالج پکې نشته دي. مې پرې ته نن داسې ګیم پکار دي چې نالج به کوم وي او مزه به کوم وي. بالکل نو موږ کوشش هم دغه یاره چې کیل میں تعلیم کسنګا جی سلیم صاحب کہانی جی دس راکے بالکل
1: ایمان ایک گہرا سمندر ہے.
0: یہ ذلیبیا ہوئے
1: ایمان ایک گہرا سمندر ہے.
0: ایمان ایک گہرا سمندر ہے. بالکل جناب صحیح زبردست سلیم سے دیر دیتا مطلب کہ

0: कंबल में से जगह सलाम था आज भाई, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अच्छी है ना, अच्छा है मड़ा जेमा تاج بھائی پوائنٹ سو دے پوائنٹ فی الحال چکم دی ٹیم زبر غدی چار اور ٹیم زیر چکم دی جناب دے دیا دو اور آج نو چیز چارج پارٹیسپیشن کر دے نگے ٹول پوائنٹس برابر دے کے پر دے اوپر ترکیب جوڑو ما ان کا مطابق بیکار کی گی آواز کٹ گئی کہ زما دا سوائے ایسے بخونی او بھائی دوائے سے کوشش کو مائم کرو تو لیند بانیا نا بانیا سے میری طرف سے بدل ماریا کو سلام اچھا جی وعلیکم السلام ڈھیرا مننا بل میں سے جا کر دے اوگے کے سستے ریڈیو آواز نہ راضی عارف شاہ ایما جی عارف شاہ اے گل مامو میں سے شامل کا کنا آئی ایم شہناز شامل ہی گی بل میں سے جا کر سلام علیکم تاج بھائی سنگے منگے سنگے منگو میسج لفظ نہ ویری شو بائی دی وے کال تر تزو السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈھیر عزیت من نے کو ددوی یوں گا بلا میسج کے لفظ نو بندے جوڑا ولی شو کال نہ لگی نہ کال نہ پار دے ہاں میسج اگلا دی میسج وڑ گیا منم دے کیمنے والا ور کڑے دے سوی دے تا بھائی
1: سجاد دکھڑے دے
0: کنا
1: وڑے
0: خوشحال رہتا اس نے ڈیرا مندنا جی جی گیم آسان دے خلق نلائق دے رو جی ماں ڈیرا سے تو مجھے نہ گیم آسان دے السلام علیکم تاج بھائی سنگھ ہے وعلیکم السلام سے زبر پنجی ماں بل میں ایسے جاگل دے بالکل صحیح دے ویلے دا عروج ڈیرا سے تو مجھے نہ بل میں ایسے جاگل دے پانچ الفاظ دی کنا بالکل زبردست فلم ایسے جاگل دے خلیل ایمان تا کو نہ خلیل ڈیرا سے تو مجھے نہ فلم ایسے جاگل تاجی زم کو بیس آر جے دے دپ پان جملے دے جی تاجی زم بیس آر جے دے بالکل صحیح دے زبردست فلم ایسے جاگل تاج تاج بھائی دسو کو بھائی چ آواز کٹکی آواز کو بالکل اوکے دے آئی ایم بری رحمان جی ہاں آواز بالکل اوکے دے ڈیرے سے تو مننا داخل ہوتی تمہاری کنفیوز کی نو

زر زر شامل او مړه ګورم ستا میسج چا کړی دی او د کم زینې کړی دی مړه زر زر شامل اول په کار دی خو میسج دومره بل هاري کنه مړه دومره بل ها میسج جناب ګور دغه میسج چا کړی دی کم زینې کړی دی السلام علیکم تاج محمود اسو سنگه پروگرام ډیر خاصته دی آل سیسټر ته سلام آی ایم سارا جانی د پروگرام نه سارا ډیر زده مننه بل میسج دا السلام علیکم دا اجبای سنگ منګ چلی آی ایم سہیل لوز گیم شو خاصته دا ډیر مننه بل میسج دا السلام علیکم دا اجبای سنگ ای ارسول ډبل میسج دی کړی دی بل میسج دا السلام علیکم دا اجبای سنگ ای دا چې کستنه سہیل دا درسلو میسج دی کړی دی اوی شیر علی چکم دیا خطا شیر علی بلکم دا خشانی دا بل میں ایسا جاگر سلام علیکم تاج بھائی سنگھ گئی امونگا پا میسج لفظ جوڑا ولی شو کال نلگی نجی پا

بل میسج راغله جناب بل میسج موږ چا کړ دې زر زر دا میسج شاملوم مړه وی السلام علیکم تاج بھائی سنگھ اے تاسو زبی ګډی ټاګی مې جی ایم کیرن حبیب فرام بډموډیو تاج بھائی تاسو او دا څه شي لیکل صبر داسه دا دوا دا گیم شو چې دی اولی نو مسکړي ولی مسکړیو امونګه خو خپو او زمونګه پوپو ډیر خپو وا دین علاوه زما اروبا سوهانا سیما سدرا اقسام مایرا هانیا اندلی په الهام بریرا سارا اقرا اروج نفیسه السلام سپیشل سلام زما پوپو تا آی ایم کرن حبیب اته می شوګانو چکم دی هغه ما بالکل جناب طبیعت میں ٹھیک نو اگے دیو جی نے مسکڑے وی نے وی شیرا نہ سید آواز میں بالکل ساد لالا نہ رکھو آواز میں بالکل آہو آہو ددی دیو جی نے ما چکم دے دو شوگا نے وی کڑے بھائی دیو نے آواز میں بالکل لچک بکشتہ دے آواز چکم دے بالکل اوکے دے کرے جی آواز ساد نہ رکھئی آواز چکم دے جناب آغا مل گرتیا نہ گئی میں خدا سے پتہ دے کنے مڑا بس بیا کو آہو آہو وی کنا خود آواز دنیا دا کنا بڑا آواز ہم کا خراب ہے مزہ نہ کہیں کنا بھائی دیو جناب میسج بلہارا روانے دی وسرا وسرا ادھر زیا والا گانا چکم داؤں تفلے کے امین عثمانی امام امین کوشش کو مہا

Kayak sakura kayak Reza Tamarna. Mal mesti jaga lagi sakura tu lain dah. Badia na, bye. Ini pas kau final tu saya kena. Pas aku khusyuk kumpa. Ini mamus maafiza ta, madiha ta, maafia ta, sana ta, sara ta, yaksa ta, zoya ta, bushra ta. سمیر تا مسکان تا سدید علی کے لئے سدید تا کلسوم تا اٹولو اٹولو تا سلام او خاص سلام رو بی تا پروگرام او ری کنا آئیم شیناز خد جی خان بلکل او ری خان او بل میں ایسے جاگل دی یہ بھائی آواز بلکل صفا دے ماشاءاللہ یہ بھائی داننا سنگ پروگرام دے خندہ سر مرم زمل خانی خد جی دا سوائے بل میں ایسے جاگل سر اصل ویچ آئیم سوہیل عمل سید السلام او باز محمد السلام ای باز محمد تہم سلام ڈیرے سے تمنا بل میں سے جاگل دی دادا سی شری کرے میں نے پوی گما بل میں سے جاگل دی اے سندرے کے سو بھائی کنا بل میں سے جاگل دی جی نماز روزہ زکات حج تبلیغ بالکل صحیح دی بل میں سے جاگل دی گڈ نائٹ ٹو روز ڈیرے سے تمنا گڈ نائٹ ٹو یو ساسو تو ٹول ڈیرے مندنا جی ہائے ہائے جی کال تما سکی آہو جی ون تما سکی ڈیز یاترا کلی دیکھنا اور ایک چنگرا سما ویلو کم چ فرسٹ کالر وی اب اٹومیٹیکلی کوالیفائی کئی او لاسٹ کالر چ کم یابو ما اٹومیٹیکلی کوالیفائی کئی صحیح دا اومس کے مطلب جو ٹیم زبر لکھوا داخل مت ور دے ٹیم سے لکھوا صحیح دا نو آہو جی اس تو پروگرام اخر نے کال دا پروگرام دا اخر نے کال سی مطلب لگا گیم شو دا بار بل لاسٹ کال وی صحیح دا بیا چکن نور بیک اپ شپ لگا نو بے کچھ نہ بچا کال چھو لگے لیکن ہم اٹو میٹیکلی کلا پائی کے صحیح دا بقیا نور چکم دی سلور کے ساتھ اگر ہم گدا شان دے خلو صحیح دا چلے جی اس کال گو نے شے سو خوش قسمت دا کون بنے گا پروگرام کا آخری کالر ہاں جی سب دا گانا ورتے لگا بدل کو دادا چا گانا ورتے سولو کو صبر ہو جے کر گلدا سگی کنا انسان سونگ پس کوشش کئی ہو سم ٹائم اگ سونگ نہ ملا وی گی ہو بہر حال بائی دی وے بائی دی وے بائی دی وے بائی دی وے بائی دی وے ٹیکنیکلی اینڈ فائنلی دا سونگ ما وصل لا سبار ہن والا کنا چلے گپ تو لگی کنا مڑا صبر ہاں جی پس وز بیا کالو چتو ما ایک منٹ دوا ورے صحیح دم ساہر علی بگا دو دے پروگرام اکھرا نہیں کالر بھی سیدھا مطلب گیم شو دا پارا

आय है जी समझ मैसेज इस गोर मां जर तक मैसेज शामिल कवा बिया था सुला वालेकुम सलाम किरण समा सलाम जी दा हम कबूल का आ किरण ते सिंह गई आदा ते चरत वे तो प्रोग्राम तो नरात ले है हां जी ایا مائی بری رحمان بری رڈی رز تمنا او تاج بے زما سہیلا او د بانیا شیر زادہ تا سلام ز شان د بانیا را شان دی رز تمنا بالکل جناب او ز خوشی داو گئے رمبی د ٹیم زیر والے صحیح دا ٹیم زیر کے مس کے وینو ڈیل جات را گلی صحیح دا چنگ دا ٹول پوائنٹس برابر دی نو ز دل پارے ترکی پکار دے تا سو خبر زما غور سے نواو رہی تاکہ میں عمل او کئی ہن بیا بردا سانتیاوی او سب کو زو تا سنگ لگ بدل کما

چونکہ خدا سے مطلب رینڈملی زنه شما غستلی تاسو په داسې چل کوي کنه اوس تاسو ته زه طریقه خای ما غو طریقه سره تاسو کار کوي ډیک دا زبا کار زخلم پہلے کال چیز چاہو لگے پتا کسانوں کے کم نمبر چما واقع لیکن چا کال زو دایک لی باو کوالیفائی کی بیا اور پسی دویم نمبر کے چا کال زو لگے اگ با کوالیفائی کی دو کال بزا خلم سیدا نور ٹیم زبر والا کال مکوے ٹیم زبر والا کال بالکل مکوے چا چ گیم کے مکی سن دا گستے اگ ما کال مکوے سر دا گم کسان جی دی ٹیم زیر لخوا دا کسان کال کوے دیل مو کور کے برگس پہ کیا کال مکوے سیدا نو بالکل جناب دی کے بز دو کال زا خلم ادوا کار چیز چاو دو کال سیدا چاو لگے دل اگے نیکسٹ راؤنڈ چ کو لفائے کے سیدہ نو تاسو دغه دی له مقبره کې سیدہ نور خسانو له مقبره کل مور کوي نو کسان چې دی کال مکوي ها.

اهو کال درته بزوق لغینه مخ کې اهو جکل کله داس کی کنه بالکل نہ گیم نے خدا سے پوچھی ہوئی ہے یقیناً اگر ٹیم زیر والا خواجہ سمر کسان دی نو اگر ٹول ٹول چیدہ کالز کولی شی اگر چاچے مخی گیم کی اس آغست دی دکھنا اگر کسان کالز کولی شی بقیہ چکم دی اگر کالز نشی کولی سید نو دیکھ بس دو کالز اخلم ٹھیک دکھنا چاچے دو کالز ہو لگے دل اگر بھی نروی سید ہاں ہاں جی زبا گنتی بھائی ماں گندے نے بعد بشو سٹارٹ اخلم اچھا کال چولے کے دکھا بے کولا فائی کے سید اگر گیم نے خوب پوچھی ہوئی اگر مڑا سفر کو دا سونگ کی سوائی

دا زل بو سره وسره یو سوال هم وین او غنه بعد بیا دا گیم چکم دی مطلب کہانی جوړل دا بهم وی سیدا لګیو پختنه زوم کوما او غ سره سره دا کہانی چې دا بهم تاسو جوړو وی سیدا کم سوال تاسو صحیح کو نو 10 پوینټ ته ملاو شی بیا تاسو دا کہانی سیګل 20 پوینټ ته ملاو شی کین کې تاسو سوال غلط کو نو گیم نه باوټ کې سیدا سوال اسنو مکه دی شی ګرانو مکه دی شی سیدا می سره ریلیټډ مکه دی شی انګلیش سره ریلیټډ مکه دی شی جنرل نالج سره ریلیټډ مکه دی شی شوبی سره ریلیټډ مکه دی شی بای دی وے سیدا سسرو مکه دی شی لړم به ود ټیم سیر ول مو کو ور کوه ټیم سیر کې ابو محمد سعید او دغه رنگ شیرزاده د درې واړو کې کوم کس کال کوي وې کو تاسو کال کوي شیدا دادرے والا کسان مقور کی جی شیر زادہ ابو محمد او دغرنگی سعید دادرے کسان مقور کے نوکر کے کال

0: سره دغه درګه سانډیګ دی جی چله جی تاسو کې صرف یو منټ ټایم دی رامي ده نه کېږي شابه یره کې مو مړه نو بګران سوال نشته دی نن هله په پتو لګی کنه بعد به کال تر ذکر کال کوم کې سوک دی او کوم ځای دی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سعید
1: بس رضا بو محمد دکتور زبا
0: نہ نہ نہ نہ رمے بس والی اخے نہ بہت پیارا کلا پائی کی کرا نہ
1: شاٹ غنیم کرا سے خطا چ خدا بنا دے کی شاٹ غنی دختما
0: نہ نہ نہ نہ داس نہ
1: مثال اسا داس بورا ہن با گیم سو گتی دا کل پی دا کا دادی
0: نہ خیر بہر حال او رمے سوال اخے نہ بعد دے دادی صحیح دم جی سوال دا دے 2+2 × 2 سو جوڑے گی شابا
1: 2+2 × 2 6
0: جواب یو رکھے دس رمبے 2 بھی بیا 6 ہوئی یو جواب منتخب کے چما دا سانتی اشی 2+2 × 2 سو جواب رازی
1: 8
0: سو فائنل جواب دا کہ دے 8 جواب کو بدلاؤ لگوا رہے تاسو وہ 8 جواب چکم دیا گا بالکل غلط تھے ہائے ہائے سعید بڑ گیا ڈیرا مند نہ کہوں کہ بھائی لابس جی سعید خود لاڈ لے ابو محمد اشیر زیادہ شاباش رامی نند شکر مڑا بل میں سیدھا تاج بھائی اویتاج بھائی.

0: ने जवाब गलत छो ने ब्या बता सुधरे वाले ब्या सर नखे गए सही रहे ओके डेरे मंद ने कहो जी भाई بائے وعلیکم السلام ابو محمد استقوش زده سے گیم پری خری
1: ډیر شکریہ جی دغه دمر عزت مالا را کر
0: خدا را ته ویا خدا سید ولې دا سید ولې پساو شو
1: ان شي زما ته پری خو ولې نیتا څه دا خبره وانه ورغلا
0: کاغه څه وی
1: هغه چې ابو محمد ته پری کې ما او خیر دا اچ دا جمله به جوړه کوم غانا
0: مطلب کم کہانی دکھا جڑول دی صحیح یو تور رنگ دے بلیک یو سپین رنگ دے وائٹ
1: جی
0: دا دوار یو بسرا ملا اکڑل دین مکم یو رنگ جوڑے گی
1: یو سپین رنگ دی او یو تور رنگ دی
0: او دا دوار یو بسرا ملا اوش ول کم رنگ ب جوڑے گی
1: دا بلیک بھی جوڑے گی
0: خا دا دوار چ ملا اوش تا سو ہے بلیک ب جوڑے گی
1: جی
0: جواب بدلول غواڑے کے فائنل دے
1: فائنل
0: دی جواب ساسو بالکل غلط تے بلیک وائٹ چکر ملاو شی دینا ڈارک جوڑی گی
1: دینا کسی شی جوڑی گی
0: ڈارک ڈارک ڈارک کلر ڈارک دا کھڑے ہوں گے نہیں بھی کھڑے ہوں گے
1: ڈارک
0: بلیک بلیک ہی جوڑی گی ڈارک وہ جو وائٹ اخفل کلر تیدی کا نا نو دا وائٹ تاسو کې لکه مطلب هغه لیکوئډ فارم کې موجود وي وائٹ والا او دا شان تاسو سره لیکوئډ فارم کې دا بلیک موجود وي دا چې کله تاسو یوز کې به یو لوګو کې واچوي الګ دا سي رګډاو کې دا دینا مطلب ڈارک کلر جوړي کې ڈارک کلر
1: مور دې استاد به شان باندې ولا کنفیوژن کنا
0: جی جی اس
1: کو کلیټ دې ویلې کنا
0: او هغه
1: دې شي
0: نه نه ما تاسو سره ویل دې کنا
1: یو دا تاسو خپل کنفیوژن ډېر کم دی تاسو سي نه وایي زه تاسو سره ته فاس کوم
0: صحیح ده
1: چې کله چې دا او بو شکل کې وی او بلیک او وایټ دې کنا دا بلیک جوړي دا وایټ تاسو نه دی
0: دا تاسو چا وی
1: ما دا ٹرائی کړ دی
0: لکه تاسو وایئ چې بلیک او وایټ چې ملاو شي دینه مطلب بلیک جوړیږي ډارک نه جوړیږي
1: بلیک بلیک بلیک یا دا کوم کلر څنګه کنورټ کیږي ګوره اوس گرین گرین او رېډ چې ته ملاو کې هغه کنورټ کیږي
0: دا څه چا وی دله پر تاسو یو کار وکړه ما څه کوم علم موجود یا ما څه کوم ساده پورې پوهېږم هغه مطابق خدای سي چې مطلب دا ډارک جوړیږي خو بهر کې دي چې زما غلطه مې دا څه مسله نه چې مطلب زاس علامه ما مانو مغت لې
1: ما دا پریکټیکلی کړ دی چې وایټ او
0: مطلب خبر صحیح خدار ته ودا خیبر پختونخوا پوخانی نوم سو زور نوم
1: صبح سرحد
0: صبح سرحد زبردست جواب چکم نه بالکل صحیح دی ډیره مننه کو ابو محمد اوکے بای الله حافظ بالکل جناب ابو محمد فائنل لپاره کوالیفای کړی دا او بهر حال ما چکم ما سکه کوم هغه باره کې موجود وو انفارمیشن هغه دا جناب چې کله بلیک او وایټ ملاو شي نو دینه ډارک کلر جوړیږي ڈارک کا تور کے راجی کو مطلب ڈارک کلر کھڑے رنگ چکم تم گو بھائیو آگا جوڑی کے صحیح دم وہ باہر ہلدی کو لفائی کرے تھا اینی وے ڈیرا مند نے کہو ٹیم زیر والا رمیدان دشے ٹیم زبر والا رمیدان دشے ٹام واسر بیخی کا تم دیکھا مہک وقاس او دگا رنگے ایو خورے کے چکم ہوا زر شاوے زر زر کال کوئے تا سکے صرف دو منٹ ٹائم دیکھا دو منٹ کے دوارا مکمل شی ادرے والا زر شاوے شاوے شاوے شاوے

0: عبید میں کال طرف سے ذکر کر کے ان کی سکتی. جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی وقاص. جی پختون چې کوم راغدا ده د پاکستان مشرق طرف ته کوم یو ملک دی؟
1: جی
0: پاکستان مشرق طرف ته کوم یو ملک دی؟
1: چین.
0: چین. تاسو فائنل جواب دی که جواب بدلول غواړی؟ دغه جواب. جواب بالکل غلط دی. جی ډیره مننه کوم له مسره وقاص چې پرون کې کالکولیټر دی زه مننه کوم مه او دغه رنګ خورکې چې یو بل وا هغه کال کړو اگر انفیکٹ کال کرو نیکسٹ راؤنڈ کوالیفائی کرتا اس دوارہ کال کرو شیزر شیشہ پہ ٹائم کم دے.

0: یعنی میں جناب زبر سر امی سے جم شامل ہوں لگے مکھ یو کال بلا خل گرو بلان میں السلام علیکم جی
1: علیکم سلام
0: جناب سوک
1: مہک دبار گران
0: جی مہک تاسو نو پختنه کوم دغه جواب راکوي
1: جی
0: دار ته د پاکستان کې د ټولو نه غټه صوبا کوم یو ده آباد له لحاظ سره
1: پنجاب
0: جواب بالکل صحیح ده اوس که هنه جوړه کې شاوې
1: یہ میرا کتاب نہیں ہے
0: بالکل جناب صحیح ہے ڈیرا مند نہ کہو میں خوشحال دوستوں کے اللہ حافظ او دبل خور کے زر شیشہ گالو کے شابش شابش شابش زر شیشہ یو منٹ ٹائم دے زر شیشہ گالا سنو کو ادر وائز زغب بن راضی خان بل میں سجال السلام علیکم زما آئی ایم سہیل او فرید ارمان تو سلام علیکم السلام بھائی ریکال طرف سے ذکر کر کے السلام علیکم جی جی زما خیال خور کی نہ جی تاسو نو زه سوال پوښتنه چې دا کوم مدغه به جواب راکې صحیح ده بیا واپس ته مطلب گیم چې دغه تاسو کنټینیو ساتل شي صحیح ده دره ته وایي پاکستان د ټولو نه غټ صوبه کوم یو ده د رقبې لحاظ سره د ځمکې لحاظ سره د پاکستان د ټولو نه غټ صوبه کوم یو ده ځمکې لحاظ سره کم څه کې ځمکه زیاته ده کومې صوبې کې ځمکه زیاته ده جی پاکستان کی کہنا خیبر پختونخوا جواب جی کم دے گا بالکل غلط تھے ڈھیر ایسے تمنا کو دادی صوبہ بلوچستان ڈھیر مند نے جی بینر مسکر اگلے دے میں ٹیم زبر لکھوا ابو محمد ٹیم زیر لکھوا بالکل جی تاسو کالز کولی شئ او زبر پختن کی کہ دغه جواب راکوي بیا واپس مکه راوند چې دا کول پای کوي خان فائنل وینر راضی بالکل جناب دغه خورګې هم کال کول شي مهت او دغه رنګ ابو محمد هم کال کول شي کوم یو کس کال زو کا بالکل جی کال کول شي خام

0: نہیں میں جناب کال تھا ذکر کون سر کال کون کے سکھ دیو تے کم سن دے. السلام علیکم جی. جی ابو محمد جی نو گیم کو ماشاءاللہ زبردست کر دے رب خدا تے دا ولے تفسیر کو پی دا نام گیم زبردست ہو کنا
1: خیر
0: دے اگر بدی کیوں کہنا
1: ما جملہ دے رکھتے جوڑا کہ میں خدا کا بدی کیوں
0: اگر بدی کیوں میں خوب نہ ادی کیوں شرط فلم دیکھ رہے کہتے بیا بدی سوال کے بعد شوائی
1: بیا دوبارہ سوال یہ ٹیلی فون

0: پوښتنه داسنه دا ده ابو محمد آسان حکم گران حکم
1: کنا
0: جی داسنه پوښتنه زما دادا پاکستان نوم خو چودھری رحمت علی تجویز کړو دا تاسو په پته ده کنا خدا رہتا ہوا کم سن کی تجویز کرو بس سن نمر تھا والے تو کہو لگا کہ دش تیرا اوکھی جی ابو محمد سن 38 جواب فائنل دیکھا نا ساسو جواب چکم دے ابو محمد آغا غلط تے زبان آلتا سو جملہ سے ہوئے خیر دے جملہ سے ہوئے چھو بیا کسی ساسو کال ملاو دوبارہ ملاو نیشی ساسو کال نو
1: تگیدار روپلی کال کا
0: کلاس دے والا واغستا کلاس دے والا واغستا ابو محمد اس کا ہمیں غلط شو نوبیا مطلب مقابلہ برابر شی بہ سوال میں نے صرف کی ٹھیک تھا ٹائم کم دے اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل جناب ابو محمد چندے پورا کے بالکل بہترین اپرچونیٹی دے سکے کہہ دے شی تاسو وینر را شیخ ہاں بہرحال گورو جناب جسے کہی اینی وے کال طرف سے گورو کال کون کیجیے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جناب زما په خیال میں ہے کو رکھے
2: جی
0: اس در تو ہویا تاس گیم گٹل شی کنا میں گیم گٹل شی کنا
2: کوشش وکو
0: جی کوشش وکای کنا اسانه بوختن حکم کگران حکم سعید اسانه بوختن بزو کم دا پاکستان چکم قومی طرح نہ دا دا بکم زبان کے دا خورکائی مہک سشے کمی ہو فارسی جواب فائنل دے کے بدلو لگواڑے فائنل دے جواب چکم دے بالکل صحیح دے زبردست ڈیرا مدنا دگا سمتا تھا ڈالے خا تین زبر لکھوا ہاں جی تین زبر چھا گئے ہاں ٹیم سفر والو دے دم آتے پر کل بھائی لیکن سنگ اور بیک اپ لگو دو منٹ ہاں مارے کبھی چوکا مارے کبھی چکا کرے کوئی شوق تو ہم توڑے ہاں جی سر یو کا بات یہ میسج السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی
2: محمد
0: ہاں مطلب دادیم سر بندے
2: جی
0: آؤ میں گٹن لیتا
2: جی
0: زبردست کمال بھی کہنا کہنا ڈیرا مند نہ کہو ادا ونر رکھ لیا نوٹ دی ٹیم زبر والا تو بس ہے بالکل جناب نہ میسج یہ شامل ملے گی سہیل ڈی رجتا مننا بالکل جناب